0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст.
0: Шаҳри тоҷу тахт аст.
1: барномаи ҷадид
0: аз радиои садои душанбе
1: ҳар рӯзи душанбе
0: таҳти унвони аҷабшаҳри дилорои душанбе
1: бо нигинаи давронзод.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе, сокинон ва меҳмонони пойтахт, барномаи навбатии моро пазиро бошед.

0: امروز شهر دوشنبه با تطبیق لایحه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری اینوواسیونی، بنیاد کارخانه‌های استحصالی، ساختمان انشاءات معاصر معماری، مدنی، خدمت‌رسانی و شهروندی و از نوسازی انفراساختار در تامین هدف‌های ملی و پیشرفت و ثبات مملکت سهم بارز می‌گذارد. боиси ифтихор аст ки дар пойтахти азизи мо шаҳри душанбе мунтазам чорабиниҳои муҳими сиёсӣ, илмию фарҳангиву варзишӣ дар сатҳи баланду хотирмон доир мегарданд ва аз таваҷҷӯҳи торафт афзояндаи ҷаҳониён нисбат ба давлату миллати тоҷик ва таъриху фарҳанги кӯҳани он далолат медиҳад. مهمانی امروزه برنامه امون همکاری ما دلافروز حفیظ سرمحریر رادیوی صدای پنجکین تی ولایت سوخت هستند. اوید به امروز دوشنبه این گونه نقطه نظر دارد. میشنوید.
1: من دلافروز حفیظ سرمحریر رادیوی صدای پنجکین که این رادیو رادیوی محلی است. 13 سال اینجانب ما روی موج برای مردم بهترین برنامه ها رو پخش میکنم و هر بار به دوشنبه شهر مهمان میشوم و یا با کار میایم واقعا مرا بسیار یک احساسات خوش فرا میگیرد. ببینید که امروز تاجیکستان ما، دوشنبه شهر ما چقدر آباد و سرسبز و خرم گشته ایستاده است. من خیلی افتخار از آن میکنم که در آستانه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارم و این همه منشا میگیرد از استقلال، وحدت و یگانگی. چطور شاعر میگوید: دوشنبه قلب و جان تاجیکان است، فر و اورنگ زیب این جهان است. دوشنبه شهری عشق و شهری ارمان، بخارای نوین علم و عرفان. دوباره شد بپا شهری نوین به دور حلقه ملکم نگین. واقعا امروز دوشنبه ما را هر کس به شهرهای جهان برابر میکنند و امروز از گلگل شکوفایی دوشنبه ما بسیار افتخار میکنیم. باشد که همیشه تاجیکستان ما، دوشنبه شهر ما در فضای صلح و ثبات، در فضای تنجی و آسودگی همیشه سبز و خرم و آباد و آسوده باشد.
0: تشکر زیاد. شما مهمان هستید در شهر دوشنبه، خوش آمدید. خوب البته هر باری که به دوشنبه میاید البته از دیگر گونی ها، از نوسازی ها، از آبادی ها بار دیگر این آبادی ها رو میبینید و این ثمره صاحب استقلالی تاجیکستان است و در قطار دیگر شهرها البته تبریک شما هم در بالا گفتید دوشنبه در عرصه بین الملل صاحب نفوذ است. امروز در شهر دوشنبه خیلی چورابینی های سطح بین الملل خوب برگزار میگردد. اگر ما اولین کنفرانس بین المللی سطح جهانی اوی به حفظ پیریخ ها را یاد را شویم، چرا که وقتی که این گونه چورابینی ها گذارنده می شود البته بار دیگر با شکوه و شهامت آباد شدن دوشنبه شهر درد می دهد. و من می خواستم نظر شما را اوید به همچون مهمان، همچون شهروند تاجیکستان، اوید به مدنیت شینی ساکنان پایتخت خوب امروز، چرا که امروز محض مدرست شرنشینی رو ما
1: چطوره که ما مهمان هستیم و میبینیم همه جا که زو امروز ها همگان دست به کارند و همگان دست به سبز و خورک گردونی مینگرانند و ما آرزو میکنیم همیشه شهر ما آباد و زیبا و سبز و خورم و آسوده باشد. چطوره شکلقی تاجیکستان نظام قاسم میگوید: هفته هم با نامی تو سر می شود، ماه هم از مهرت منور می شود. چهار فصل سال هستم هم برد، سرگذشتی من گذشته از سر. هر درختت تکیگاهی من بود، هر چراغت اختری بختی من است، هر خرک در باغ تو تختی من است. ای دوشنبه شهری بمانندی من، شهری دلبندی به جان پیوندی من. ای دوشنبه شهری بمانندی من. واقعا امروز ما افتخار میکنیم از شکوفایی تاجیکستان، از شکوفایی شهری زیبایمان دوشنبه. هر روز هر لحظه دیگرگون می شود، از زیبایی هایش ما وجد می گیریم و می گوییم: هفت روزی هفتم سرشاری توست، سال و ماه و رفتم سرشاری توست. باشد ای کاش از تو پر آینده ام، با تو باشم هم نفس تا то зинда ам. Ҳар як шаҳрванд бикӯшад барои ободӣ, барои сулҳу осоиштагӣ, барои сабзу хӯрамгардонӣ даст зананд ва ҳамеша барои пешрафту осудагии шаҳри зебои Душанбе саҳмгузор бошанд. Чун дар пеш мо 34 солагии ҷашни истиқлоли давлатиро истиқбол мегирем, ба истиқболи ин ҷашни бузург ҳамаи шаҳрвандони шарафманди Тоҷикистони азизро бо ҷашни истиқлол табрик ва таҳният мегӯям. Бигзор ҳамеша истиқлол поянда бошад. Дар кишвари мо баҳори истиқлол аст. Дар синаи мо шарори истиқлол аст. То соҳиби ин ҷашни муқаддас ҳастем, ҷону дили мо нисори истиқлол аст. Як сарвари сарфарозу бо ору бананг, ғамхораву ғамгусори истиқлол аст. Ношукр машав, бубин ки садҳо миллат, чандест ки интизори истиқлол аст. Сад шукру сипос бар худо мегӯем ки меҳани мо диёри истиқлол аст. Сарсабзии сарзамини аҷдодии мо бо қудрату иқтидори истиқлол аст. ҳамеша зиндаву саломат бошанд мардуми сарбаланди Тоҷикистон зери сулҳу субот ва истиқлоли ватан.
2: Рисолати ҳар як сокини пойтахт дар ободтару пешрафта гардонидан ва муаррифии шоистаи шаҳри Душанбе аст. Онро бояд бо муҳаббати хос ба ҷо оранд ва дар таъмини ободии Душанбе шаҳр саҳми арзишманди хешро гузоранд. Ин нукта дар соҳбати мо бо ҳампешаи дигарамон чунин қайд шуд.
3: Ман Рокия Абдулло, сокини шаҳри Бухтар.
4: Имрӯз шаҳри Душанберо чӣ гуна дарем?
3: Ой, бовар кунед, ҳамхел шаҳри тоза, озода, шаҳре ки бунёд ёфта истодааст, шаҳри ояндадор аст. Ҳар боре ки ба Душанбе меоям, аз боду ҳаво, аз ҳамон ободонии ҳамин шаҳр бовар кунед лаззат мебарам. Аз даромадгоҳ ҳатто ҳамин ободию зебогиш маълум мешавад. Аз даромадгоҳи Душанбе маълум аст ки дар инҷа масъулон кор мекунанд, халқам ҳамин худшон ҳам маърифати баланди шаҳрнишинӣ доранд ки мисол ҳар як чизе ки дар шаҳр, ҳар як корҳои декоратсионие ки дар ҳамин ҷа анҷом дода шудаанд барои зебогии шаҳр, ҳамона эҳтиёт мекунанд.
4: Хуб, маданияти шаҳрнишинӣ чӣ гуна аст?
3: Кӯчаҳои марказӣ ман даруни кӯчаҳо дигар маҳаллаҳо нарафтам, намедонам, лекин дар ҳамин кӯчаҳои марказии шаҳр ҳар боре ки меоям қадам мезанам, бовар кунед асабам ором мешавад. Шаҳри Душанбе назар ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар хеле тоза аст, озода аст, зебо аст. Мардум аллакай нисбат ба солҳои пешин маданияти шаҳрнишинишон, маърифатшон нисбат ба шаҳрнишинию шаҳрдорӣ хеле боло рафтааст, чунки Душанбе як шаҳре аст ки ҳамарӯза меҳмонҳову сайёҳони хориҷӣ ворид мешаванд, бурун мешаванд ва ҳар яке аз онҳо аз ин кишвар як таассурот, чун Душанбе нигини Тоҷикистон аст, аз ин кишвар як таассурот бо худ мебаранд.
4: Имрӯз шаҳри Душанбе сарсабз аст. Албатта барои сабзазоркунӣ хиёбонҳо, кӯчаҳои шаҳри Душанбе масъулин корҳои зарурӣ анҷом медиҳанд, вале бояд дар ҳақиқат сокинони шаҳри Душанбе ба қадри корҳое ки аз ҷониби масъулин анҷом дода мешавад, яъне ҳама сабзазорро поймол накунанд, решакан накунанд, гулу дарахту гулбутаҳоро ва мо албатта бо муаррифӣ кардани маданияти шаҳрнишинии худ бозҳам ба ҷаҳониён аз он дарак медиҳем ки дар ҳақиқат шаҳри Душанбе шаҳри обуд аст, зебо аст, гулгун аст, сарсабз аст. Шумо ҳам дуруст қайд кардед, сайёҳон, шаҳрвандони хориҷа ба шаҳри Душанбе ворид мешаванд, албатта аз маданияти хуби мо баҳо медиҳанд ва вақте ки эшон бо таассуроти нек ба шаҳри худ, ба ватани худ бармегарданд, бори дигар ихтиёри ба Душанбе, ба Тоҷикистон омаданро мекунанд ва мо бори дигар метавонем аз он бифахрем ки шаҳри Душанбе дар радифи дигар шаҳрҳои ҷаҳон
3: як шаҳри тарақӣ кардааст.
4: Бале,
3: як шаҳре ҳаст ки як нафари дигар хоҳиши ба инҷо омадану аз меҳмоннавозӣ, аз инсондӯстии инҷо лаззат бурданро дар замираш пайдо мекунад ва имрӯз на танҳо дар кӯчаҳо, ҳатто дар тарабхонаҳо, дар меҳмонхонаҳо вақте мебинем, аллакай сатҳу сифати хизматрасонӣ ба ҳамон талаботҳои байналмилалӣ омада расидааст. ва ин хуб аст албатта, чунки вақте мардуми мо ба хориҷи кишвар мераванд, дар дигар ҷойҳо маблағҳои зиёд барои саёҳату тамошо ва истироҳат сарф мекунанд, имрӯз ана ҳамин имкониятҳо дар ватани мо муҳайё гаштааст. бинед ки чӣ қадар иморатҳои зебо сохта шудааст. вақте ман дар амин шабакаҳои иҷтимоӣ сайёҳонро мебинам, блогерони хориҷиро мебинам, ки аз Душанбе хушгӯӣ мекунанд. дар бораи Душанбе, дар бораи Тоҷикистон, дар бораи имкониятҳое, ки дар инҷо фароҳам оварда шудааст, мегӯям, бовар кунед, ифтихор мекунам.
0: бале, имрӯз Душанбе макони гардидааст, ки чорабиниҳои сатҳи баланди байналхалқӣ ино гузаронида мешаванд ва албатта мо аз ин ҳам фахр карда метавонем.
3: бале, бовар кунед, ҳатто на танҳо дар рӯз, ҳатто дар шаб вақте сафар мекунем, дар ҳар як гӯшаи ҳамин кӯчаҳои марказӣ чароғонкунӣ чӣ қадар зебоанд, бо рангҳои гуногун чароғон карда шудаанд, як лаззат мебарен аз ҳамин чиз. ва хеле хуб аст, ки давлати мо соҳиби истиқлол аст. давлати мо дар як муддати кӯтоҳ аллакай сутуни мустаҳками давлатдориро гузоштааст ва боварӣ дорем, ки анамин ободӣ, анамин сарсабзӣ, анамин ваҳдату сулҳу пояндагии кишвар ба наслҳои ояндаи дури дури мо рафта мерасад.
0: бале, шумо тез-тез ба Душанбе меоед?
3: бале, дар як сол мумкин бошад то 4-5 маротиба меоям, меравам.
0: яъне аз дигаргуниҳои шаҳри Душанбе тез-тез огоҳ мешавед?
3: бале, ҳар бор. ва бовар мекунед, вақте ҳар боре, ки дар меҳмонхонаҳо меҳмон мешавем, соати 3-и шаб анамон шарақ-шарақ руфта ҷоруб задани занҳои роҳруб ба гӯша мерасад. аз тиреза то субҳ дамидан занҳоро нигоҳ мекунам. чӣ қадар модарони мо мардое ҳастанд, ки боз дар кормандони амо корхонаҳои коммуналӣ ба онҳо кӯмак мерасонанд. ҳама сарҷам кор мекунанд, тоза мекунанд, то субҳ дамидан.
2: шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази маъмурию сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмию таълимӣ ва таърихию фарҳангии мамлакат мебошад, ки мақоми махсуси давлатӣ дошта, дар он қароргоҳи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, мақомоти олии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд. суҳбати навбатиро оид ба мақому манзалати шаҳри Душанбе инҷо пазиро бошед.
5: ман Афзал Бусулев, хабарнигор аз телевизиони азии шаҳри Хуҷанд. ман ҳар вақт ба Душанбе меоям ва бовар кунед, ҳар вақте ки ба Душанбе меоям, як навигарӣ мебинам. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯз аз рӯз Душанбе рушд намуда истодааст, ҳам обод, ҳам зебо, ҳам шаҳри ба қавле дилорову дилрабо шудааст. инҷо бисёр сайёҳонро мебинем, ки аз ҳама давлатҳо меоянд, чун шаҳри зебо аст. каме поинтар мерем, масалан Варзоб аст, чӣ қадар минтақаи зебо. ин тарафтар равем, агар водии Ҳисор аст, ки ангурзораш имрӯз дар тамоми дунё маъруф аст. худи Душанбе рӯз аз рӯз ободу зебо шуда истодааст ва албатта дар инҷода саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва шаҳрдори Душанбе низ хеле калон аст, роҳҳо васеъ шуда истодааст, инқадар биноҳои замонавӣ бунёд шуда истодааст, ки ҳаме ин барои беҳбудии зиндагии мардум аст. барои оне ки сайёҳон меоянд, аз Душанбе як хотироти хеле хуб бо худ мебаранд, чун ба қавли шаҳрҳои хеле пешрафтаи дунё шудааст. меоед инқадар сохтмонҳо, инқадар зебоигиҳо, инқадар гулҳое, ки масалан инқадар боғҳое, ки дар Душанбе аст, ба кас як рӯҳу равони тоза мебахшад. он фаввораҳое, ки имрӯз фаъол ҳастанд ва шомгоҳон вақте мебиред, мардум истироҳат фароғат доранд. яъне аз чӣ шаҳодат медиҳад? аз тинҷӣ, аз оромӣ, аз пешравӣ, аз гулгулшукуфии ватани азизамон шаҳодат медиҳад. ва вақте ки масалан чанд нафар аз дӯстони хориҷиамон омада буд, мо ҳамроҳ будем, вақте ки Душанберо сайру гашт кардем, хеле мутаҳайир шудам, ки ин қадар зебо шудааст, мисли шаҳрҳои хеле пешрафтаи дунё шудааст. Ва як фикри аҷиб ҳам гуфтам. Гуфтанд, шумо бисёр одамҳои хушбахт ҳастед, ки дар чунин шаҳр зиндагӣ мекунед. Шаҳри обод, зебо, шаҳри замонавӣ. Ва воқеан гуфтаи онҳо асос дорад. Имрӯз мебинем, кӯчаҳо ҳамавақт тоза ҳастанд. Ҳар боре мегузарам, масалан, саҳар, бегоҳ, рӯбандаҳо пайи тамизи шаҳр ҳастанд. масалан кормандони сохторҳои махсус барои таъмин кардани амнияти мардум заҳмат мекашанд. Яъне ҳама бо низом, бо тартиб аст, ки албатта таваҷҷӯҳи ҳар нафарро ба худ ҷалб мекунад. Ва ин ҳам яке аз сабабҳои масалан бештар омадани сайёҳон аст. Ва аз тарафи созмонҳои байналмилалӣ низ Душанбе ҳамчун шаҳри амн эълон шудааст. Ин бевосита ҷалби сайёҳона, ҷалби хориҷиҳоя ба Душанбе бештар мекунад. Ва вақте ки мардум инҷо меоянд, эҳсос мекунанд, ки амн ҳастанд. шаҳри масалан тинҷи аст, шаҳри оромӣ аст ва дил пурона аз мавзеъҳои сайёҳию таърихӣ дидан мекунанд. Чӣ қадар мо биноҳои муҳташам дорем, масалан кохи Наврӯз, ки назираш дар Осиёи марказӣ нест, иншоотҳои варзишӣ. Ва як чизе аз ҳама ҷолибе, ки масалан боз диққати дӯстони хориҷии моро ҷалб карду, ва дар ин бора ҳам гуфтан, ин ҳамон қабристони Лучоб аст, ки ҳами аҳли илму адаби бузургони тоҷика дар он ҷо ҷо мекунанд. متاسفانه در بسیاری از دولت ها در دیگر دولت ها این چیز نیست و تنها در دوشنبه هست که وقتی میآیند میره مثلا سری آرامگاهی اینقدر بزرگان توجیک حیران میشن که واقعا ملت شما تمدن آفر هستید ملت صاحب اندیشه هستید که توانستید همه بزرگان ملت را در یک جا جا کنید این از شهر ساز بودن توجیک شهادت میدهد که از قدیم الایام ما مردم فرهنگی هستیم مردم تاریخی هستیم و گذشتگان خود ارج میگذاریم و پیوسته پیشوای ملت نیز در این باره دستورها میدهند که ما باید بزرگان را آموزی یا مثلا تقدیم شدن کتاب شاهنامه و انا شروع شد کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی این برای باز هم خیشتن شناس شدن و از تاریخ و فرهنگ مدنیت خود با خبر شدن شهادت میدهد و قدم های استوار است یا مثلا در دوشنبه تمام منطقه تاجیکستان تشکیل کردن که آزمون های جمهوریوی که من فکر میکنم این در بسیار از دولت های دنیا نیست تنها در تاجیکستان است که به قدر شعر و فرهنگ و زیبایی میرسند و مردم را در برابر آنه که خودش باید انتظار و جستجو کند یا بد خواند و حوستمند میکند و مبلغ های اندک هم نیست.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад
2: ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад
1: ҳазлу шӯхӣ
2: латифаҳои намакин
1: сурудҳои ҳаҷвӣ
2: ин ҳама дар барномаи ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад
3: як табассум
2: чанд табассум
1: як табассум не чанд табассум ҳар ҳафта рӯзи душанбе аз барномаи ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад
3: аз садои душанбе
1: ҳаҷвнигор ҷамшиди ҳалим коргардони барнома бахтиёр нигматов
4: ассалому алайкум ҳамватанони азиз шунавандагони садои душанбе мухлисони барномаи ханда ҳам доруст агар хоҳӣ накӯ бошӣ накӯ бош ҳамеша ростқавлу розгӯ бош бо меҳрубонӣ инак барномаро пешкаши шумо мегардонем чуноне ки аминем ва мехоҳем дар аввал як суруди тару тозаро яъне бо овози зинда ҳамроҳи зафарҷон пешкаши шумо гардонем вале қиссаеро бояд фаромӯш накунем ки дар вақти хондани мо шунавед ва тоқат кунед чунки зоғ дар гулгашти булбул қарқар мекунад

0: баъди ин суруд як меҳрубонӣ аст ки мегӯянд яъне урфият аст ё гапи кӯчагӣ аст ман намедонам бисёр маъмул аст ки мегӯянд занро зан зан гӯё ки осеб надид бо тавар зан лекин аминам ки зафарҷон ин як гапи ҳавоӣ аст чунки гуфтанд ки занро назан ҳатто ба шохи гул ҳам назан
1: бале дуруст мегӯянд дар китобҳо гуфта шудааст ки занро назанед қонун ҳам мегӯяд занро назанед вале зан худаш чӣ мегӯяд мард бошӣ кани зан
0: як ҷо маъракае мешавад ва як устода сухан метиҳанд имрӯза ҷавонои мо армуғонда менавозанд чуне мебинем бо ҳоли зени сунъӣ бисёр шудааст вақти устод ба саҳна мебурояду асбобҳои миллия ҷур кардан мегирад мехоҳад хонад ки ӯ армуғончи ҷавонои ҳозира мегӯяд э мусафед ай си навозум ё ай сол мегардад мегӯяд писарам мебахшед ҳамин ҳофизӣ ба сини сол чӣ дахл дорад суруда мехонанд ва беҳтарин суруд тарбиявии хулас қарсака мегиранд аин ҷавон дар дилу ғурур баъди хеле саволо ҷавоб гирифтанд вақти ба анҷом мерасонанд барномара хайри хушда ки ҷавон мегарда мегӯяд бово э бово овозтон овози зур будасту не ки лентатон пусидагӣ яъне давраи пеши лента кати буд ки мусафир мегардад як нигоҳ мекард мегӯяд бача майлаш ленти мо пусидагӣ будаю не ки мебахшӣ гуфтааст дар флешкаи ту вирус доромадагӣ зафарҷон баъзеҳо вақти суруда оғоз мекунанд баъд эълон мекунанда мебиранд мегӯянд оҳанги худам суруди худам худам месароям ва худам танҳо гӯш мекунам
1: бале дуруст мегӯяд лекин имрӯз ман аҳамият медиҳам ҳамин шеъри худам оҳанги худам низ қариб ки аз муд рафта истодааст касе ки сарандоро истифода мебаранд сурудҳои дигарро истифода мебаранд ва ман ҳам ба ҳамонҳо тақлид карда сурудҳои дигарро оҳангҳояша истифода мебарам матнҳояша матни худам ҳамин хел як нақиза аст дар вай суруди дар оҳанги ҷурабек муродов
0: бале бештар аз ин боз шунавандаҳо бояд расонем ки ин нақиза навиштан ин як ҳунари бисёр воло аст ва нақиза гуфтанам ҳатто дар тамоми ғазалҳои бузургон нақиза аст баъдтар аз муҳаммади шоҳ яъне хандапанд китобе ҳаст ки насиб бошад чандин ғазали дигарро ки нақиза навиштагиан мо пешкаши шунавандагон мегардонем саломат бошед

0: аслан давраи бозоргонӣ аст. Имрӯз қариб ки дар тамоми масалан пешрафти ҷомеа занҳо баробари мардон меҳнат мекунанд, кор мекунанд. Ҳатто бинед бизнесҳо, бозор мери, бизнес занҳо, фурӯшанда занҳо, пулдор занҳо, автомашина имрӯз хеле сари чамбарак занҳо садама мекунанд ки мардҳо як нигоҳи аҷиб дили ҷигарма хурди қариб аҷоиб буд. Яъне пешрафт ё ин нав корти бонкӣ баромад як дигар акм офтем ҳа мардо худо дод. Яъне куҷо агар расход шавад занҳо намефаҳманд ё тоба расхода мард мекунад смс бошад дар телефони занак мегӯяд гирифтам. Мардо як ҳамамон як карта дорем, картаи салом қарз хушбахтия бидед. Ё ки аз зане пурсидан ки шумо масалан дар бораи интихоби касбам имрӯз агар бинед як замоне шудааст ки мепурсанд ки чӣ кор мекунад, яъне чӣ имкониято дорад, чӣ ҳолата гирифтор аст. Аз як зан пурсидан ки шумо яъне чӣ хел шавҳари шумо яъне чӣ касб дошта бошад, гуфтааст шавҳари ман лётчик. гуфтем оҳо лётчик нафаҳмидем чаро лётчик, барои ки дар он ҳавопаймо бо ягон зани бегона гап зада наметонам.
1: Озоди, озоди, демократия гуфта ҷор мезананду ҳеҷ не ки рӯи онро бинам. Болои сарам пури хуҷаин. Дар вақти муҷаррадиам ба сарам амакам хуҷаин буд. Бародарам хуҷаин буд, падарам ҳам ҳар як қадама назорат мекардам. Ҳоли ҳозир бошад, худо аз ғазаби занак нигаҳ дорад. Ана хуҷаини асосӣ. Бо вуҷуди ин худамро ман озод ҳис мекардам, ба озодӣ тан медодам. Агар хуштоманд болои сарам хуҷаин намешуд. Ана хуҷаини асосӣ. Не акнун баъзе хуштоманҳои хуб ҳам ёфт мешаванд. ҳамин ки духтара гуселонидед, домод ё соҳиби хона ё мошин мешавад, лекин ана ин хуштоманҳои бебаракат фақат ба домодҳои ношукр меафтанд. Садҳо ҳамин гуна домода пурсӣ ки аз куҷо соҳиби хонашу ягон таш қоил намешавад ки гӯяд аз давлати хуштоман. Эҳ, агар хуштомани ман ҳам ҳамин хел мебуд, баъд хуҷаинӣ мекард, ман тарафдор. Рости гап, дар ягон гӯшаи хаёли ман ниҳати зангирӣ набуд. як каса ки таги чашм карда будам, ҳамин Ёсуманҷонам. Ба ҳама ҷураҳоям маҳқул буд. Чанд нафарашон аз ман хоҳиш карданд ки дар бораи ӯ ягон суруд эҷод кунам. Хар ман ҳам дар як маърака шӯхи омез сароидам. Палаглашу пала

ҷавоби суруд ба ёсуманҷону модараш сахт маҳқул шуд. Ман ҳамон дар ҳамон маърака дархост кардам ки як бори дигар бисароям. Мувофиқи талаб гуфта ман давом додам.

0: писаиё восумаҳнера бозо
1: танҳои хуштоманам сахт таъсир карду бананг омада хориҷа расфур шудам се сол дар муҳоҷират будам баъди се сол оя писарчаамон дусола шудагӣ хуштоманам ба о номи ӯ номи раҳматии падарашам мондааст ғозибекҷон
0: о ғозибекҷон ҳамин қадар шартоҳ ва осӣ беодоб
1: чаро ихин эрка калон карди кӯдака ман гуфтам очашо мегӯяд ки шумо ҳам барои тарбияш масъулият доштед бачаи ман шаяд тарбиякунӣ рафтеду маро фаромӯш кардед
0: ҳамин хел шуд хонаи ғоргар сӯзаде кӣ хабар расондааст ки ман дар хориҷа зану фарзанд дорам намедонам
1: хулоса ғозибекҷон маро чашми дидан надошт ҳамин ки меҳрубонӣ карданӣ шавам ваида
2: оча оча матача матача бурум татататапан
1: гуфта ҳамин хел дод мезад чаро додо мегӯяд гуфта боз маро намехоҳад гуфта пурсам занам гуфт ки вай додо гуфта доираро мегӯяд шумо набудед бобояш доира менавохт ин мерақсид равед аз бобояш доираро оред хонаи хусурам рафта аз ӯ доира хостам рав хонаи хоби мана бин дар гармӣ пӯсташ таранг шуда навохтанбок шудаи рав гиру рав аввал як асаби шудаму рафта дидам ки ҳақиқатан доира ҳаст гирифта омадаму бад шингил кардам ҳамин қадар баланд навозам ҳам овози гирияи ғозибекҷон боз ҳам баландтар мешуд садои доираро шунида ҳамаи ҳамсояҳо туй гумон карда ҷамъ омада
0: ғозибекҷон худаша ба оғӯши карими туталии ҳамсояи болоӣ
2: ана додо
0: гӯён ҳаво доду хомӯш шуд зеҳн монда бинам чашмакош чашми карӣ гӯшакош гӯши карӣ қошакош қоши карӣ лабакош лаби карӣ гумон кардам ки буд дар оғӯшаш нусхаи карӣ ё худованди карӣ
1: ана додо чӣ будаасту додаи бачаи ман кӣ хайрият ки он ҷо машаву витяҷонам ҳаст хориҷа рафтан замон фикри худама кардаму зан гирифтам ё агар зан намегирифтам шояд ин тавр намешуд зудтар назди маша рафтанам лозим ки он ҷо ҳам каримсифатон кам нестанд

0: дил нест кабутар ки ба ҳар бом нишинад.
1: Аз гӯшаи боме ки паридему паридем.
0: Ин буд барномаи ханда ҳам дорӯст аз садои душанбе. Ба шумо рӯзгори нек, хонаи обод
1: ва таъби хушу латифро таманно дорем.
0: Шоду пирӯз бошед.

шунавандагони азиз, 2 июн зодрӯзи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи рӯдакӣ Зафар Нозимов аст. Дар ҳошияи мавлуди санъаткори маҳбуби кишвар Зафар Нозим ин барномаро пешниҳоди шунавандагон мегардонем. صدایت از زمین تا عرش اعلی میبرد ما را، نوای قدسیت از عجز بالا میبرد ما را، ز شهرودی کهن میشارد آوازت برودی جان، زرفشانی صدایت تا بخارا میبرد ما را.

ҳамдиёрони азиз, зафар нозим. Ин ном шабеҳи як кӯҳ аст, кӯҳи азим. Шукӯҳу азамати ин кӯҳ чунон бузург аст, ки ҳар як тоҷик аз гӯшаву канори кишвар онро дида, ҳис карда метавонад. ӯ зиёда аз 50 сол дар саҳнаи ҳунари тоҷик майдондорӣ кард. садои марғуладору ширину гуворо, завқу салиқаи хос бо таронаҳои дилнишини ӯ бар фарози ин кӯҳандиёр муждаи нишот, ҳикмати бузурги форсӣ ва шӯру шавқи тоҷикӣ мерасонид ва ҳанӯз ҳам мерасонад. Пайдоиши мактаби ҳунар, хоса суруду мусиқии сабки анъанавии форсии тоҷикӣ дар водии Рашт решаи қадимӣ дорад. Дар солҳои аввали ҳукумати Шӯравӣ дар маркази вилояти Ғарм, имрӯза водии Рашт, ҳунармандони маъруфи минтақаҳои Рашту Дарвоз ва Бадахшон ҷамъ омада буданд, ки онҳо соҳиби мактабе бо равияву усул ва мақому мароми хос буданд. ин мактаб ҳунармандони маъруферо чун Ҳоҷи Абдулазизу Шарифи Ҷура ба дунёи ҳунари суруду мусиқӣ овардааст, ки шӯҳрату овозаи ҳунарашон то гӯшаҳои дурадури қаламрави тоҷикнишин, аз ҷумла шаҳрҳои тоҷикнишини Бухорову Самарқанд ва Фарғонаву Қуқанд расидааст. солҳои баъдӣ ҳам мактаби ҳунарии Раштонзамин даҳҳо ҳунармандони маъруфро ба камол расонидааст, ки миёни онҳо ҳофизони халқии тоҷикистон Иброҳими Кобулӣ, Зулфиқори Исмоил, Фозили Одил, Саид Мумини Бурҳон, Шумқор Одинабеков, Давлат Ҷурабеков, Абдулло Назриев, Қумри Қодирова, Зафар Нозим ва чанди дигар солҳои зиёд дар саҳнаи ҳунар фаъолият карда, шукӯҳу шаҳомати ин мактабро ба имрӯзиён мерос гузоштанд. ситораи дурахшони санъати тоҷик, устод Зафар Нозим на танҳо даст парвари ин мактаби пурқудрат аст, балки худ низ ба пояи устодӣ расида, даҳҳову садҳо шогирдонро ба воя расонид.

Зафар Нозим 2 июни соли 1940 дар деҳаи Саққови собиқ ноҳияи Ҳоит таваллуд шудааст. Модараш Валамат Мусоиба ходими ҳизбиву давлатӣ буд ва ба фарзандаш тарбияи хуб медод. Кӯдакии Зафар ба воқеаи мудҳиш заминларзаи Ҳоит рост омад. ин воқеа 10 июли соли 1949 замони 9-солагии ӯ ба вуқӯъ пайваст. Ёди он рӯзҳои мудҳиш ҳамеша бо Зафар нозим буд. Бо вуҷуди ин, Зафар шуху бебок ба воя мерасид. Дӯстдори санъат ва мухлиси Радж Капур, ки филми «Оворагард» ва суруди «Овораш» он замон хеле маъруфият дошт, буд. вай узви дастаи ҳаваскорон буд ва дар чорабиниҳои мухталиф баромад мекард. Соли 1957 Зафар Нозими 17-сола бо суруди «Овора» дар Олимпиадаи Ҷумҳуриявии Мактаббачагон, ки дар театри тобистонаи паҳлӯи собиқ чойхонаи «Роҳат» воқеъ буд, иштирок намуда соҳиби диплом гардид. соли 1958 дар театри давлатии Академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ боз як чорабинии калони фарҳангӣ доир шуд. Дар он намояндагони аҳли илму фарҳанг ва ҳунари чандин кишварҳои дунё, ки ба ифтихори 1100-солагии устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ба Душанбе омада буданд, ҳузур доштанд. масъулини вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ маҳз ба хотири ҳамин суруди «Овора» Зафар Нозимро даъват карданд, ки дар он иштирок намояд. Дар он чорабинӣ ӯ суруди «Имрӯз не фардо биёро» замзама кард. дери нагузашта ин суруд тариқи радио садо дод ва Зафари Ҳоитӣ дар Душанбеву атрофи он ҳам машҳур шуд. ҳамон сол Зафар Нозим пас аз хатми мактаби миёнаи рақами яки ноҳияи Варзоб ва донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Алӣ ибни Сино дохил шуд. дар ин ҷо ҳам ба узвияти дастаи ҳаваскорон шомил гардид. акнун аз вазорати фарҳанг дар ҳар як консерти калон Зафарро даъват мекарданд. албатта он ба рафти таҳсилаш халал мерасонид. як пагоҳии соли 1959 ректори ҳамон вақтаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон Зикриё Хоҷаев бо Зафари донишҷӯ дар толори ошёнаи якуми бино рӯбарӯ мезанад. «Ист, писарам, ту ҳамон ҷавоне нестӣ, ки дирӯз бегоҳӣ дар театри опера ва балет суруд хонда будӣ?» мепурсад аз Зафар. «Ҳа, ман ҳамонам», мегӯяд Зафар Нозим. «Не, писарам, аз ту духтур не, балки ҳофизи хуб мебарояд. ту бо сурудат, бо овози ширинат ва дарди мардум даво мебахшӣ. беҳтараш аз паи сайқали ин ҳунарат шав». ҳамин тавр Зафар Нозим умри худро ба санъат бахшид.

Мактаби Ака Шариф Ҷураев. Ҳамдиёрони азиз, соли 1959 Зафар Нозимов узви ҳайати эҷодии филармонияи давлатии Тоҷикистон гардид, ки ҳоло ба номи устод Ака Шариф Ҷураев мебошад. ба филармония ба кор қабул гардида, бо устоди санъати тоҷик Ака Шариф Ҷураев ҳамроҳ кору фаъолияти эҷодиро шурӯъ намудааст. он вақт дар ҳайати ин гурӯҳ ҳунармандон Абдулло Назрӣ, Барот Яхшӣ, Карим Раҳим, Шумқор Одинабек, Зулайхо Раҳимова, Барно Аҳмадова, Саломат Шоназриев, Ҳукуматшоҳ Бандишоев ва чанде дигарон ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳамин тариқ шоҳроҳи санъат барои Зафар Нозимов васе кушода гардид ва замони ба даст овардани шӯҳрату шаҳомати ҳунарнамоиаш ҳам фаро расид. Зафар Нозимро асосгузори ансамбли Наврӯзи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ном мебаранд, зеро ӯ замони таҳсил дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон барои пайдоиши ин дастаи ҳунарӣ саҳм гузошт солҳои 1962-1963. пас аз ин ӯ ба ҳайати оркестри созҳои миллии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кор қабул гардид ва баъди як сол ба филармонияи давлатии тоҷикистон баргашт ва товопасин рӯзи ҳаёташ дар ҳамин боргоҳи санъат фаъолият намуд. ҳунарнамоӣ дар байни дигар ҳофизони касбӣ, машоқону оҳангсозон ба ӯ имкон дод, ки дар андак муддат услуби хоси эҷодиашро ёбаду бо сурудҳои ҷаззобаш дар тамоми шаҳру навоҳӣ мухлисони зиёдеро пайдо намояд. дере нагузашта ӯро дар Узбекистон ва Эрону Афғонистон ҳам шинохтанд ва дӯст доштанд. ӯ то охири умр эҷод кард. сурудҳояш васфи Тоҷикистон, туро ёбам, ҳамсоя бошем, шабат хуш бод, нару, нару, сорбон, намеёбӣ, рафтам ба ҷустуҷӯят, модари гетӣ, чашми сурайё, ғамгусори ман, насиҳатнома, табассум, ҷаҳони даргузар, шатранҷи муҳаббат, умрест, эй сорбон, ҳар ҷо ки кунам хона, хонаи мур, модар, модар, эй кишвари ман, то имрӯз вирди забонанд.

шунавандагони азиз, шумо барномаи навбатии амвоҷи ҳунарро таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик аз мавҷи радиои Садои Душанбе шунида истодаед. шунавандагони азиз, соли 1964 дар ҳайати филармонияи давлатии тоҷикистон гурӯҳи ҳунарии Садои Кӯҳсор таъсис дода шуд ва устод Зафар Нозим то соли 1985 ба он роҳбарӣ кард. аз соли 1985 устод Зафар Нозим дар ин муассисаи ҳунарӣ ансамбли нави этнографӣ фолклории ганҷинаро таъсис дод. дар ин ансамблҳо ӯ беҳтарину боистеъдодтарин ҷавононро ҷалб карда тарбия намуд. дар таърихи санъати тоҷик кам ҳофизе ёфт мешавад, ки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ пайравону шогирдони худро дошта бошад. яке аз чунин нафарон устод Зафар Нозим аст. ҳунарпешагони халқии тоҷикистон Парда Қосимов, Муродбек Насриддинов, ҳунарпешагони шоистаи ҷумҳурӣ Сафаргул Юсупова, Муқаддас Шайдуллоев, Шодравон Аҳмадҷон Муҳаммадиев, Саид Аъло Фатҳуллоев, Изатулло Амонов, Нурали Ғуломов, Қадим Хоҷаев, Донахон Нодирхонов, Шодравон Тоҷиддин Муҳиддинов ва Муқим Мақсудов, ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Дусмурод Алиев ва корманди шоистаи Тоҷикистон Шодравон Тағоймурод Хушвақтов ва даҳҳо нафари дигар дар ҳар шаҳру деҳоти мамлакат дар пайравии устод Зафар Нозим ҳофизиро пеша кардаанду қисмати роҳи эҷодии худро ёфта ҳунармандони асил шуда ба мардуми кишвар хизмат карданд. Зафар Нозим ҳеҷ гоҳ аз паи шӯҳрат ёфтан талош накардааст, балки истеъдоди нотакрораш ба ӯ шӯҳрат бахшид. ҳанӯз дар 24 солагӣ унвонҳои ҳунарпешаи шоиста ва дар 34 солагӣ ҳунарпешаи халқии тоҷикистонро сазовор гашта, қариб дар саросари ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва кишварҳои шарқ алоқамандони зиёди истеъдоди хешро пайдо карда буд. пас аз соҳиби истиқлолии кишвар низ устод Зафар Нозим гули сари сабади маҷлисҳову маҳфилҳо буд. соли 2002 ӯ соҳиби ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ гардид. соли 2010 бошад, қабл аз баргузории консерти бошукӯҳи ҳунарманд бахшида ба 70-солагии мавлуд ва 50-солагии фаъолияти эҷодӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Зафар Нозим ордени ситораи президентро сазовор донистанд. номи Зафар Нозим, ин сорбони корвони санъати тоҷик, ҳамеша дар ёди мо хоҳад монд. суруди ӯ то ҷовидон ҳамроҳи мо хоҳад буд. ӯ баҳреро мемонд дар интихоби матну эҷоду оҳангбандӣ. ҳар гоҳ, ки ба сафари ҳунарӣ ба ин ё он гӯшаи ҷумҳурӣ ва ё ба ягон кишвари хориҷӣ мерафт, ҳатман бо маслиҳати ҳамдигар аз сурудҳои мардумӣ, фолклори он кишварҳо сурудеро аз бар мекарду месароид. ин як роҳи пайванд сохтани дӯстии байни халқҳо буд. устод Зафар Нозим дар таърихи санъати тоҷик асрҳои аср зинда мемонад. Зафар Нозимро яке аз шоҳсутунҳои кохи муҳташами санъати миллии мардуми тоҷик унвон мекунанд.

дӯстони азиз, овози форуму ҷонбахши ӯ, суруди дилнишину диловези ӯро мешунавему масти ҳунари баланди ӯ, масти санъати волои ӯ мегардем. ӯ суруд мехонаду моро ба олами софу беғубор, ба олами муҳаббатбор, ба олами зебоӣ мебарад. Сурудҳои ӯ ба мо дарди дунёи рангину дилнишин, дарди олами ишқу муҳаббат, дарди олами одамгариву худшиносиро мекушоянд. ба олами зебои ҳунари ӯ ворид мешавему овои ниёгонро мешунавем. садои қалби ошиқонро эҳсос мекунем. садои чашмасорон, садои руди кӯҳистон ва навои обшоронро мешунавему дил мешукуфад, дил мехурӯшад, дил мегирьяд. Зафар Нозим дар осмони ҳунари тоҷик ситораи дурахшонест, ки ҷилову симои хоси худро дорад. бо сабку услуби хос, садои гирову махмалини хеш ва фаро гирифтани сабақи ҳунарҳои мардумиву устодони номдори ҳунари касбӣ, ӯ муваффақ гардид, ки мактаби ҳунарии хешро эҷод бикунад, ба мартабаи устодӣ бирасад ва маҳбубу азизи дилҳо бишавад. бисёр кам иттифоқ меафтад, ки шахс ҳам ҳунарманди хуб бошаду ҳам инсони хуб. устод Зафар Нозим аз зумраи он ҳунармандонест, ки ҳам бо фазилатҳои неки инсонӣ, бо мардонагиву одамияти баланд, хоксориву тамкини хеш ва ҳам бо василаи ҳунари волои худ ба дилу дидаҳо маскан гирифтааст. сабки эҷодии ӯ қуллаи баландест, ки ба он ҳар ҳаваскору тақлидгаре баромада наметавонад ва на ҳар овозхони касбӣ ҳам қудрату ҷуръати ба ӯ пайравӣ карданро дорад. ҳунарманд бояд ҳунарманди як ноҳия, як гӯша не, балки ҳунарманди тамоми ҷумҳурӣ бошад, ба мисли устодон Зафар Нозим, Одина Ҳошим ва дигарон. Зафар Нозим 3 августи соли 2010 дар сини 70 солагӣ дар шаҳри Душанбе ҷаҳонро падруд гуфт ва дар қатори дигар бузургони илму сиёсату фарҳанг дар оромгоҳи лучоб ба хок супорида шуд. ӯ аз охирин ҳунармандони соҳибмактаби тоҷик буд, ки садҳо сарояндагонро ба воя расонид ва як саҳифаи рангинро дар таърихи санъати тоҷик боқӣ гузошт. марди хиратманду ҳунарпешаро умр ду боистӣ дар ин рӯзгор, гар ба яке таҷриба андӯхтӣ, бо дигаре таҷриба бурдӣ ба кор. шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба поёни барномаи навбатии амвоҷи ҳунар таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик. онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

ватан, эй мазраи зархези ман, Тоҷикистон, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам. Садои душанбе, таронунгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

садое аз дурии қарнҳо, аз ниёгони бостони тоҷикон дар қалби Тоҷикистон. Садои Душанбе.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар мавҷа нашри аввали бахши иттилоотии хабар дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯзҳо дар мамлакат маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғалладонагӣ идома дорад. аз тарафи вазорати кишоварзии мамлакат ситҳоди махсус ташкил карда шудааст, ки ба кишоварзон барои беталаф ва саривақт ҷамъоварӣ кардани дастранҷашон кӯмак мерасонанд. дар ҷумҳурӣ то 5 июн аз майдони 31480 гектар 110099 тонна зироати ғалладонагӣ ҷамъоварӣ шудааст. дар ин хусус аз вазорати кишоварзӣ ҷумҳурӣ хабар доданд. соли 2026 дар хоҷагиҳои ҷамъавӣ ва деҳқонии мамлакат дар майдони 293702 гектар кишти ғалладонагӣ гузаронида шудааст. аз он 195106 гектар майдони кишти гандум буда, майдони 25426 гектар дарайвида шударо ташкил медиҳад. ҳосили умумӣ 92712 тонна ва ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар ба ҳисоби миёна сентинери мебошад. иттило дода шудааст, ки вилояти Хатлон байни минтақаҳои мамлакат барои парвариш намудани маҳсулоти ғалладонагӣ аз қабили гандум созгор мебошад. инчунин дар ин шабу рӯз ин вилоят дар ҷамъоварии ғалла пешсаф аст. дар баъзе минтақаҳои мамлакат, аз ҷумла дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ҷамъоварии ғалладонагиҳо аз моҳи август оғоз мегардад. дар шаҳри Душанбе байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъиятҳои дорои масъулияташ маҳдуди Канзи Диёр ва Твива Душанбе саноати кӯҳӣ созишномаҳои сармоягузорӣ ба имзо расонида шуд. дар ин бора аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ хабар доданд. созишномаҳои сармоягузорӣ бо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Канзи Диёр таъсис, рушди корхонаҳои истихроҷ, коркарди маъданҳо дар шаҳри Панҷакент ва бо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ТВА Душанбе саноати кӯҳӣ татбиқи лоиҳаи сохтмони марҳилаи дуюми корхонаи истихроҷ, инчунин коркарди тилло дар ҳудуди ноҳияи айнии вилояти Суғдро пешбинӣ мекунад. дар шаҳри Хуҷанд рӯзҳои 18-19 июни соли 2026 намоишгоҳи 12-уми байналмилалии савдо ва сармоягузории Суғд 2026 баргузор мегардад. иттило дода шуд, ки аллакай иштироки беш аз 200 ширкат ва корхонаҳои саноатии вилоят дар намоишгоҳ тасдиқ гардидааст. инчунин дар назар аст, ки дар намоишгоҳ сармоягузорони хориҷӣ, соҳибкорон ва ҳайатҳои расмӣ аз кишварҳои гуногун ширкат варзанд. оғози чорабиниҳо 17-уми июн пешбинӣ гардидааст. дар ин рӯз иштирок аз корхонаҳои саноатии вилоят боздид мекунанд. барномаи асосӣ 18 июн дар театри давлатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ бо форуми байналмилалӣ оғоз мегардад, ки дар он масъалаҳои имкониятҳои сармоягузорӣ, дурнамои ҳамкорӣ ва рушди инфрасохтори шаҳри Хуҷанд баррасӣ мегарданд. маросими расмии ифтитоҳи намоишгоҳ дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад. дар доираи он музокироти тиҷоратӣ байни соҳибкорон ва сармоягузорон, муаррифии ширкатҳо, инчунин имзои созишномаҳо ва ёддоштҳои тафоҳум дар назар аст. шунавандагони азиз, шумо нашри аввали хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед ва барномаҳои дигари мо оғоз мегарданд. барномаҳои моро пайгирӣ намоед, шунавандагони азиз.
0: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: پیامت روز دارد، ناز دارد، سلامت شیوه انباز دارد، زینامت روز نو آغاز دارد، دوشنبه صبح نو پیروزی نو، دوشنبه روز نو خوشروزی نو. تو را از دهه بنیاد کردیم، تو را چون شیر نو ایجاد کردیم، تو را از مهر خود آباد کردیم، با مانند نیا و خیش و پیوند، با هم ما و تو مانندیم، مانند. بروید در خیابانت گلی دیل، با گلزار گلفشانت گلی دیل، زیروی طفل خندانت گلی دیل، دلی آینه ملت دوشنبه، دلی در سینه ملت دوشنبه.

рӯзи нав аст, як саҳифаи тоза аз китоби умри мо ва шумо, ва зиёд таманно мекунем, ки имрӯз пур аз хайру баракат ва шодиву нишод бошад. Дӯстони азизу арҷуманд, имрӯз сешанбе 9 июни соли 2026 мелодӣ аст ва радио Садои Душанбе барномаҳои худро бо пешниҳоди радиомаҷалаи Файзи Саҳар ҳусни оғоз мебахшад.

0: дӯстони гиромӣ, масъули барномаҳои имрӯза ман Дилбар Исматова ва коргардон Зафари Абдуров бо ҷамъи дигари ҳамкорон аз бахши иттилоотӣ аз қисмати барномаҳо бо забони тоҷикӣ, барномаҳо бо забони русӣ ва як гурӯҳ аз ҳамкорони мо аз бахши техникӣ, ки шабонарӯзӣ барои шумо заҳмат мекашанд, ҳамагӣ таҳти раҳнамоии раҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода дар хидмати шумо ҳастем ва ман яқин дорам, ки имрӯзатон бо шунидани барномаҳои радиои Садои Душанбе хуш, хуб, ҷолиб ва пур аз фароғат ту маънавиёт хоҳад гузашт. Ва дӯстони азиз, ман инҷо паёмҳои шуморо хондам, аз саҳар барои мо паём фиристодед, муборак бошад. Ҳамин гуна, яъне сари хон нишастан ва гӯш ба радиои дӯст дошта додан воқеан ҳам ба кас лаззат мебахшад ва махсусан дар фасли тобистон ва зери сояи дарахтон болои кад дар ҷамъи хонавода. کم نشوید لولا بانوی عزیز که گفتند بعدی هرفتیم و در همین حالت شما را شنیده ایستادیم. شکرانه میگویم از صاحب وطنی، شکرانه میگویم از این فضا، شکرانه میگویم از خورشید تابان و اینک صحیفه اول پیشنهاد شماست.
1: نظم و نوا.
2: نظم و نوا.
0: дар ин саҳифа дӯстони азизу арҷуманд мо аз эҷоди шоир Абдуллои Раҳнамо таъзими пешворо пешниҳоди шумо менамоем.

0: дӯстони гиромӣ, дуруд мегӯем ба онҳое ки акнун ба шунидани барномаи мо оғоз намуданд, ба мо ҳамроҳ шуданд ва мо шунавандаро мешунавем. Мо ва шумо дар саҳифаи маҳфили шоҳномахонӣ дар хонадони тоҷик қарор дорем.
1: ассалому алайкум, як рӯзу субҳи босафо муборак бошад.
0: ташаккур, аз шумо низ муборак бошад. аз кадом достон мехонед, ҳанифа бону?
1: ташаккури зиёд. достони гурехтани салм ва кушта шудани ӯ ба дасти манучеҳр.
0: хуб, яъне мо бештар аз то 20 мисра мехонем ё бештар аз он, яъне то ин ки ба дигарон имкон бидиҳем. ва инҷо лолаҷон навиштанд ки мехоҳем ҳамин маҳфили шоҳномахонӣ дар хонадони тоҷикро як барномаи мукаммал пешниҳод мекардед, то ҳамагӣ имкон меёфтанд. ҳатман ин пешниҳоди шуморо ба инобат мегирем. марҳамат, ҳанифа.
1: бале, бифармоед. чӯ ӯ кушта шуд пушти хоҳар худой, шикаста шуду дигар омадаш рой, тиҳӣ шуд зикина сари кинадор, гурезон ҳаме рафт сӯи ҳисор. чӯ наздики шаҳр жарф дарьё расид, нишони яке чӯби киштӣ надид. пас андар сипоҳи манучеҳршоҳ, дамону данон баргирифтанд роҳ. чунон шуд зибас куштаву хаста дашт, ки пӯяндаро роҳ душвор гашт. пур аз хашму пуркина солори нав, нишаст аз бари чармаи тезрав. биафкан баргуставону битох, ба гирди сипаҳ чарма андар нишоҳ. расид онгаҳе танг дар шоҳи рум, хуришк эй марди бедоди шум. бикуштӣ бародар зи баҳри кулоҳ, кулаҳ ёфтӣ чанд пӯи баро. кунун тоҷат овардам эй шоҳу тахт, ба бор омад он хусравони дарахт. зи тоҷи бузургӣ гурезон машав, фаридунт гоҳе биёрост нав. дарахте ки парварди омад ба бор, бибини ҳам акнун бараш дар канор. гарав бор хор аст худ куштаи, вагар парниён аст худ риштаи. ҳаме тохт асп андар ин гуфтугӯй, якоек ба тангӣ расид андар ӯй.
0: ташаккур, сипос, ҳанифа бону. хуб, муҳаммад салим пешниҳод карданд ки дар бахши шоҳнома шунавандаҳои навро шунавем. бигузор, марҳамат, занг бизанед. хуб, ин ихтиёрӣ ҳаст, шунавандаи дигарро бо ҳам мешунавем. 227-6152, 227-6172. мардуми тоҷик саросар аксарият пиру ҷавон, ҳамагӣ дӯстдори каломи ноб ҳастанд ва ман бовар дорам ки китоби шоҳнома акнун китоби рӯи мизӣ, китоби сари хон гардидааст. яъне бояд мавриди истифодаи бештар қарор бигирад. шунавандаро бо ҳам мешунавем. ва ман ташаккур мегам ҳам аз ҳанифа бону, ҳам аз модари гиромӣ аз данғара ва модар аз восе, ки ҳамин гуна майлу рағбату хоҳиш доранд. ҳоло хатти телефони мо озод ҳаст, метавонед занг бизанед. ва дӯстони гиромӣ, фурсатҳо хеле зуд мегузаранд, мо намехоҳем ки он барҳадар биравад. шунаванда бошад, бо ҳам мешунавем ва агар на, сипос мегӯем аз ҳамроҳии шумо. ва ҳоло як суруд мешунавем ва мегузарем ба саҳифаи дигар.

дӯстони гиромӣ, ҳатман ин сурудро имрӯз шумо хоҳед шунид. Дар идомаи барномаҳои мо барои ҳамон панҷ нафаре ки ин вожаро интихоб карданд ва мо инҷо бо шумо хайру хуш мекунем. Барномаҳои мо идома меёбанд ва дар фароварди барномаамон акнун суруди Нигор пешниҳод мешавад барои онҳое ки ин вожаро интихоб карданд.

0: шунавандаҳои ҳаҷман, барои матраҳ намудани мавзӯи зикр гардида, мо ба студияи радиои Садои Душанбе меҳмон даъват кардем. Устод Аслиддин Ёров, муовини сардори риёсати таъминоти методии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ҳастанд меҳмони барномаи мо ва шумо хуш омадед устод ба барнома. ва устод, хуб, ман гумон мекунам ки ҳамасола моҳи июн баробари фарорасии моҳи июн ташвиши шумо хеле зиёдтар мешавад, ҳарчанд ки ин ташвишҳо қаблтар барои омодагии лагерҳо аст, вале акнун ки ҷараён дорад, ман гумон мекунам ки омодагӣ ба қабул аллакай 2-3-4 рӯзи дигар монд. ҳамин тавр не, устод?
1: албатта, чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, мо ки дар анҷоми соли таҳсил қарор дорем, аллакай муассисаҳои таълимӣ яъне ба таътили тобистона мебароянд ва як чизро бояд қайд намуд ки дар баробари он ғамхориҳои беназири пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалиди Раҳмон дар раванди сатҳи савияи дониши хонандагон, инчунин дар мавсими тобистон яъне зери таваҷҷуҳи пешвои муаззами миллат қарор дорад ҷиҳати фарогирии кӯдакон наврасон ба истироҳати тобистона. ва дар ин замина чуноне ки ҳамагон огоҳӣ дорем, ҳамасола қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба тафсил мерасад ва ин ҳам бошад аз 26 феврали соли 2026 аллакай қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати фарогирии кӯдакон наврасон ба истироҳати тобистона дар соли 2026 ба тафсил расид ва дар заминаи қарори мазкур аллакай мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлати шаҳру ноҳияҳо муваззаф гардиданд ки яъне қарорҳои дастури худро дар ин самт қабул намоянд ва ҷиҳати фарогирии кӯдакон наврасон ба истироҳати тобистона тадбирҳои амалӣ андешанд ва чуноне ки ҳамагон огоҳӣ дорем дар баробари яъне пайгирӣ аз иқдомҳои беназири пешвои муаззами миллат қарори муҳтарам раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ аз 15 апрели соли 2026 таҳти рақами 324 аллакай ба тафсил расид ва дар асоси он яъне дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ва майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимӣ аллакай кӯдакон наврасон ҷиҳати сафарбаркунии онҳо аллакай омодагиҳо рафта истодааст ва ба 31 истироҳатгоҳҳои мазкур тибқи қарори зикр гардида аз 11 яъне июн аллакай оғоз меёбад, яъне баъд аз ба анҷом расидани аттестатсияи аз синф ба синф гузаронии хонандагони муассисаҳои таълимӣ. ва як чизро бояд қайд намуд ки чуноне ки ҳамагон огоҳӣ дорем, дар соли 2024 дар натиҷаи боридани боришоти зиёди боронҳо дар мавзеи харангони ноҳияи варзоб ки ду истироҳатгоҳи беруношаҳрӣ дар он ҷо ҷойгир гирифта буд, ин ҳам бошад истироҳатгоҳи беруношаҳрии орзуи ноҳияи фирдавсӣ ва ҳамзамон гулухани ноҳияи сино ва дар натиҷаи омадани сел хисороти ҷиддӣ диданд ва қариб ки ба ҳолати нестӣ яъне бартарафшавӣ рафта расида буданд ва ҷиҳати барқарор намудани онҳо аллакай маблағҳои зиёдро талаб менамояд ва фосилаи вақти муайянро талаб менамояд ва як чизро ба мо аллакай то омода намудани қарори муҳтарам раис лоияи қарори муҳтарам раис аллакай иттилоъ дода буданд ки бояд истироҳатгоҳи беруношаҳрӣ яъне орзу низ соли ҷорӣ мавриди истифода қарор дода шавад вале бо назардошти то ба охир ба анҷом нарасондани як қадор корҳои сохмонӣ яъне фарогирӣ дар истироҳатгоҳи беруношаҳрии орзу муваққатан ба таъхир гузошта шудааст ва танҳо ду истироҳатгоҳи беруношаҳрӣ ин ҳам боша истироҳатгоҳи беруношаҳрии шарораи ноҳияи исмоили сомонӣ ва зимчуруди ноҳияи шоҳмансур ба фаъолияти яъне дар баси якум ба фаъолият оғоз менамоянд ҳамзамон қайд намудан ба маврид аст ки дар назди 42 муассисаи таҳсилоти умумӣ 41 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва як муассисаи таҳсилоти иловагӣ майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ ташкил карда шудааст ки ин ҳам бошад дар маҷмӯъ агар гирем фарогирӣ дар 4 баст яъне то санаи 6 август дар 4 баст қариб беш аз 10 000 кӯдакон наврасон ба истироҳати тобистона фаро гирифта мешаванд.
0: این واقعا خیلی خوب است و اقدام های پیشوای معظم ملت هستند که بهترین شرایط ها را برای مکتب بچه های ما، برای اونایی که آینده ساز ملت هستند فراهم آورده است. و شما برای شنونده های ما میگویید که پدر و مادران، والدینی که من و شما رو در شهر دوشنبه میشنوند و اونایی که مکتب بچه دارن، اونا به کی مراجعه میکنن، چگونه مراجعه میکنن برای دسترس کردن خوب انا همین روی خط خوب رو خط هایی که به لاگرها هست؟
1: البته در اینجا طبق بند یکی نقشه چورابینی های مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه، علاکه در اساس بند یکمی اون آمده است که پیش از همه کدام کودکان مواد به نظر گیریم که به صورت تابستانه فرا گرفته شوند. این هم در مد نظر اولیه داشته می شود. این هم باشد کودکان یتیم کل، کم بزاعت، کودکان معیوب، کودکانی که امکانیت محدود دارند و همزمان کودکانی که یعنی از آیله های کم بزاعت هستند و همزمان غالبانی آزمون اولمپیاده های سطح شهری جمهوریوی و بین المللی در مد نظر اول با آنها راحت ها داده می شود. تاریخ دسترس نمودن راحت ها در استراحتگاه بیرون شهری در اساس قرار مذکور همین رو باید ذکر نمود که راحت ها در شعبه های معارف ناحیه ها آماده کرده می شود و علاکه شعبه های معارف ناحیه ها که بس یکم ما چخیلی گفتیم ما امروز نهم اگر باشد ما در یعنی روز 11 هم علاکه سفر برکنید به بس یکم آواز می گردد علاکه راحت ها یعنی دسترسی از جانب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یعنی پیشنهاد کرده می شوند روی خط خوانندگانی که یعنی با همین کاتگوری کودکان داخلند و همزمان الاوطن یعنی از جانب مؤسسه تعلیمی به شعبه های معارف پیشنهاد کرده شده و از جانب شعبه های معارف راحت ها به مؤسسه دسترس کرده شده. سنه یکمی یعنی سنه 11 ایون علاکه بس یکمی استراحتگاه آغاز می یابد و سفر برکنید در صورت می گیرد و همین رو باید قید نمود که در اساس قرار مذکور در برابر یعنی سرایوسط معارف شهری دوشنبه و دیگر مقامات های دخلال تمام ساختارهای دخلال موظف گردیدن جهت سفر برکنی کودکان نورسان به استراحت تابستانه یعنی وظیفه دار کرده شدند که جهت بی خطری آنها، جهت فراگیری آنها به استراحتگاه بیرون شهری تدبیرهای عملی اندیشه.
0: این بسیار خوب می شود و همین روخت ها شما می گوید که برای شنانده ما که طریق مبلغ ایده رو خوب پرداخت چگونه می شود؟
1: خوشبختانه با دستگیری پیوسته غمخوری های بینظیر محترم رئیس شهر دوشنبه استراحتگاه های بیرون شهری که من نامبر کردم این هم باشه شرار و زیم شد تمام راحت ها رایگان است و این هم یک غمخوری پیوسته پیگیرانه محترم رئیس شهر دوشنبه است که یعنی از جانب مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه این راحت ها یعنی رایگان دسترس کرده می شود.
0: این بسیار خوب است، بسیار عالی است و شنونده های ارجمند، پدر و مادران گرامی، باید ما در پاداش این همه غمخوری های حکومت مملکتمون جوانانمون فرزندان عزیزمون رو اونقدر تربیت درستیم که اونها آینده دار این ملت باشن، سزاوار باشن برای اینقدر پاداش های نیک خوب پیشوای معظم ملت شهرداری همون محترم رئیس شهری عزیزمون. و خوب استاد، وقتی که ما میدونیم که وقتی همه سالا شما چون میوید اینجا روبرو باشنانده ها خوب در این مورد صحبت میکنیم، در این بجز از شما چون نهات های گفته دخل دار، من گمون میکنم که وزارت تندرستی کشورمون خوب برای روبلدی از وزارت کرهای داخلی کشورمون یعنی پدر و مادران با دلی پور اونایی که سال اول بچه هایشون رو برای استراحت میفرستن اونا با دلی پور باشن، همین طور نیست؟
1: البته یک چیز رو باید خیلی نمود که واقعا وقتی که از مشاهده ها و از تجربه سال های قبلی به نظر برسد واقعا در حقیقت درست است که کودکان نورسان که اکثریت آنها شاید بوری نخوص از یعنی مستقلیت رو میبیند، بوری نخوص یعنی از نزد والدین دور میشود، بنابر همین از جانب تمام مقامات های و ساختار های دخل تدبیر ها اندیشه شده، بخصوص از جانب سرایوسط معارف شهر دوشنبه در برابر تامین نمودن استراحتگاه بیرون شهری با کادرهای پدагоگی این چنین تامین نمودن آنها با یک نفر کادر روانشناس که تواند با کودکان از جهت روانی یعنی صحبت ها گذراند و همزمان در استراحتگاه بیرون شهری جهت نظارت و به خطری کودکان نورسان کامیره های نظارتی نیز تشکیل کرده شده است که فعالیت یعنی روند اگر دو اطراف و دیگر حالت های داخل استراحتگاه را زیر نظارت قرار می دهد و یک چیز را باید قید نمود که کودکان نورسان бевоста агар ба ҷиҳати психологи, ҷиҳати равонии кӯдак агар назар афканем, яъне бештар чи ба кӯдак шафқовар аст дар истироҳатгоҳ, ки ӯ ба ӯ таваҷҷӯ зоҳир мекунад. таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки яке аз чизҳое, ки ба бештар писанди кӯдакон аст, ин обозӣ намудан дар мавсими тобистон аст ва ҳамзамон гузаронидани машғулиятҳои гуногуне, ки дар ҳами истироҳатгоҳ ташкил карда мешавад, бевоста шафқовар аст, ки ин таваҷҷӯҳи кӯдакро бештар ба худ ҷалб мекунад. ва дар баробари он, ки яъне хубият дорад дар баробари он, ки кӯдакон ба ин чиз таваҷҷӯ доранд, назорати доимии онҳо, чун ки мо медонем, ман як чизро бояд ёдовар шавам, ки санаи 4 июн аллакай дар истироҳатгоҳи бероашаҳрии Шарора семинари ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ва тамоми масъулин аз тамоми гӯшаҳои канори ҷумҳурӣ дар он ҷо ҳузур доштанд, оид ба фарогирии кӯдакон ба истироҳати тобистона дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. ва дар ҳамон ҷо суҳбатҳо рафт, оид ба азбаски семинари омӯзишӣ буд ва тамоми сохторҳое, ки дар он ҷо ҳузур доштанд, аз ҷумла аз хадамоти давлати оташнишон, аз маркази санитари эпидемиологӣ ва ҳамзамон аз мақомоти корҳои дохила, аз дигар мақомотҳо ҳузур доштанд. албатта ҳамаи ин сохтору мақомотҳое, ки муваззаф гардиданд, бевоста кафолати бехатарии кӯдакон дар дасти онҳо ҳукмдор шудааст.
0: воқеан ва шунидед шунавандаҳои арҷуманд, хоса волидайни азиз, бачаҳои мо вақте барои таътил, барои истироҳат ва фароғат мераванд, онҷо воқеан истироҳат мекунанд. воқеан ва шунавандаҳои мо ҳам медонанд устод, ки мо чанд рӯз пештар бо хуб кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи кишвар суҳбат доштем ва онҳо ҳам таъкиди ба таъкид доштанд, ки чун аз 1 июн оғоз гардид мавсими обозӣ, бачаҳо дар куҷоҳо обозӣ карданашон хуб аст, дар куҷоҳо не, вале вақте ба истироҳатгоҳ фаро гирифта мешаванд, яъне ба лагер мераванд, дар он ҷо ҳатман ки зери таҳти назорати ҷиддӣ ҳастанд. ва акнун устод, хуб чун шумо гуфтед, ки 2 рӯз пас, яъне рӯзи панҷшанбе шояд оғоз мешавад ин мавсими тантана, ҷараёни гусели бачаҳои мо ба лагерҳои истироҳатӣ. агар ман бекор бошам, ман аз радиои Садои Душанбе, ва агар не бекортар набошам, ҳатман ки як нафар барои инъикос, барои хуб тарғиби ҳамин чорабинӣ ҳатман ки меравем. чӣ гуфтед
1: устод? марҳамат, бе ягон мушкилот аст ва албатта мо чихоле ки гуфтем, дар баробари он, ки мо истироҳатгоҳҳои бероашаҳрӣ дорем ва сафарбаркунии онҳо низ оғоз мегардад, инчунин ман чихеле ки қайд намудам, дар назди яъне 42 муассиса майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ низ таъсис дода шудааст ва дар ҳар як муассиса ду гурӯҳ, яъне бо фарогирии 40 нафар кӯдакон дар ҳар як муассиса яъне ташкил карда мешавад ва ҳама истироҳати тобистона дар 4 баски, баски охирин он 6 яъне август ба анҷом мерасад, баски 4-ум ва ҳамзамон иловатан боз дар инҷо боз як иқдомоти дигар аст, ки аз ҷониби марказҳои таҳсилоти иловагии шаҳри Душанбе, ин ҳам бошад маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ва ҳамзамон маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе, барои 200 нафари хонандагон дар яъне истироҳатгоҳи бероашаҳрии Шарора ва Зимчруд боз иловатан истироҳати тобистона ташкил карда мешавад. ин ҳам бошад аз ҷониби маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе барои кӯдакони яъне ғолибони озмуни олимпиадаҳо ва ҳамзамон аз ҷониби маркази кӯдакон ва наврасон барои роҳбарони созмонҳои хонандагони муассисаҳои таълимӣ, яъне истироҳати тобистона ташкил карда мешавад, ки ин аз санаи 6 август то 16 август, яъне 10 рӯзи дар истироҳатгоҳ онҳо фаро гирифта
0: мешавад. ин беҳтарин аст ва барномаи таълимии хеле хубам доранд. ҳамин тавре устод, онҳо як фурсат на бекор мемонанд, на зиқ мешаванд.
1: албатта чуноне ки мо ҳамагон огаҳӣ дорем, иқдомҳои беназири пешбои муаззами миллатро ман инҷо метавонам зикр намоям, ки ин ҳам бошад эълон доштани озмунҳои гуногуни сатҳи ҷумҳуриявӣ, ин ҳам бошад озмуни фуруғи сӯфи донои китоб аст, ин фуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман. ва бубинед ки фосилаи баргузории даврҳои яъне ҳамин озмунҳо дар яъне агар даври дуюми он моҳи май баргузор гардад, даври сеюми он аллакай моҳҳои сентябр октябр дар назар дошта шавад. ва алакай дар инҷо аз ҷониби сарраёсати маориф шаҳри Душанбе дар ҳамин истироҳатгоҳи беруашаҳрӣ, яъне китобхонаҳо ташкил карда шудааст, ки хонандагон метавонанд мустақилона хониши бадеӣ ва китобхонеро низ ва онҳое ки дар алакай дар даври дуюм ғолибият ба даст оварда метавонанд омодагии худро дар ҳамин истироҳатгоҳ барои даври сеюми озмуни озмунҳои мазкур гиранд. ва ҳамзамон ду мавриди асосиро дар истироҳатгоҳ мо аз солҳои қаблӣ низ ин чизро медонем, ки маросими тантанавии кушодашавӣ ба истироҳатгоҳ аст ва маросими пӯшидашавии он аст. ва албатта дар ин ҷо дар истироҳатгоҳҳо реҷаи ягонаи яъне рӯз ташкил карда мешавад ва машғулиятҳои гуногун аз ҷониби кормандони педагогӣ низ роҳандозӣ мегардад. ва чуноне ки дар оғози сухан гуфтем, ки тамоми сохторҳо мувазаф кардаанд ва ҳамзамон аз ҷониби раосати тандурустии шаҳри Душанбе мутахассисони соҳаи тиб низ ба ин ҷо ҷалб карда мешаванд ва бо ёрии аввалии тиббӣ, яъне бо дорувори дигар чизҳо таъмин карда шудаанд. ва ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар ин ҷо боз инчунин як нафар омӯзгори мусиқӣ аст ва инчунин як нафар омӯзгори варзишӣ аст, ки онҳо низ машғулиятҳои гуногуни фарҳангии варзиширо дар истироҳатгоҳ ташкил карда мешаванд. ва ҳамин намунае, ки дар истироҳатгоҳи беруашаҳрӣ дар майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ, ки оғоз аз соати 8 пагоҳи то соати 3 идома меёбад, яъне дар давоми рӯз, аллакай ҳамин гуна мутахассисон низ кормандони педагогӣ дар майдончаҳои тандурустии солимгардонии шаҳри Душанбе низ таъмин карда шудаанд, ки онҳо аллакай метавонанд бо ҳамин кӯдакон, наврасон машғулиятҳои гуногуни яъне фарҳангию варзишию дигар намуди чорабиниҳоро баргузор намоянд.
0: бале устод, аз хурду хӯрок чӣ мегӯед?
1: албатта яке аз чӣ мегӯем, яке аз бедор намудани шафқи кӯдакон ба истироҳатгоҳи беруашаҳрӣ, ин ҳам бошад бо ғизои яъне солим, бо ғизои тароватбахш таъмин намудани онҳо аст, ки онҳо агар кӯдак дар баробари яъне шуғлҳое, ки мо номбар кардем, дар баробари машғулиятҳое, ки мегузаронад, вақте ки дар он ҷо яъне хӯрокаи нағз ва таъминоти ғизои солим ба ӯ дастрас бошад, таваҷҷӯҳи кӯдакон ба он чиз зиёдтар мешавад. ва як чизро бояд қайд намуд, ки бахусус дар истироҳатгоҳи беруашаҳрӣ ин омили бештар аз ҷониби волидайн, яъне аз солҳои қаблӣ ба назар мерасид. ва як чизро бояд ба саҳми волидайн, ки имрӯз моро тариқи агар радиои Садои Душанбе гӯш мекарда бошанд, ба саҳми волидайн мерасонам, ки ба истироҳатгоҳ бурдани ҳар гуна меваҷот ва ҳар гуна яъне сабзавотҳои аз ҷумла тарбузу харбуз, ки мавсими асосии он оғоз мегардад, ва яъне беназорат, яъне бурдани ин чизҳо ба истироҳатгоҳ ман аст. ба он хотире, ки волидайн аллакай ин чизҳоро намедонанд. он ҷо дар баробар нигоҳ кунед, ки аз 180 то 250 нафар кӯдак дар он ҷо истироҳат мекунад дар ҳар як истироҳатгоҳ. ва ҳангоми худо накунад ба ягон бемори гирифтор шудани як кӯдак, метавонад ки таъсираш ба дигар кӯдакон расад. ва хушбахтона таи чанд соли охир мо ин чизро ба мушоҳида накардем ва боварии комил дорем, ки соли ҷорӣ низ бо як сарбаланди, яъне истироҳати тобистонаи кӯдакон наврасон паси сар мешавад ва тамоми тадбирҳоро аз ҷониби сарраёсати маориф шаҳри Душанбе ва дигар яъне сохторҳои дахтдор ҳамаи тадбирҳо андешида шудаанд.
0: бале воқеан. ва шунидед шунавандаҳои арҷуманд, хеле суҳбати хуб дорем бо устод Асриддин Ёров, муовини сардори раёсати таъминоти методии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе. ва барномаи мо мустақим аз коргардонамон ишорат мекунад, ки бахши иттилоотии хабарро мешунавем, пас он барномаро идома медиҳем. шумо ҳамсафари барномаи мо монед.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: Дар мулоқоти раиси кумитаи ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ ва намояндагони барномаи озуқавории ҷаҳонии солмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон, масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти рушди ғизои мактабӣ, омода намудани кадрҳои касбӣ ва беҳтар намудани шароити таълим дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Дар ин хусус аз кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ хабар доданд. Фарҳод Раҳимӣ иброз дошт ки ҳамкории кумита бо барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони Милали Муттаҳид дар доираи татбиқи барномаи давлатии рушди устувори ғизои мактабӣ барои солҳои 2022-2027 сол аз сол густариш ёфта, барои баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои баланд ихтисос заминаи мусоид фароҳам овардааст. моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии насоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Хабар медиҳад Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Форум бо ибтикори Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. Ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокчиён хизмат хоҳад кард. намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Озарбойҷон дар 14-умин фестивали байналмилалии фарҳанг, ки бо ташаббуси донишгоҳи адаи Озарбойҷон баргузор карда шуд, иштирок намуданд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Озарбойҷон хабар доданд, ҳадаф аз баргузор намудани фестивал муаррифии таърих, фарҳанг, санъат ва таомҳои миллии давлатҳои хориҷӣ буд. Дар ҳошияи фестивал дар қатори дигар давлатҳо гӯшаи миллии Тоҷикистон иборат аз намунаҳои ҳунарҳои пурғановати мардумӣ, аз ҷумла сӯзанӣ, тӯҳфаҳои хотиравӣ аз сафол ва чӯб, сангҳои рангаи Тоҷикистон ва маводи чопӣ оид ба имкониятҳои сайёҳии мамлакат ба намоиш гузошта шуда, дар қисми дигари ин гӯшта дастархони тоҷикӣ иборат аз хӯрокҳои миллӣ орӯста шуданд. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе. Саломату сарбаланд бошед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: ватан ای کاشانه‌ی پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед. пас бо садои душанбе бипайвандед.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, Mediabay .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: маҳорат
2: лаёқати суханронӣ санҷиши малака ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо
1: маҳорат барои шумо барномаи мо
2: маҳорат барои шумо барномаи мо
3: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе доранд
4: бале шунавандагони гиромӣ чун ҳамешагӣ дар ан ҳамин вақту соат аст барномаи интеллектуалии маҳорат мустақиман аз радиои садои душанбе
3: ва шумо низ бетараф набошед метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 26152 ва 26172 дар тамос бишавед
4: ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии мо низ шунавандагони гиромӣ фаъол ҳастанд таҳти рақами 811-01-22 телеграм ва вайбери мо
3: ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома
1: пурсишу посух
2: бахши пурсишу посух
1: сайқали дониш
2: омӯзиши маҳорат
1: сабқати ҳозирҷавобон
2: ин ҳама дар бахши пурсишу посух
3: албатта шунавандагони гиромӣ бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо солҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст дорад агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон мегардааст
4: инак бошад шурӯъ мекунем шунавандагони гиромӣ шумоам бодиққат бошед ва ҳозирҷавоб бошед суол чунин аст масоҳати хурдтарин кишвари ҷаҳон яъне ватикан чӣ қадар аст
3: бале масоҳати хурдтарини кишвари ҷаҳон чӣ қадар аст шунавандагони гиромӣ хуб аллакай вақте ки хурдтарин ҷаҳон гуфтем ҳамагон медонанд ин мамлакатро
4: яъне ватикан
3: аммо чӣ қадар аст ана ҳамон масоҳати кишвари ватикан шунавандагони гиромӣ маромад чуноне ки гуфтем телефонҳо дар студия омода аст ва ҳамчунин метавонед ки ба сайтҳои иҷтимои мо низ смс паёмҳои хешро ирсол бикунед
4: 27-61-52 ва 27-61-72 шунавандагони гиромӣ масоҳати хурдтарин кишвари ҷаҳон яъне ватикан чӣ қадар аст ҳамчунин тариқи рақамҳои 811-01-22 ба шабакаҳои иҷтимоии мо телеграм ва вайбер метавонед паёмак ирсол намоед
3: хуб инҷон шунавандаи мо чор рақами охиринашон 1351 салому дуруди хешро ирсол накардан навиштааст 44 хуб пурра шаҳр бидиҳед шунавандагони гиромӣ бале 44 гуфта шумо чиро дар назар доред метр клометр ё ин ки дигару дигар хуб агар шунавандае бошад биёед мунтазир намесозимро мешунем ва агар нана боза менигарем ба смс паёмҳои дигар шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 0985 ба шумо низ ташаккур мегӯем аммо посуху шумо низ нодуруст аст шунавандаи гиромӣ инҷо мо гуфтем масоҳати хурдтарини кишвари ҷаҳон чӣ қадар аст
4: бале шунавандагони гиромӣ инҷо мо мебинем чун дар шабакаҳои иҷтимоӣ шунавандагони мо фаъол ҳастанд ва инҷо шунавандаи бе шунаванда асуро мешунавем
5: ало ассалому алайкум ман гулнисо ҳастам
3: дуруд ба шумо ҳам хеле хуб мешунавем шуморо
5: ин масоҳати ватикан
4: бале
5: дар маҷмӯъ 49 метрро дар бар мегирад
4: 49 метр километр
5: 49 гектаро хеаабаирем
3: 49 километри квадрати саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи аллакай инҷо шунавандагон ҳамагон омода ҳастанд ки қарсакон ҳамон дастуро барои шумо омода бикунанд ва бизананд ташаккур мегӯем ба шумо ранобону низ аз он тараф қарс зада истодаам ки ин шунаванда аввалин шуда посухи дурустро ба мо гуфтанд ва ҳамчунин шунавандагони дигари мо низ смс паёми хешро ирсол намуданд шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3781 ба шумо низ ташаккур мегӯем посухи дуруст ирсол намудед. Ҳар ду дар як самт қарор доранд, ҳам Гулнисо ва ҳам Марҷона Бону, шунавандаи ҳамешагӣ мо. Омода ҳастед, ки дигар суолро пешниҳоди шумо бидорем. Пас бо диққат бошед ба суоли навбатӣ.
4: Суол чунин аст, Гулнисо, геопардро медонед?
5: Ҳам лабай
4: нахон. Геопардро медонед?
5: Бале, ҳайвони
4: ва ана ҳамин суръати тезтарин ҳайвони хушкигард, яъне геопард чӣ қадар аст? Суол аз фани зоология аст.
3: Суол ба шумо фаҳмо аст.
4: Бале.
5: Ин ҳайвон аз ҳама ҳайвони вахшӣ
4: ҳам тезтарин
5: аз ҳайвонҳои вахшӣ ҳисоб мешавад.
4: Суръати бале.
5: Ҳаракати ин ҳайвон дар маҷмӯъ дар яксадро бояд дар бар гирад.
4: Не, чӣ қадар аст? Суръати тезтарин ҳайвони хушкигард, геопард чӣ қадар аст? Яъне ба чанд километр соат мерасад?
5: 53
4: баста 58
5: то 58
4: 58 то 60 58 то
3: 60 58 то 60 همین قدر
5: 58 то
3: اخیرا 60 پوسو خش روی وزن نمیکنید
5: در یک ساعت
3: در یک ساعت اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگویم به شما شنونده گرامی برای خوب جستجو کردن هر یک سوالی که این لحظه پیشنهاد شما نمودیم و گفتیم در ردیف شما هستند شنونده دیگری ما
4: 37
3: بله خوب اینجا نیز اس ام اس پیام خیش رو ارسال نمودند اما متاسفانه
4: بله
3: به شما نیز تشکر میگویم و نمیتوانیم این پاسخ شما رو قبول بکنیم و شنونده ما 1351 ما دیگر نمیتوانیم با شما صحبت رو ادامه بدیم چون که شما واقعی با سوال اولین پاسخ درست خیش رو ارسال نمودید به هر حال تشکر میگویم با شما و اینجا شنونده دیگری ما چه رقم آخرینشون 2007 با شما نیز تشکر میگویم اما متاسفانه اینجا با SMS پیام های خیش رو ارسال نموده ایستادن هر یک شنونده ای ما به هر یکی شما ایزاری سپاس شنوندگان گرامی که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید و کوشش میکنید که به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخ های خیش رو بفرستید
4: و اینجا سوال رو پیشنهاد کردیم گفتیم سرعت تیزترین حیوان خشکیگرد یعنی گیاپارد چی قدر است شنوندگان گرامی سوال از فن زولوژی است نه اونقدر مشکل است و اینجا شنونده ما گلنیسو کمی هم باشد با شما کمک کرد تا اینکه پاسخ رو بگویید 2276152 و 2276172 همچنین 811-01-22 میتوانید یا پیامک ارسال نمایید و اینکه با ما در تماس بشوید
3: بله اینجا باز هم اسمس پیام است از جانب شنونده دیگری ما چه رقمی آخرینشون 845 به شما نیز تشکر میگویم اما نه این پاسخ شما نیز نادرست است شما را افتاده نشوید آن شنوندگانی که اسمس پیام های خیش را ارسال نمودند یا اینکه با ما در تماس شدند خیلی هم کوشش زیاد کردند و با دیگران نیز کمک های خیش را گفتند
4: بله.
3: اما کمی بودی قد گوش بدهید به هر یک شنونده که اسمس پیام خیش را ارسال میکند یا اینکه با ما در تماس میشود میگوید پاسخ یعنی که خیلی هم نزدیک آوردند بان همون سالی ما بله. پیشنهاد نمودیم گفتیم سرعت تیزترین حیوان خشکیگرد یعنی گپارد چی قدر است پیشنهاد دیگر است رو میشنویم
6: بله گپارد
3: چی قدر است مروات رادیو خش رو پاستر بکنید شنونده گرامی
7: سلام علیکم
3: درود به شما هم
7: من جمله
3: هستم خیلی خوب میشنویم شما رو
7: میفر در یک ساعت 110 کیلومتر
3: گپر در یک ساعت یعنی که سرعتش با 110 چی؟
7: کیلومتر ساعت میدونم
3: کیلومتر ساعت میرسد سلامت باشید در حق درست است این پاسخ شما جمیله بانو ما با شما تشکر میگویم و شنوندگانی که پاسخ های خیش را ارسال نمودند شما نیز میتوانید در خاطره های خیش انا همین پاسخ درست را جای بدید پس با دقت باشید با سوال نوبتی آماده هستید جمیله بانو
7: بله
3: مهم بخش را با شما ادامه بدهیم
4: سوال چنین است جمیله بانو در یک قاشق تقریبا چند گرم آب میگنجد
7: آب
4: بله در یک قاشق تقریبا چند گرم آب میخونجد
3: Зичи об бачан грам баробар аст.
4: Бале.
3: Агар шумо инро бидонед, бе ягон мушкили метавонед ки ғунҷоиши обро дар як қошуқ низ бигӯед.
4: Ки чанд грам об дар як қошуқ ҷой гирифта метавонад?
7: 5-6 грам мумкин бошад.
4: 5-6 грам.
3: Қошуқи яъне инҷо гуфтед 5-6 грам аз зичи об дар як
7: қошуқ
3: чӣ қадар аст? Агар дар дар як қошуқ 5 грам бошад, зичи обро шумо чӣ қадар метавонед муайян бикунед? Дар як грам.
7: Фикрам мушкил аст ба диди ман.
3: Чӣ хел аст?
4: Бандишаи шумо.
7: Бандишаи ман?
3: Дар як қошуқ?
7: 5-7 грам мумкин бошад.
3: Агар каме боз ҳам вақт бидиҳед гӯед, мо аз 5 ба 10 мерасам. 5 буд 6 шуд, бо баъд аз 6 7 боз ҳаст ягон грами дигар ки шумо ҷой надодед дар қошуқ. Охирон посухи шумо Ҷамила бону. Дар як қошуқ тақрибан чанд грам об мегунҷад?
7: 5 грам.
3: 5 грам. Саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем. Ин посухи шумо низ дуруст аст. Бале, охирин суол пешниҳод мегардад. Ба ин низ посухи дуруст бигӯед, ана ҳамон тахмини шумо, яъне ки дуруст баромад. Охирин суол аст, омода ҳастед?
7: Бале.
3: Пас бодиққат бошед ба суоли охирин.
4: Суол чунин аст: асосгузори империяи Темуриён, Темурланг, кай ва дар куҷо ба дунё омадааст? Аз фани таърих аст: асосгузори империяи Темуриён, Темурланг, кай ва дар куҷо ба дунё омадааст?
3: Яке аз машҳуртарин салрашкар аст.
4: Бале.
3: Яъне ки давлатдори таърихи ҷаҳон аст.
7: Дар Самарқанд ба дунё омадагӣ аст.
4: Ба
7: фикрам.
3: Кадом сол?
4: Ва дар куҷо?
3: Хуб, мо инҷо қабул кардем дар куҷо, аммо кадом сол?
7: Солҳои
3: 1500 ё ин ки шумо хело боло рафтед, Ҷамила бону. Ин ба хотири он аст ки ба ду суоли мо шумо бе ягон мушкили посухи дурусти хешро гуфтед. 1300
7: Ман медонистам 1000
3: Ман метонистам чанд буду, холо намедонам.
7: Аз ёдам ба. Солҳои 1300
3: Темурланг. Бед, ман каме таърихашро мегӯям. Шояд шумо дар ёд оред. Темурланг яке аз машҳуртарин сарлашкарон ва давлатдорони таърихи ҷаҳон мебошад. Ӯ соли 1302 нуқта дар минтақаи
7: Кеша
3: таваллуд шуда. Боз чӣ?
7: Сарлашкар.
3: Аз ана ҳамон ҷавонӣ ба чӣ кор машғул буд?
4: Ба кадом санъат?
3: Чиро дӯст медошт?
7: Вай, ҳамин бозиҳои ҳарбиро дӯст медошт.
3: Ҳамин ҷангро дӯст медошт, а?
7: Аҳа, бале.
3: Хуб, Ҷамила бону, кадом сол таваллуд шудааст? 1300 чанд?
7: 22.
3: Дигар аз ин посух надоред?
7: Нема,
3: тахмин гуфтам. Хуб, бед мо ба шумо вариантро пешниҳод медорем.
7: Бале, вариант бошад.
3: Агар варианти шумо дуруст баромад, мо онро қабул хоҳем кард. 1336, 1322, 1343.
7: Бале.
3: خوب اینجو
7: هرچی بودو بود
3: 1343. Аммо мутаассифона. Ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ Ҷамила Бону. Ба ин ҷо лакай ба соат менигарем, вақти он расидааст, ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозад ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקتوالی مهارت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و
3: мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем. хуб солро пешниҳод намудем ё чанде аз шунавандагони мо кӯшиш карданд ки ба соли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти худро бигӯянд. алахусус ҷамила буну ки ба ду сол посухи дуруст гуфтанд, аммо ба сеймуин хеле кам монда буд ки ғолибиятро ба даст доранд. аммо мутаассифона хуб ин ҷо биед, шояд боз ҳам ана ҳамин лаҳазао дигар шунавандагон бо мавҷи радио садои душанбе пайваст шуданд. мо бори дигар суолро пешниҳод хоҳем кард.
2: гуфтем асосгузори империяи темуриён яъне темурланг кай ва дар куҷо ба дунё омадааст? аллакай ҷой муайян аст, танҳо соли таваллуд. инҷо шунавандагони мо пешниҳод карданд ба мо паёмаки ирсол ва занги таърихи занги телефонӣ. каме кӯшиш
3: биёд. инҷо шунавандаи ҳаст, мунтазир намесозем, мешунавем. ало,
4: ассалому алайкум мадина шарофиддин. ман музаффар.
2: хеле хуб музаффар,
3: саломат бошед.
4: темурланг асосгузори давлати темуриён соли 1336 таваллуд дааст. соли 1405 дар роҳ ба ҳуҷум ба чин вафот кардааст.
3: дар куҷо?
4: дар
3: куҷо ба дунё омадааст?
4: дар минтақаи кеш, деҳаи хоҷаалғор, наздики шаҳри сабз.
2: ҳозира шаҳри сабзи ӯзбекистон?
3: ҳозира шаҳри сабз.
4: бале, бале.
3: хуб, саломат бошед. дар ҳақиқат дуруст аст ин посухи шумо, шунавандаи гироми музаффар, ва ҳамчунин ин қарсако барои шумо буд ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо. чу рақами охиринашон
2: 2818
3: 1174 низ посухи дурусти хешро гуфтанд. хуб, 2818 ба шумо низ ташаккур мегӯем. 1174 ва ҳамчунин музаффар, ҳар ду дар як сам қарор доред. омода ҳастед ки боз дигар суол пешниҳод дорем? пас бо диққат бошед ба соли навбатӣ.
2: суол чунин аст музаффар: ҳаштпо чанд дил дорад? аз фани зоологи аст.
3: ҳаштпо чанд дил дорад? аз байни ҳарду 1174 ва худи шумо, касе аввалин шуда посухи дурустро ба мо бигӯяд, моро ғолиб эълон хоҳем кард, чунки дигар бахш моро интизор аст.
2: бале,
4: ҳаштпо.
2: бале,
4: ба фикрам се дил дорад.
3: ба фикратон се дил дорад?
4: бале, бале.
3: чӣ гуна дилҳо?
4: ҳамин се дил.
3: ҳамин се дил? дар куҷои фаҳмидам,
4: барои нафаскашӣ ва барои хун ба фикрам.
3: барои нафаскашӣ ва барои хун.
4: яктояш хунро тақсим мекунад, дуттояш барои нафаскашӣ.
3: яктояш барои нафаскашӣ.
4: дуттояш барои нафаскашӣ.
3: ду то барои нафаскашӣ, як тояш барои
4: интиқоли ҳамин хун.
3: интиқоли хун. саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем. дар ҳақиқат дуруст аст ин посухи шумо, шунавандаи гиромӣ, ва ҳамчунин хуб 1174 ба шумо низ ташаккур мегӯем. аммо каме хуб шаҳр медодед, боз ҳам хубтар мешуд. биёед музаффар, инҷо ки шумо бо мо дар тамос ҳастед, посухи дурустро гуфтед, мо шуморо ғолиб эълон хоҳем кард, мешунавем шуморо ҳамчун ғолиб.
4: раҳмат мадина шарофиддин, бисёр барномаро хуб мебаред. дар вақти як дусе барнома набуда шарофиддин умедҷон холов ҳам бурдан, бисёр барномаро хуб мебурдан.
3: саломат бошед.
4: як суруд дархост мекунам аз лоиқ холов.
3: аз лоиқ холов.
4: бале, бале.
3: чарунин лаҳзо ҳатман коргардони мо аз пайи ҷустуҷӯи суруди дархости шумо мешаванд, ки баҳри фароғати ҳар яки шумо, баҳри оне ки ғолибиятро ба даст овардед, як таронаи дилнишинро аз ин ҳунарманд, яъне лоиқ холов, тақдим медоранд. шумо низ аз мавҷи радио садои душанбе дур наравед, чунки وقت هست البته باز دیگر بخش رو پیشنیاد شما خواهیم کرد. اینک بیت سرود آماده است، یک جا با هم میشنویم شنوندگان گرامی و برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ба оғози корҳои сохтмонии маҷмааи айтиҳаб душанбе санги асос гузоштанд. дар ин хусус аз шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри душанбе хабар доданд. маҷмааи айтиҳаб душанбе аз мактаби айти парк, маркази тиҷоратии технологияҳои иттилоот ва маркази минтақави ذهن سنی عبارت می باشد. آن برای رشد اقتصادی رقمی، گسترش تکنولوژی های معاصر، تشکل جامعه اطلاعاتی و بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصاد ملی روانه گردیده، تشکیل محیط نوی اینوواسیونی و رقمی در جمهوری زمینه استوار فراهم خواهد آورد. имрӯз раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бинои нави институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. бинои нави муассисаи илмӣ дар шаҳраки академии академияи миллии илмҳои тоҷикистон ҷойгир буда аз 6 ошиёна ва таҳхона иборат мебошад. иншоот барои фаъолияти 150 корманди илмӣ пешбинӣ гардидааст. ба иттилои расмӣ, дар бино утоқҳои корӣ, толорҳои маҷлисгузаронӣ ва дигар шароити зарурӣ барои пешбурди корҳои илмӣ тадқиқотӣ муҳайё карда шудаанд. бунёди иншооти нав ва беҳтаргардидани шароити фаъолияти олимон ва таҳқиқоти илмӣ мусоидат намуда, барои рушди илмҳои иқтисодӣ ва демографӣ дар кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон аз ҷумлаи муассисаҳои муҳими илмӣ ба шумор рафта ба омӯзиши масъалаҳои иқтисодии иҷтимоӣ, бозори меҳнат, муҳоҷират ва равандҳои демографии кишвар машғул аст. ифтитоҳи бинои нав дар доираи тадбирҳои рушди инфрасохтори илмӣ ва фароҳам овардани шароити беҳтари фаъолияти муассисаҳои илмии кишвар сурат гирифт. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин –

0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
1: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. таърих хотираи миллат аст. шунавандагони иззатманд, тоҷик миллатест дорои таъриху фарҳанги ҳазорсола. Ин аст ки пайваста бояд дар роҳи омӯзиши гузаштаву ошноӣ бо ҳар давраи он буд. ҳар як халқе ки таърихи гузаштаи худро хуб намедонад, ба нақша гирифтани ояндаи он душвор аст. дар таърих ҳамеша миллатҳои пешсаф ҳастанд ки ба таъриху фарҳанги гузаштаи хеш арҷгузорӣ намуда, ба чеҳраҳои таърихии худ доимо пайравӣ мекунанд. донистани таърихи миллат дар муаррифии он дар арсаи байналмилалӣ нақши бориз дорад. ҳар нафаре ки берун аз кишвар маълумоти доир ба таърихи давлати худ доштаро иброз медорад, ба шиносонидани миллати худ ба аҳли ҷаҳон мусоидат менамояд. агар мо гузаштаи худро надонем, ояндаамонро муайян карда наметавонем. аз ин рӯ, агар мо гузаштаи худро омӯзему аз таърихи худ огоҳ гардем, як ҷаҳонбинии васеъ дар ниҳоди ҳар яки мо пайдо мешавад. мо метавонем пайравӣ намоем ба онҳое ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ бо қаҳрамониҳои худ номи худро мондагор карданд. масалан, вақте мо ба замони давлати пурқудрати сомониён рӯ меоварем, мефаҳмем ки он замон чӣ қадар чеҳраҳои донишманд дар соҳаи илму адабиёту фарҳанг доштем. вақте ҳар шахс аз ин гузаштаи пурғановат огоҳ мегардад, бевосита дар вуҷудаш ҳисси пайравӣ намудан ба онҳо бедор мешавад. дар шароити муосири рушди ҷомеа ва таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ, ҳифз ва таҳкими ҳувияти миллӣ ҳамчун омили калидии пойдории давлатдории миллӣ аҳамияти махсус касб менамояд. дар ин замина ташаббуси раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ оид ба бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар шаҳри душанбе иқдоми муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ мегардад. мақсади асосии ин ташаббус эҳё ва ҳифзи хотираи таърихии миллат, арҷгузорӣ ба мероси фарҳангӣ ва маънавии халқи тоҷик, инчунин таҳкими худшиносӣ ва ифтихори миллӣ мебошад. маҷмааи пешниҳод гардида бояд ҳамчун маркази муосири фарҳангиву маърифатӣ хизмат намуда, таърихи қадимии давлатдории тоҷикон, марҳилаҳои асосии ташаккули миллат ва саҳми шахсиятҳои барҷастаи таърихиро бо усулҳои навин муаррифӣ намояд. шунавандагони азиз, мо низ оид ба аҳамияти бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар шаҳри душанбе дар рӯ овардан ба омӯзиши таърихи миллат, саҳми огоҳ будагон аз таърих дар рушди давлату давлатдорӣ ва роҳҳои бештар огоҳ шудан аз гузаштаи худ суҳбате анҷом додем бо доктори илмҳои таърих, профессор کارمندی اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان نصرالله عبیدالله که این دم با هم میشنویم.
3: پروفسور محترم، طور میدونیم در ماه ینوری سال 2026 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با یک زمره باستانشناسان، تاریخ نگاران، فرهنگشناسان و نمایندگان علم و ادب واخوری انجام داده بودند و در ملاقات مسئله بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه مورد محاکمه قرار گرفته بود. می خواهیم در ارتباط به این موضوع به این مسئله با شما صحبت را شروع نماییم. مرحمت.
4: تشکر. واقعا رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی یک جلسه کاری با نمایندگان اهل ضیا برگزار نمودند که هدف اساسی آن ادامه تشبث‌های پیشوای معظم ملت دایر به حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک، خلق تاجیک. و ما هم می‌دانیم که در پیام نوبتی خود پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ میراث ملی، میراث تاریخی و فرهنگی و معرفی آن و پیش از همه برای نسل جوان و نسل‌های آینده دو پیشنهاد خیلی جالبی منظور کردند و این پیشنهادها پیش از همه از تشکیل کردن یک کانون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز عبارت بود و واقعا در زمان صاحب استقلالی با تشبث و ابتکارات و هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت در راه حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی کارهای زیادی به انجام رسیدند و که این را همگاه میدونیم و جشن و جشنواره ها اشکگذاری به خدمت بزرگان چهره های ماندگار ملت اهل علم، اهل ادب، خب تجلیل جشنهای بزرگی یادگاری های قدیمه، شهرهای قدیمه و سمت خیلی مهم این به رویخط جهانی میراث بهترین فرهنگی و مادی و معنوی وارد شدن یک قطار یادگاری ها و میراث معنوی غیر مادی تمدن آریایی، تمدن تاجیکی آریایی که این به همگان معلوم است. و این دو پیشنهادی که ماه دکبر در پیام خود پیشوای معظم ملت گفتند این باز یک قدم جدی دیگر در راه حفظ یادگاری های تاریخی و حمایه این میراث بای و در ادامه این ابتکارات پیشوای معظم ملت رئیس محترم شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی نیز این تشبث و ابتکارات نشان دادند و یک مجمعی حفظ احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی پیشنهاد کرده شد. یکم برای چی هم پیشوای معظم ملت و هم رئیس مجلس ملی بیشتر در این سمت فعالند و بیشتر در این سمت توجه می نمایند. این پیش از همه عامل اساسی در آن است که تمدن تاجیکی فارسی یا تمدن آریایی که تاجیکان به شک وارثی اصلی این تمدن هستند در قلمرو نهایت وسیع پهن شده است و امروز در جهان معاصر حوادث زیاد پدیده های زیادی به میان آمده ایستادند که به این میراث به این گویم تمدن توجه دارند، دست میزنند، تحریف میکنند یا مربوط به خلق و ملت خود میدانند و گویم که تا اندازه به خاطر نشان دادن قدیمی بودن ملت خود، خلق خود، آنها گروه های زیادی هستند، حتی دولت ها هستند که کوشش میکنند که میراث دیگران از جمله میراث تاجیکان را مال خود دانند و برای همین баробари он ки мо дар роҳи ашхуд кардан, маърифӣ кардан, ҳимоя, он чизе ки дар дохили гӯем харитаи ҷуғрофии имрӯзии Тоҷикистон ҳаст, ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, мо инро бемалол бе ягон мония иҷро карда метавонем. вале он чизое ки берун аз ҳудуди Тоҷикистон имрӯза ҷой доранд, барои ҳифзи онҳо, барои нигаҳдошти онҳо низ бояд ки ҳамин корҳоро иҷро кард. ва ана ҳадафи асосӣ раиси муҳтарами маҷлиси миллии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ маҳз дар ҳамин аст ки мо бояд вақти он расидааст ки як маҷмаи хотираи таърихӣ, як зиёратгоҳ ё қадамгоҳ ба забони оддии мардум гӯем агар бояд таъсис диҳем ки дар он ҷо ҳамин бузургон чеҳраҳои мондагор дар илм, адаб, сиёсат, муборизаи роҳи озодӣ ва амсоли инҳо дар ҳамон ҷо ҷамъ оварда шавад. новобаста аз он ки онҳо имрӯз ё марқади онҳо ё ки мадфангоҳи онҳо, мафтангоҳи онҳо ё ки ягон гӯем мазори онҳо, чӣ хеле ки мардум мегӯянд, дар кишварҳои дигар ҷой дорад. ва ин рамзи аст. ва рамзи ба он хотир аст ки насли имрӯза, ахсан насли ҷавон, хуб сайёҳоне ки ба ҷумҳурӣ мебиёянд ва наслҳои оянда донанд ва шинос шаванд ки мо тамаддуни мардуми тоҷик, тамаддуни тоҷики форсӣ чӣ гуна умқи гуна дорад, чӣ гуна аз қари асрҳо ва дар кадом қаламрав паҳн шудааст ва инҳо имрӯз воқеан гӯем марбут ба мо, марбут ба тамаддуни мо, марбут ба миллату ба вай мо аст. ана ҳадафи асосӣ ва пешниҳоди манзур намудаи раиси муҳтарами маҷлиси милли маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ низ дар ҳамин аст ки ин хеле иқдоми хуб ва бевосита давоми ҳамон ташаббусҳои пешвои миллат ва махсусан ҳамон ду пешниҳоде ки дар паём аз тарафи аз ҷониби пешвои муъаззами миллат манзур гардид, ин бевосита идомаи ҳамон аст. идомаи ҳамон аст ва барои мин барои гирифтани фикр, андешаи мутахассисон ва маърихон, бостоншиносон, адибон, ходимони давлатӣ ва умуман намояндагони зиёён ин ҷаласа баргузор гардид ва то ҷое ки ман огоҳ ҳастам, аллакай дар ин самт кор сар шуд. хуб ва айни ҳол як 7-8 консепсия пешниҳод карда шуд ки чӣ гуна мебинанд ва дар заминаи ин консепсия як консепсияи ягона низ тартиб дода шуд ки рӯзҳои наздик он мавриди баррасӣ қарор мегирад.
3: хуб муаллим, аз гуфтаҳои шумо чунин ба назар мерасад ки моҳияти ин иқдоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ бо арҷгузорӣ ва эҳтироми амиқ ба шахсиятҳои таърихсоз дар пойтахти ҷумҳури шаҳри Душанбе маҷмааи таърихиву фарҳангӣ эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ таъсис дода шуда, хоки мазори бузургони халқи тоҷик, ки имрӯз оромгоҳҳои онҳо дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон қарор доранд, ба пойтахти ҷумҳурӣ оварда мешаванд ва инчунин оромгоҳи бузургоне ки дар қаламрави мамлакат ҳастанд бо тарҳи нав бозсозӣ карда мешаванд. аз нигоҳи мантиқ ва аҳамияти таърихӣ ин ташаббус идомаи табиии суннатҳои давлатдории тоҷикон ба ҳисоб меравад, тавре ки дар паёми роҳбари давлат зикр гардид. дар тӯли таърих тоҷикон ҳамеша ба бузургони худ арҷ мегузоштанд, хотираи онҳоро ҳифз мекарданд ва аз таҷрибаи таърихӣ ҳамчун сарчашмаи ҳикмат истифода мекарданд. ва бозам такия аз гуфтаҳои шумо мекунем ки дар шароити имрӯза дар раванди ҷаҳонишавӣ, бархурди фарҳангҳо ва таҳдидҳои маънавиву иттилоотӣ шиддат гирифтанд, эҳёи хотираи таърихӣ ва гиромидошти шахсиятҳои миллӣ аҳамияти дучанд пайдо мекунад ва буньёди чунин маҷмаа ҳамчун як сипари маънавӣ хизмат карда ҳувияти миллиро аз фаромӯшшавӣ, таҳриф ва бегунашавӣ ҳифз мекунад. хуб, сари ин масъала бозам дар идомаи мантиқии ин гуфтаҳо мехоҳем суҳбатро идома диҳем.
4: воқеан дар сохтани чунин маҷмаа ин талаби замон аст ва дар тӯли таърихи зиёда аз 6000 солаи худ мо шумораи ниҳоят зиёди бузургон, абар мардум, чи дар роҳи сиёсат, чи дар роҳи мубориза ё озодихоҳӣ, чи дар роҳи илм, чи дар роҳи адам, ба фикрам ягон миллати дигар ба мисли миллати мо чунин нухбагон ва чунин шумораи бузургонро доро нест. ва ҳами имконияти ҳамаи онҳоро ба ин марказ, ба ин маҷмуа ҷамъ овардан низ вуҷуд надорад. ва ҳадафи ташаббуси раиси муҳтарами маҷлиси миллӣ дар он аст ки пеш аз ҳама бузургон, онҳое ки дастчин намояндаҳои алоҳидае ки дар хеле ки гуфтед мазорашон ё ки ҷои онҷое ки онҳо дафн шуданд, бисёри онҳо бо сабабҳои гуногун масалан дар як ҷо таваллуд шуданд, вале бо вобаста ба ҳаводиси сиёсию тағйирёби сулолаҳои давлатдорӣ ва ҳамсоли инҳо ё ки ҳуҷуми аҷнабиёну инҳо, онҳо маҷбур шуданд ки тарки ватан ё ки ба берун раванд, ё ин ки бисёри бузургон аслан ба он ҷоҳо, ба он шаҳрҳо, ба он нуқтаҳое мераванд ки дар он ҷо дар вақташ гӯё марказҳои калони илмӣ ё марказҳои адабӣ ё ки амну осоиштагӣ ҷой дошт. ва барои ҳамин ташкил кардани як зиёратгоҳе, як ҷои муқаддасе барои ин аксар рамзӣ ҳаст ва ҷамъ кардани бузургон ва ба як қадамгоҳ, ба як зиёратгоҳ, ба як ҷое ки мардумӣ шавад. на танҳо барои онҳо, касе ки ба ҷумҳурӣ, ба шаҳри Душанбе ташриф меорад, бояд ки то ба ҳадде ки бе гуфтаву бевай ба ҳамон ҷо. Лекин ин танҳо он касоне ки берун аз ҳадаф он нест ки ҳамаи дар он ҷо ҷамъ кунем. Не ки дар қаламрӯи худи ҷумҳурӣ, дар ҳудуди ҷумҳурӣ бисёр мазорҳо, бисёр ёдгориҳо ва бисёр ки ба номи шахсони бузург вобаста аст. масалан мақбараи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ. хуб ё ин ки мақбара ва қабри устод Садриддин Айнӣ ки дар боғи Айнӣ ба номи устод Айнӣ шаҳри Душанбе ҷойгир дорад. Инҳо бо пешниҳод, бо дар оянда ба ҳамин маҷмуа, ба ҳамин як маҷмуае ки ҳамаро муттаҳид мекунад, ба ҳамон маҷмуа вобаста карда мешанд, марбут карда мешанд ва нигоҳ доштани онҳо, ҳифзи онҳо, тармим ва бозсозию аз навсозӣ кардани онҳо вобаста ба ҳамин маҷмуа аз нав идома меёбад. яъне ки ин ба як нуқта бояд рӯи рост кунем ки дар баъзе мазорҳо, баъзе мақбараҳо, он ҷоҳое ки бузургони мо дафн шуданд, онҳо ба ҳолате ки мувофиқи матлаб ё ба ҳолати дилхоҳ имрӯз қарор надоранд ва онҳо ба сохторҳои гуногун тобеанд, ба ноҳияҳо ё ба шаҳрҳои алоҳида тобеанд ки на ҳама вақт барои ҳифзу нигаҳдошти онҳо маблағу ё маводи зарурӣ дар кор мешавад. ва барои ҳамин дар оянда вақте ки ин кори вазнин аст, ин кори содаи осоне нест ки дар як муддати кӯтоҳ амалӣ шавад. як муддати тӯлонӣ мумкин даҳсолаҳоро дар бар мегирад ки барои сохтану бунёди ин гуна маҷмаа ва маҷмаа воқеан ин изҳори арҷгузорӣ, изҳори эҳтироми насли имрӯза давлати имрӯзии Тоҷикистон, ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистон ба он таъриху ба он фарҳанги бои гузашта ва ба он чеҳраҳои бузурги ки сатҳи ҷаҳонӣ ва дар ҷаҳон онҳоро эътироф мекунад. барои ҳамин ин чиз хеле иқдоми аҷиб ва байни мардум, байни аҳоли низ, байни аҳли зиё хеле гӯем бо як ҷолибият, бо як ифтихор қабул карда шуд.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. масъалаи омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадорукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат раиси кумитаи тадорукот Сулаймон Зиёзода дар Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. гуфта шудааст, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идора кунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда, бо ширкати намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд. ҳабдаҳум ҳаждаҳуми июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунанд, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шаванд. хотиррасон менамоем, ки муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея 27 апрели соли 1992 барқарор шуданд. маҳз натиҷаи сиёсати дурандешона ва некбинонаи роҳбарияти олии ҳарду давлат буд, ки мардумони ду мамлакат якдигарро ба ҳайси дӯсти боэътимод ва шарики нек дарёфта дар тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳим, хоса соҳаи фарҳанг ва илму маориф, муносибатҳои мутақобиланд судмандро ба роҳ монданд. ҳамзамон дар роҳи ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошта қадамҳои устувор میانیان. дар чор моҳи соли 2026 корхонаҳои саноатии мамлакат якҷо бо соҳибкорони хусусӣ ба маблағи 16 миллиарду 122.7 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо нархҳои муқоисавӣ 14.1 фоиз зиёд мебошад. дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. иттилоъ дода шуд, ки омили асосии рушди соҳа аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсолот дар саноати коркард 29.6 фоиз, таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво 7.5 фоиз ва таъминоти об ва коркарди партовҳо 17 фоиз таъмин гардид.

0: در 4 ماهه سال 2026 در مملکت 3972 کارگاه و کارخانه های استحصالی فعالیت کردند که از آنها 3433 عدد به ساحه کارکرد راست می آید. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: رادیوی صدای دوشنبه ایتیلوی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنوانده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Гузуришиму фасал.
7: Дар мавсими тирамоҳ ва баҳори соли 2026 аз ҷониби муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат дар майдони 10 гектар ҷангал бунёд карда шуда, 2 гектар ҷангал барқарор карда шудааст. Ба маълумоти масъулин, аксари ин ҷангалзор дар асоси тавсияи мутахассисон вобаста ба иқлими маҳал ниҳоли дарахтони дуб, писта, бодом ва чормағз шинонида шудаанд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
8: Дар мавсими баҳори соли ҷорӣ аз ҷониби муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат дар маҷмӯ 600 ҳазор бех ниҳоли дарахтони сояфкан ва мевадиҳанда дар минтақаҳои ҳудудӣ дар ихтиёр дошта шинонда шудааст. Ба маълумоти Ҷурабек Сафаров, муовини сарҷангалпарвари шаҳри мазкур, имрӯзҳо бунёди ҷангалзор дар минтақаи Роҳмити шаҳр идома дошта, дар баробари хоҷагидорон дар иҷрои ин амр сокинони маҳаллӣ низ саҳми муносиб мегузоранд.
9: Шӯрои Ваҳдат Моикаш дар ноҳияи Рудакӣ дахл дорад, мода вобаста карда шудаги аст, 4 гектар 4,5 ҳазор ниҳол шинонда. Ҷамоати деводи баҳор бошад, мана мачтон. Соли гузашта мувофиқи нишондодҳое ки мо ҳисоб кардем, 75%-аш сабзиш дошт, 25%-аш хушк шуд. Аз сабабҳои ин гармӣ омадани ҳаво аст. Мо ҳаминоро бо сол бурда иваз кардем.
8: Имрӯз муассисаи давлати хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат дорои ниҳолхона дар минтақаҳои кӯҳӣ буда, мутахассисон дар он ниҳоли дарахтони гуногунро парвариш менамоянд ки то 70% дарахтони хоҷагии ҷангал аз ҳисоби ин ниҳолхонаҳои худӣ бунёд меёбад. Ҷурабек Сафаров, ҷангалпарвари шаҳри мазкур, мегӯяд аксари он тухмӣ ва қаламчаҳои ниҳолҳо дар ин ниҳолхонаҳо минтақабоб гардонда шуда, сипас ба мавзеъҳо кучонда мешаванд.
9: Масъалаи кабудизоркунӣ то 2040 4,5 ҳазор бояд шинонем. Ҳозир 1700 аз рӯи нақшаи ҳукумати шаҳри Ваҳдат додагӣ мо ҳамина иҷро кардем.
8: Муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат дорои 10335 гектар замини ҷангал мебошад ки ба гуфтаи масъулин бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо ҳудудҳои тасарруфгаштаи хоҷагӣ дар ҳолати баргардондан қарор дорад ва дар сурати иҷрои ин амри роҳбари давлат он ба 21600 гектар баробар хоҳад шуд.
9: ҷое ки мардум зиндагӣ мекунанд, қонуншиканӣ ҳастак. Мана 6 санаду протоколро дорем ки мувофиқи қонуншиканиё мо ҷарима кардагем ба ҳаҷми 3600 санад ва протокол 2600 намуди қонуншиканои дарахбори асту баъд маҳсулот манаи чикрии сеалафу.
8: Бо бунёду барқарорсозии ҷангалзорони дарахтони сояфкану мевадиҳанда дар талу тепа ва доманакӯҳои ба нами таъмин, кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат тасмим гирифтанд ки дар баробари беҳбудбахши вазъи экологии минтақа ва нигаҳдошти он аз паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар саҳми муносиб мегузоранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
10: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
11: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
10: Мод. Я все уже

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхта аст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

шунавандагони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи барнома хатар барои ҷомеаи дунявӣ ҷаҳонбинии хурофӣ. Дар таърихи башарият хират ҳамеша омили асливу муҳими рушд маҳсуб мешавад. Дар муқобили ин ҷойгоҳи баланди хират, хурофот ва тафаккури хурофӣ ҷомеаи инсониро ба тангнои вомондагӣ, дунёбезориву зиндагии бадбинӣ мекашад. ҳамин аст ки равшанфикрон сайу талош меварзанд ки ҷомеаҳои вопасгароро аз ҳолати карахтӣ ва номутавозинии фикрӣ наҷот бахшида, ба сӯи воқеъгароӣ ва инсонмеҳварӣ роҳнамоӣ намоянд. муҳимтар аз ҳама шинохти реалии инсонҳоро аз бунбасти фикрӣ ва ақидатӣ раҳо намуда, барои созандаву зиндагисоз гардидани ӯ мусоидат мекунад. аз сӯи дигар хурофот, ки реша дар ҷаҳолати андеша дорад, ҷомеаҳоро дар муқобили илму хират қарор дода, душмани аслии рушду тараққӣ мегардад. набояд фаромӯш кард, вақте ҷомеа хурофот зада мешавад, аз масири рушду инкишоф боз мемонад ва афкори созандагиву зиндагисозро боғӣ мекунад. ҳамин тариқ хурофот ва тафаккури хурофӣ аз мушкилоти зеҳнию фикрии ҷомеа сарчашма мегирад ва дар ҳар давру замон вобаста ба доираи донишу маърифати табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун арзи ҳастӣ мекунад. муҳаққиқон бар он андешанд, ки ҳар қадар таассубу хурофот дар ҷомеа реша давонад, ҳамон қадар дунёбезорӣ ва мушкилиҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ ва идеологӣ ва сиёсӣ зиёд гардида, инсонҳоро аз инкишофи зеҳнию ақлонӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ боз медорад. агар ба маънои хурофот таваҷҷӯҳ намоем, маълум мешавад, ки он аз вожаи арабии алхурофа ва шакли ҷамъи он алхурофот гирифта шуда, маънои мавҳумот, суханони хилофи ҳақиқат, пиндор, афсона, эътиқод ба ҷоду ва тилисмотро истифода мекунад. умуман дар фарҳанги мардуми араб калимаи хурофот маънии суханони беҳударо дорад ва дар фарҳангномаю луғатҳои суханони дурӯғ, бепоя ва бемантиқро далолат мекунад. ба таври куллӣ хурофот маҷмӯи бовару эътиқодест, ки решаи ақлонӣ надорад. ин боварҳо фарогири хабарҳо, ақидаҳо, андешаҳо ва одату амалҳои ғайриилмӣ ва хилофи мантиқӣ ҳастанд, ки дар робита ба мавзӯъҳо ва падидаҳои табиию воқеӣ ба вуҷуд меоянд. агар ба таърихи рушди башарият назар афканем, инсоният то замони расидан ба марҳилаи тамаддун ва шинохти воқеӣ аз худ ва ҷаҳони фарогираш ҳамеша дар пай ҷустуҷӯи ҳақиқати воқеӣ будааст. ин аст, ки инсон бо ҳар васила кӯшиш менамуд ба ҳодисаву падидаҳое, ки дар атроф ба вуҷуд меоянд, посух ҷӯяд ва худро дар баробари ҳодисаҳои табиӣ тасалло диҳад. инсони ибтидоӣ дар зиндагии рӯзмарраи худ ба воқеаҳои гуногун, рӯйдодҳо ва ҳодисаҳои табиию ғайритабиӣ бархурд мекунад. ба дигаргуниҳои бузурге, ки дар ҳар фасл ва ё ҳар сол дар ҷаҳон рух медод, мувоҷеҳ мешавад ва бо мушкилоту машаққатҳои анҷомнопазир як нав созиш мекард. бинобар ин, барои инсони ибтидоӣ ду мавзӯъ муҳим буд. аввал фаҳму дарки воқеаҳо ва далелҳои рӯйдодҳои неку бад ва дуюм роҳҳои раҳоӣ ва бунбастҳои ранҷовар, халосӣ аз мусибат ва сахтиҳои рӯзгор. тақрибан тамоми сохтори иҷтимоии инсони саҳронишин ва ё бадавиро бовариҳои хурофотӣ ва тасаввуроти ваҳмангез фаро гирифта буд. ҳодисаҳои марговар ва тарс аз ҳодисаҳои табиӣ аз қабили сел, зилзила, вабо ва амсоли инҳо ӯро нигарон мекарданд ва дар ин замина гурӯҳҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд, ки бо такя ба боварҳои хушку бемантиқ ҳодисаҳои табииро шарҳу тафсир менамуданд. аз ин рӯ афсунгарӣ ва ҷодугарӣ ба сифати василаи ҳалли мушкилот мутаносибан дар ҳамаи фаъолиятҳои рӯзмарраи зиндагии иҷтимоии инсони бадавӣ нақши бузург доштааст. бо рушди рӯзафзуни илмҳои навин, маҷмӯи боварҳои хурофотие, ки аз шинохти нодурусти ҳодисаву воқеаҳо сарчашма мегирифтанд, рӯ ба завол ниҳоданд. пешрафти илм имконияти фароҳам овард, ки бовару эътиқодоти хурофотӣ тадриҷан аз зиндагии инсонҳо берун раванд ва ҷои онҳоро донишҳои нав ва тасаввуроти воқеӣ бигирад. муҳаққиқон ва пажӯҳишгарон шаклҳои гуногуни пайдоиши тафаккури хурофиро дар таърихи фарҳанги башарӣ арзёбӣ карда, маҷмуан хурофотро ба се қисмат ҷудо намуданд. якум, хурофоте, ки хосияти инфиродӣ дорад. ин шакли хурофот ақидаҳоеро дар бар мегирад, ки фардҳо ё ақлиятҳои хос дар як ҷомеа бо он эътиқод доранд.
دویوم خرافاتی که جنبه جمعیتی دارد. مقصد از خرافات جمعیتی فکرهای مفهوم و احساسات غیر منطقی است که اکثریت جامعه به آن اعتقاد و پیوندی دارند و در حالتهای ضروری از آنها آنچنان جانبداری میکنند که برای حفظ و بقایشان حاضرند جان و مال خیش را فدا کنند. این نوع خرافات قادر است شخص را گمراه و خودباخته نموده برای غیر انسانی از قبیل خودکشی، ترکاندن خود با مواد ترکنده و با جنایت عموی رساند. سیوم خرافات سیاسی نیست فراگیر اندیشه های عوام فریبانه است که گروه های افراطی، حزب ها و یا سیاستمداران خودخواه قدرت طلب برای جبران احساسات برتری داشته خیش از آن فایده میبرند. آنها برای به مقصد رسیدن عمر را با شعارهای دینی، مذهبی، سیاسی و ملی فریب میدهند و با این راه نیازهای اقتصادی، مالی و اجتماعی خود را خانه میکنند. باعث تشویش است که تأثیر تفکر خرافاتی امروز در جامعه ما نیز به نظر می رسد. از این رو در حالی که برخوردهای سیاسی و دینی در گوشه و کنار دنیا در گسترش است، رو آوردن به علم و خیرات و ترغیب فرهنگ ملی راه حل درست این پرابلمه خطرزا می باشد. با راه برنامه ریزی های مشخص علمی، فرهنگی، اختصاصی در قالب نظام سکولیاریزم امکان دارد خرافات و تفکر خرافاتی نیز زینه به زینه محو کرده شود. از این رو خرافات پرستی را که عامل اصلی دنیا بیزاری و زنده بدبینی انسان ها می باشد، تنها با راه ترغیب دستاورد و نتیجه های روزافزون علمی با جد و جهد و اشتراک کل افراد آگاه جامعه ریشه‌کن نمودن امکان دارد. مواد مذکور از جانب بازاربای عبادوف تهیه شده است.

0: бале, баъди ин суруд як меҳрубонӣ аст ки мегӯянд, яъне урфият аст ё гапи кӯчагӣ аст, ман намедонам, бисёр маъмул аст ки мегӯянд занро зан. زن گویا که آسیب ندید با تور زن لیکن امینم که زفر جون این یک گپی هوای است چون که گفتن که زن را نزن حتی به شاخ گل هم نزن
1: بله درست میگن در کتاب ها گفته شده است که زن را نزنید قانون هم میگد زن را نزنید ولی زن خودش چی میگد مرد باشی کنی زن
0: جو معرکه میشد و یک استاد سخن میتین امروز جوانای ما ارمغان ده مینوازند چون میبینیم به حال زن سنی بسیار شده است وقتی استاد به صحنه میبرد و اسباب های ملی جور کردن میگیرد میخواد خواند کی او ارمغان چی جوانای حاضر میگه اه مصافی ای سی نوازم یا ای سال میگادت میگه پسرم میبخشید همین حافظی به سن سال چی دخل دارد суруда мехонанд ва беҳтарин суруд тарбиявии хулас қарсака мегиранд аин ҷавон дар дилу ғурур баъди хеле саволо ҷавоб гирифтанд вақте ба анҷом мерасонанд барномара хайрихушда ки ҷавон мегарда мега бово э бово овозтон овози зур будасту не ки лентатон пусидагӣ яъне даврои пеш лента кати буд ки мусафи мегардад як нигоҳ мекард мега бача майлаш ленти мо пусидагӣ будаю не ки мебахши гуфтааст дар флешкаи ту вирус доромадаги зафарҷон баъзеҳо вақти суруда оғоз мекунанд баъд эълон мекунанда мебиранд мегӯянд оҳанги худам суруди худам худам месароям ва худам танҳо гӯш мекунам
1: бале дуруст мегӯед лекин имрӯз ман аҳамият медиҳам ҳамин шеъри худам оҳанги худам низ қариб ки аз муд рафта истодааст касе ки сарандаҳо истифода мебаранд сурудҳои дигарро истифода мебаранд ва ман ҳам ба ҳамонҳо тақлид карда сурудҳои дигарро оҳангҳояша истифода мебарам матнҳояша матни худам ҳамин хел як нақиза аст дар суруди дар оҳанги Ҷурабек Муродов
0: бале бештар аз ин боз шунавандаҳо бояд расонем ки ин нақиза навиштан як ҳунари бисёр воло аст ва нақиза гуфтанам ҳатто дар тамоми ғазалҳои бузургон нақиза аст баъдтар аз Муҳаммади Шоҳ яъне хандапанд китобе ҳаст ки насиб бошад чандин ғазали дигарро ки нақиза навиштагиан мо пешкаши шунавандагон мегардонем саломат бошед

0: аслан давраи бозоргонӣ аст. Имрӯз қариб ки дар тамоми масалан пешрафти ҷомеа занҳо баробари мардон меҳнат мекунанд, кор мекунанд. ҳатто бинед бизнес оҳо бозор мери оҳо бизнес занҳо фурӯшанда занҳо пулдор занҳо автомашина имрӯз хеле сари чамбарак занҳо садама мекунанд ки мардҳо як нигоҳи аҷиб дили ҷигарма хурди қариб аҷоиб буд. яъне пешрафт ё ин нав корти бонкӣ баромад якдигар акмофтем ҳа мардо худо дод. яъне куҷое агар расход шавад занҳо намефаҳманд ё тоба расхода мард мекунад смс бошад дар телефони занак меояд гирифтам мардо як ҳамамон як карта дорем картаи салом қарз хушбахтия бидед ё ки аз зане пурсидан ки шумо масалан дар бораи интихоби касбам имрӯз агар бинед як замоне шудааст ки мепурсанд ки чӣ кор мекунад яъне чӣ имкониято дорад чӣ ҳолата гирифтор аст аз як зан пурсидан ки шумо яъне чихел шавҳар шавҳари шумо яъне чӣ касб дошта бошад гуфтааст шавҳари ман лётчик гуфтем оҳо лётчик нафаҳмидем чаро лётчик барои ки дар он ҳавопаймо бо ягон зани бегона гап зада наметонам.
1: Озоди, озоди, демократия гуфта ҷор мезананду ҳеҷ неки рӯи онро бинам. Болои сарам пури хуҷаин. Дар вақти муҷаррадиам ба сарам амакам хуҷаин буд. бародарам хуҷаин буд, падарам ҳам ҳар як қадама назорат мекардам. ҳоли ҳозир бошад, худо аз ғазаби занак нигаҳ дорад. ана хуҷаини асосӣ. бо вуҷуди ин худамро ман озод ҳис мекардам, ба озодӣ тан медодам, агар хуштоманд болои сарам хуҷаин намешуд. ана хуҷаини асосӣ. не акнун баъзе хуштоманҳои хуб ҳам ёфт мешаванд. ҳамин ки духтара гуселонидед домод ё соҳиби хона ё мошин мешавад лекин анаин хуштоманҳои бебаракат фақат ба домодҳои ношукр меафтанд садҳо ҳамин гуна домода пурсӣ ки аз куҷо соҳиби хонашу ягонташ қоил намешавад ки гӯяд аз давлати хуштоман эҳ агар хуштомани ман ҳам ҳамин хел мебуд бад хуҷаинӣ мекард ман тарафдор рости гап дар ягон гӯшаи хаёли ман ниҳати зангирӣ набуд як каса ки таги чашм карда будам ҳамин ёсуманҷонам ба ҳама ҷӯраҳоям маҳқул буд чанд нафарашон аз ман хоҳиш карданд ки дар бораи ӯ ягон суруд эҷод кунам хар ман ҳам дар як маърака шӯхи омез сароидам

ҷавоби сирит ба ёсуманҷони модараш сахт маҳқул шуд. Ман ҳамон дар ҳамон маърака дархост кардам ки як бори дигар бисароям. Мувофиқи талаб гуфта ман давом додам.

0: мо туй ба таё.
1: Баъди туй хуштоманам дар кадом як маърака нишаста гуфтааст ки ҳайфи Османҷонам дар ҷои нобоб келин шуда рафт. Шавҳараш қарзҳояша кай канаю бад ба духтари ман ягон ҷуфт калуч харад. Ҳол он ки ман барои Османҷон туямона як ҳафта нашуда чунин чизҳо харида будам.

0: исаиё восумаҳнера бозо
1: танҳои хуштомадам сахт таъсир карду бананг омада хориҷа раҳсипор шудам се сол дар муҳоҷират будам баъди се сол оя писарчаамон дусола шудагӣ хуштомадам ба он номи ӯ номи раҳматии падараша мондааст ғозибекҷон о ғозибекҷон ҳами қадар шатоҳ ва осӣ беодоб чаро ихи эрка калон карди кӯдака ман гуфтам учашо мегӯяд ки шумо ҳам барои тарбияаш масъулият доштед бачаи ма шаяд тарбиякунӣ рафтеду маро фаромӯш кардед ҳамин хел шуд хонаи иғворгар сӯзаде кӣ хабар расондааст ки ман дар хориҷа зану фарзанд дорам намедонам хулоса ғозибекҷон маро чашми дидан надошт ҳамин ки меҳрубонӣ кардани шавам ва эда гуфта ҳамин хел дод мезад чаро додо мегӯяд гуфта боз маро намехоҳад гуфта пурсам занам гуфт ки вай додо гуфта доираро мегӯяд шумо набудед бобояш доира менавохт ин мерақсид равед аз бобояш доираро оред хонаи хусурам рафта аз ӯ доира хостам рав хонаи хоби мана бин дар гармӣ пӯсташ таранг шуда навохтанбок шудаӣ рав гиру рав аввал як асабӣ шудаму рафта дидам ки ҳақиқатан доира ҳаст гирифта омадаму бад шингил кардам ҳамин қадар баланд навозам ҳам овози гирияи ғозибекҷон боз ҳам баландтар мешуд садои доираро шунида ҳамаи ҳамсояҳо туй гумон карда ҷамъ омадам ғозибекҷон худаша ба оғӯши карими туталии ҳамсояи болоӣ
0: ана додо
1: гӯён ҳаво доду хомӯш шуд
0: зеҳн монда бинам чашмакош чашми карим гӯшакош гӯши карим қошакош қоши карим лабакош лаби карим гумон кардам ки буд дар оғӯшаш нусхаи карим ё худованди карим
1: ана додо чӣ будаасту додаи бачаи ман кӣ хайрият ки он ҷо машаву витяҷонам ҳаст хориҷа рафтан замон фикри худама кардаму зан гирифтам ё агар зан намегирифтам шояд ин тавр намешуд зудтар назди маша рафтанам лозим ки он ҷо ҳам каримсифатон кам нестам

0: Шавкат Хоҷа ба Макомхон ба андешаи шумо кадом талаботҳои касбӣ лозим ҳастанд?
1: ба мақомхони касбӣ шудан бештар дониши хуб лозим аст, санъати зебо, чеҳраи зебо лозим аст барои мақомхони хуб шудан. баъд бештар бо оҳангҳои шашмақом, ки аз шаш мақом иборат аст, бештар аҳамияти ҷиддӣ додан дар кор ба ҳар як шӯъбаҳои мақом. баъд бештар асоби шашмақом тамбур ки ҳаст, ва шашмақомхони касбӣ бояд ки бо тамбур яъне навохта оҳангҳои мақомро пешниҳоди мардум намояд. албатта ҳисоби зарби барои ҳар як мақомхон дар дараҷаи аввал меистад. агар зарбҳои мақомро тавонистед, агар аз доираи ҳамин зарбҳо берун набаронед, яъне шумо албатта мақомхон мебошед. зарб чизи зарурӣ барои созидани шашмақом мебошад. баъд шеърҳое ки дар ҳамин шӯъбаҳои мақом ҳаст, ҳама аз шоирони классик мебошад. ва шахсе ки масалан мақомхон ҳаст, ман муҳтавои ҳамон мазмуни шеъра дониста, яъне мақомро иҷро кардана дар кор аст.
0: Аскар Хоҷа, ба андешаи шумо кадом оҳангҳои шашмақом душвориҷро ҳастанд?
1: шашмақом оҳангҳои душвориҷро мана ҳамин сарахбор бо таронаҳояш мебошад, ки ҳамин таронаҳояш бисёр асту баландиҳо дорад, бисёр оҳангҳои шархела мебошад, таронаҳояш бисёр форам аст, леки камтар душвориҳо дар ҳамин сарахбор бо таронаҳояш дида мешавад. баъд дигар мана талқинча уфа манива ритмои муайян дорад. талқинча сафти масалан саф талқинча кашқарча соқинома уфа ино ба худаш як ритмои зарбҳои муайяни худро дорад. яки тарона якчанд тел ритмо таронао садаида мешавад, ҳами душвориҳо дар ҳамин сарахбору тарона дида мешавад. шашмақом масалан санъати бузурги мо шумо мешавад мақомҳои гузашта аз ҳамон давра содирхон ҳофиз фазлиддин шаҳобов шоназдан соҳибов мерё ҳамин барно исоқова яъне то ҳамирӯз ҳамин сурта ино зинда дошта омадагиан то ҳозира мардум ҳама гӯш мекунанд мана имрӯз мақомхонаи ҷавон мана ина тоҷиддин раҳимов мана устод шоқити саид ҳастанд я ҷумабой ҳастанд ҳузи бисёр як санъати баланди мақомсоза доранд.
0: ҳунармандони шумо ба бозхонӣ майли бештар доранд ёки офариниши оҳангҳои нав?
1: бозхонӣ намешавад, аз ин акса тақлид мекунед, баъд рафта рафта фаҳмида мешавед. як каме бозхонӣ ҳам ҳаст ва бештар мекин ҳамкорони мо яъне бештар ба сурудҳои нав, сурудҳои нав нам иҷро мекунанд. рӯз ба рӯз як навигари зиёд аст, тараққиёт зиёд аст, рӯз ба рӯз ҳаракат мекунад, ки оҳангҳои беҳтарин сароида пешкиши мардум намояд. мардуми муайян бисёр мардуми фарҳанги ҳастанд, бисёр дӯст медоранд рӯз ба рӯз сурудҳои нав, сурудҳои беҳтарин.
2: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо Аскар Хоҷа Фатҳуллоев, овозхони ансамбли мақомсароёни ноҳияи Айнӣ. ба Аскар Хоҷа ва дигар ҳамкасбонаш аз дастаи мақомхонон таҳти роҳбарии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Асадиддин Саттаров комёбиҳои иҷодиву ҳунарӣ орзу мекунем. фарҷоми барномаи шоасари мусиқӣ аст аз радиои Садои Душанбе.

0: ҷилои ҳунар,
1: эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
2: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
0: эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
3: ҳунар пушаймонӣ надорад.
1: сулолаи хонаводагӣ.
4: ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
1: ҷилои ҳунар аз радиои садои душанбе.

шунавандагони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе, бо таманои ободии рӯзгори шумо барномаи навбатии хешро оғоз менамоем. Бо мо бошед. шунавандаҳои азиз, мавриди зикр аст ки ватани мо бо табиати зебо ва дарёҳои мусаффои худ қалби ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷии кишварро таскин менамояд. Аз Аврупо то Осиё дар бораи ҳунармандони чакандузу заргарон ва мавзеъҳои таърихӣ ба мисли мавзеъҳои сари Хосор, Варзоб, Дашти Ҷум, Чилдухтарон, Қалъаи Хум, Қалъаи Хулбук, Дараи Ромид, Саразми Бостон, Водии Яғноб, Искандаркул, Кули Алоуддин, Кули Сарез, Гармчашма ва дигар ҷойҳои таърихии мо бо хушнудӣ ҳарф мезананд ки ин ифтихори ҳар яки мо мебошад. Ба ин хотир ҳар ҳафта сафар мекунем ба шаҳру ноҳияҳои кишварамон. Бо ҳунармандон вохӯрда оид ба пешравиву сайқал додани ҳунари онҳо ва шинос шудан бо мавзеъҳои таърихии диёрамон барнома омода карда пешкаши шунавандагон мегардонем. Инак барномаи имрӯзаро аз дастовардҳои ҳунармандони шаҳри Бохтари вилояти Хатлон таҳия намудаем ки ҳоло ба сами шумо мерасонем. Айб аст ки дар ҳунар накушӣ, сад айб ба як ҳунар накушӣ. Соҳибҳунаре ки бо тамиз аст, дар дидаи мардумон азиз аст.

сомиёни гиромӣ, дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҳунармандони мардумӣ хеле зиёданд, ки дар бофтани атласу адрас, намадрезӣ, қолинбофӣ ва заргарӣ, корҳои қанодӣ, кулолгарӣ, чакандузӣ маҳорати баланд доранд. баъди эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳунармандон имконият пайдо карданд, ки маҳсули дастранҷи худро ба бозорҳои дохиливу хориҷӣ ба фурӯш бароранд. пешвои миллат роҳи дурахшонро барояшон кушоданд. ҳар як ҳунарманд бе пардохти андоз ва боҷи гумрукӣ ҳунарҳои миллии худро ба гардиши бозори дохиливу хориҷӣ бароварда маҳсулотҳои худро муаррифӣ месозанд. бо ин васила ҳунармандон маҳсули эҷоди худро бе ягон мамоният ба фурӯш бароварда сатҳи зиндагии худро беҳтар месозанд. бо ҳидояту дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи чанд соли охир ҳунарҳои мардумӣ рушд карда дар шаҳри Бохтар корхонаҳои қолинбофии дастӣ, заргарӣ, гулдузӣ ба кор шурӯъ намуданд ва занони ҳунарманди хонашинро ба ин соҳа ҷалб карданд.

0: ادامه برنامه جلوی هنر را با هم میشنویم. در مرکز شهر، مرکز تعلیمی هنرهای مردمی که زیاده از 50 نفر در این تعلیمگاه هنری چکاندوزی را با تمام نازکی هایش از بر کرده با آنها معرفگر این هنری والا می باشند. و دیگر تعلیمگاه این سیخی اطلس و ادرس بافی که در لیسه کسبی تکنیکی شهر باختر جایگیر است، دختران دههای دوردست گرد و اطراف برای آموختن این هنر اجدادی سعی و کوشش نموده ایستادند. در این موضوع صحبت داشتیم با هنرمند کسبی راهیله نیازوا. زیمنی صحبت او با ما گفت.
1: соли 2016 албатта бо дастгирии ҳукумат аз тарафи ассотсиати миллии занҳои соҳибкори тоҷикистон маркази омӯзиши атласу адрасбофӣ кушода шуд. ман дар он ҷо дар гурӯҳи якум 15 нафар будем. ман дар он ҷо курси омӯзишӣ кардам. ман ягон тасаввурот надоштам. соли 2016 дар мисол читар тайёр кардан, читар ранг кардан, нақша кардан ё ин ки бофтан. ба мо аз хуҷанд маълимаҳо омаданд, хуб моро 15 рӯз омӯхтанд. баъди хуҷандиҳо маълимаҳо мо рафтанд, маро дар онҷо тренер қабул карданд. ман 2 сол бо мисол ассотсиати миллии занҳои соҳибкори тоҷикистон ҳамкорӣ кардам, шогирд дорам. вилояти хатлон мисол ҳама ҳамин ноҳияҳош ба дарс додам. мисол аз тарафи ҳукуматаш даъват мешам. ноҳияи бешкенд, шаҳри туз, ҷалолиддини балхӣ, сарбанд, кушониён ва носири хусрав. дар онҷо рафта ба духтаракону занони хонашин ин ҳунарро меомӯзондам. албатта мерафтам дар онҷо 20 рӯз меистодам. ман рости хондагӣ набудам. пештар мисол оиладор шудам, ду фарзанд доштам. барои хондан шароит надоштем ростига. дар давраҳои мисоли 2004-2005 падарам намонд хондан. ине ки ташнаи ҳамин хондан будам. ҳавас доштам ки ачо кор кунам. саводам хуб буд, мисол ҳунар доштам. лекин хеле бо ақшлоқ ба шаҳр омада рафтам ва шароит надоштем. аз сабаби набудани шароит ман хеле мондам. хоне хушто манам нағз буд зиндагим. дута гӯйдак доштам. лекин ҳамин чиз ман танқис мекаштам. ҳамин фикр мекардам ки дар ҳамин банди дилам ҳамин гиреҳ истодааст, ки ҳамин кай кушода шавад. вақте ки мисол як ором будам, мисол як ҷамъият ба гап зада наметонистам. баъд хушбахтона аз шаҳр хона харидан, хонама ҷудо кардан. қатъи шавҳарам зиндаги хуб дорам. мисол ман азоба дидагӣ нестиам. мисол оилаи хушбахт ҳастам. ин аз 14 сола. мисол шукрона мекунам ки мо ҳам хеле пешво дорем, ки маркази миллӣ тести шуд. шавҳарам дар муҳоҷират буданд, дар россия буданд. бо тариқи телефон аз он кас пурсидам, ки ман дохил мешавам ва ёфтанд, ки майлаш. бо рафтам ахсрахшта манам иҷозат пурсидам, споридам документума. баъди 10 соли мактаба буд кардагим. хушбахтона гузаштам. ҳамун ба якум курс мисол мехостам кор кунам. баъд як мисол маҳаллаи мо ба шуд ҳамин атласу адрасбофӣ. ҳамҷо ба раиси маҳалла ки биёр ва ки ниёз ва азоида имкор мебирӯй. рафтам ҳамҷо 15 рӯз хондам. сертификат гирифтам, ки дар онҷо мана хушбахтона тренер қабул карданд. мисол ман ин ноҳияҳои дидагӣ набудам. рости душанбе як бор ду бор рафтаги будам. ҳамунам бачама духтур бурдаги будам. мисол душанбе чанд маротиба унҷо рафтем. дунёи нав ба кушода шуд. атласу адрасбофӣ рафта омӯзондем. унҷа ба мерафтам ки рафтам муассисаи занонаи норагба, занҳое ки маҳбас шудагӣ. то ҳол мисол унҷое рафта ман дида мебиём, кани мисол кори ва ё чӣ хел кор бурда истодан гуфта хабар мегирам. мисол ҳамин ноҳияҳоям шогирдомам даъват мекунам, мерам корошона мебинам. соли 2017 аввалин бор ба хуҷанд рафтем бо соҳибкорони онҷо. мисол шиносоӣ вилояти хатлон фарҳанг дорад, чӣ хел соҳибкор дорад. аввалин бор ба хуҷанд рафтем. баъди 2 моҳаш баъд ба ӯзбекистон сафар доштем. 10 нафар ноҳияҳои вилояти хатлон рафтем. 10 рӯз истода омадем. хушбахтона соли 2018 моҳи март буд. аз вайи маҳсулота мисол ман пахтагинда пахти тоза кати дуранга ҷинс боин адрас тайёр мекунам. ӯзбекистон рафтам омадам, дар онҷо шарф тайёр мекунам. як ранга шарф пахти тоза, ҳамаш кори дастӣ. аз онҷо мисол ё омӯхта омадам ин чизро, дар инҷо бояд тайёр кардам. хориҷҳо бисёр меомаданд. ман аз тарафи ассотсиатсия миллии занҳои соҳибкори тоҷикистон буд. бисёр меомаданд, беҳад кори маро қадр карданд, шарф бароварданам. аинҷо даъват шудам ба амрико. соли 2018 моҳи март якта аз вилояти хатлон ман мондагӣ 6 нафар рафтем, 5 дигаш аз душанбе. баъд баъди онҷо калифорния рафтем. онҷо рафтем, соҳибкорои беҳад ба таҷриба доранд. мисол ба ман ёд доданд, ки ман хеле бояд ваи савдояҳои кунӣ. ман хеле داخل شود من خیلی کنم. من از اونجا برین وای کرده اومدم که مثل به هم محصولت باید محصول های خودم برین کرده اومدم فیسبوک با جو کردم از مثل امریکا میبرم گرفتم چیزای محصولت یا من دوشنبه میبرم مثل کورم خوب رفته استود است. من خیلی نقشه دارم که همین کارخونه وسیع تر کرده یک چند نمود هنر رو با کارگران بسیار مثل به انجام رسیم.
0: در شهر باختر به مسئله روش هنرهای مردمی اعتبار جدی داده می شود. این است که در گوشه و کنار شهر هنرمندان دستگیری کامل می یابند و برای آنها شرایط های مساعد فراهم آورده می شوند. در محله های شهر کورس فعالیت دوزندگی، دخت لباس های ملی، گلدوزی، قراغدوزی به خاطر روش هنرهای مردمی تشکیل گردید است که در هر یک محله زیاد از 50-60 نفری جوان دختران و زنان به روش هنر خیش مشغولند. محصول دسترنج خود را هنرمندان به نمایش گذاشته از طرف گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر باختر بهای بلند گرفتند. گلدوزی و عموماً دخت لباس های ملی را در سطح بلند با به جا آوردن همه قانون و قاعده آماده کردند. اینجا نه تنها هنرمندان بلکه هنر آموزان نیز جلب گردیدند. جوان دختران محله ها از زنان هنرمند و کاردان و تجربه دار نازک های این هنر را از خود کرده ایستادند. در شهر باختر روز از روز صف هنرمندان رو به افزایش دارد و شرایط برای آنها بهتر می گردد. به هنرمندان شهر باختر تن صحت، خانه آباد و زندگی آسایشتر را تمنا داریم. از جانب اهل ایجاد یک سرود دینشین بهرشان تقدیم می گردد. با هم می شنویم.

бо ҳамин барномаи мо ба поён мерасад. онро бароятон муҳаррир низорамои маҳмуд омода сохтанд. хайр шоду пирӯз бошед то барнома

шавад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархондаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои рушди робитаҳои байнипарлумонӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, саҳми парлумон дар таҳкими субути минтақавӣ, дипломатияи экологӣ дар заминаи тағйирёбии иқлим, пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ва истифодаи дипломатияи парлумонӣ ҳамчун воситаи нерӯи нарм мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Инчунин иштирокчиён оид ба таҳкими ҳамкории байнипарлумонӣ, густариши гурӯҳҳои дӯстӣ ва рушди дипломатияи рақамӣ иброзӣ ақида намуданд. бахшида ба 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ дар кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. Дар ин бора аз кумитаи мазкур хабар доданд. таъкид шуд, ки нақши пешвои миллат дар барқарорсозии сулҳу субут, таъмини ризояти миллӣ ва буньёди давлатдории навини тоҷикон басо арзишманд буда, имрӯз тоҷикистон ба шарофати ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар роҳи рушди устувор ва пешрафти ҳамаҷониба қадамҳои устувор мегузорад. Дар ҳамоиш аҳамияти таърихӣ ба даст омадани ваҳдати миллӣ, нақши он дар таҳкими сулҳу субут, рушди давлатдорӣ ва пешрафти иҷтимоию иқтисодии мамлакат мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуд. дар дораи эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озмуни таҳияи платформаи махсуси рақамиро эълон менамояд. Дар ин бора аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд. ҳадафи озмун таҳкими робитаи илм, инноватсия ва бахши воқеии иқтисодиёт, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои тиҷорати кунунӣ натиҷаҳои фаъолияти илмию техникӣ мебошад. Озмун дар се мархила: қабули ҳуҷҷатҳо то 10 июл, баррасии ҳуҷҷатҳо, интихоби лоиҳаҳо то 20-21 июл ва муаррифии ҳимояи лоиҳаҳо то 31 июли соли 2026 гузаронида мешавад. Раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид бо ҳамоҳангсозии агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон Иброҳим Эдҳем Уннал мулоқот анҷом доданд. Зимни вохӯри ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, инчунин пешниҳоди нави ҳамкориро барои сулҳҳои минбаъда мавриди баррасӣ қарор доданд. Иброҳим Эдҳем Уннал аз раванди амалисози ин лоиҳа дар тоҷикистон ёдовар шуда, зикр намуд, ки агенти минбаъд низ омода аст ҳамкориро бо вилояти Хатлон густариши диҳад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи меҳрбахши ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилови шаҳри Ваҳдат нуқтаи оби нӯшокӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Сокинони деҳаи меҳрбахш солҳо буз аз нарасидани оби нӯшокӣ мушкилӣ мекашанд. Хушбахтона бо ташаббуси шахсони саховатпеша ва бо саҳми сокинон, аз чуқури 175 метр об бароварда шуда, сокинони зиёда аз 270 хоҷагии деҳаи меҳрбахш бо оби нӯшокӣ таъмин гардиданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Сифль агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногах бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс, маз барой кудакони аз 2 моҳа то 2 сола ва азим болот.

0: Фавзия Экраматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Обухаво.
2: ба маълумоти агентии обуҳошносии кишвар фардо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйёрбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад идомаи бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди худойдод қудратов сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обуҳошносии кишвар
3: дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 27 метр сония дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки 27-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво шабона 19-21 дараҷа гарм рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар ноҳияҳои доманакӯи боришоти сусти борон ва эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм рӯзона 34-39 дараҷа гарм дар доманакӯҳҳо шабона 13-18 дараҷа гарм рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда шабона асосан бебориш пешгӯӣ шуда рӯзона дар баъзе ноҳия борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм рӯзона 30-35 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм рӯзона 30-35 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар баъзе ноҳия боришоти сусти борон ба амал меояд шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм дар баъзе ноҳия то 17-19 дараҷа гарм рӯзона 24-29 дараҷа гарм дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои Душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

Салом алайкум шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз радиои Садои Душанбе пазиро бошед.

0: шунавандагони азиз, дар ҷомеаи мо, дар Тоҷикистони азизи мо, нақши волонтёрон ҳамчун яке аз нафароне ки дар ҳама ҷамъиятҳо дар ҷомеа нақши назарас доранд ва ба аҳолӣ хизмат мерасонанд, хизмати иҷтимоӣ ҳам мерасонанд, хеле назар аст. ва мо имрӯз ба радиои Садои Душанбе барои шарҳи бештари ин мавзӯъ, яъне мақому манзалати имрӯзи волонтёрон дар Тоҷикистон чӣ гуна аст, Зарнигор Раҷабзода, раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро ва ҳамчунин яке аз волонтёрони хеле пешрафта ва муваффақ манижаи Саймуродро ба радиои Садои Душанбе даъват кардем. хуб меҳмонони азиз, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед. дар суҳбати қаблӣ гуфтем ки имрӯз мо мехоҳем оид ба мақому манзалат ва умуман он корҳое ки волонтёрон дар ҷомеа мекунанд бештар шарҳ диҳанд. хуб Зарнигор, биёед мо суҳбатро бо шумо шурӯъ мекунем. оид ба умуман ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон шумо маълумот диҳед, сипас дигар паҳлӯҳои хуб суҳбатро мо бештар матраҳ хоҳем кард. марҳамат.
1: ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2024 дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз қайди расмӣ гузаштааст ва имрӯз бевосита зиёда аз 26 ташкилотҳое ки хизматрасонии волонтёриро мерасонанд ва аз хизматрасонии волонтёрон истифода мебаранд, аъзои ин ассотсиатсия мебошад. ва дар ассотсиатсия мо ба ғайр аз ташкилотҳо бо нафароне ҳастанд ки бевосита дар дигар соҳаҳо кору фаъолият намуда истоданд ва дар вақти холигии худ боз ба фаъолияти эҳсонкорӣ, яъне ки волонтёрӣ ам гӯем, машғул мебошанд, фаъол мебошанд ва барои шахсоне ки ниёз доранд ба ин хизматрасонӣ ба кӯмак, онҳо вақти худро сарф мекунанд ва дар самтҳои гуногун фаъолият мекунанд ва манижабону дар баробари худашонро волонтёр гуфтанд. ин кас аслан роҳбари анавин ҳаракати волонтёрони самти инклюзивӣ мебошанд. яъне ин маъно дорад, яъне ки волонтёроне ки хизматонро ба шахсони дорои маъюбият мерасонанд ва дар баробари ин дар гурӯҳи манижа нафарони дорои маъюбият нест, имрӯз ба шахсоне ки маъюбият надоранд низ расонида мешавад. ана ин аст инклюзия, яъне ки ҷомеаи фарогир мегӯянд. самти анавин волонтёрии фарогирро имрӯз дар Тоҷикистон манижабону пеш мебаранд ва дар баробари ин инкас роҳбари ҷамъияти маъюбони ноҳияи Данғара мебошанд ва ҳамзамон тарроҳ мебошанд, ҷоизадор мебошанд, як студияи дузандагӣ доранд ва ба ғайр аз ин аз волонтёр будани худ ифтихор мекунанд. фикр мекунам бо худашон ҳам сухан кунанд дар бораи
0: фаъолиятшон.
1: хуб мешавад.
0: хуб бори дигар хуш омадед манижабону. боз як нафар меҳмони дигар вориди студия шуданд. хуб биёед мо маърифи эшонро бишнавем. ё шумо маърифӣ мекунед, Зарнигор?
1: ва ҳамзамон моро ҳамроҳӣ доранд роҳбари гурӯҳи волонтёрони самти фарҳанг. мо ба ибораи русӣ инҳоро волонтёри культура мегӯем, яъне ки волонтёроне ки имрӯз фарҳанги мо, санъати моро пеш мебаранд ва дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд ва дар сатҳи миллӣ барои тарбияи насли наврас мусоидат мекунанд. худашон ҳам дар ҳамин соҳа фаъолият мекунанд. ин кас ҳам дар баробари роҳбари ана ҳамин гурӯҳи волонтёрон буданд, боз омӯзгор ҳастанд дар донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ва аз ҳама муҳимаш ин кас ҳам соҳибкор мебошанд, ҳунарманд мебошанд ва студия дизайн

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز
2: شنوندگان عزیز ادامه دارد صحبت ما با زرنگار رجب‌زاده رئیس اساتسیه ташкилотҳои волонтёрии тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро манижаи саидмурод ва анушабону назарова ин нафарон ҳам волонтёр ҳастанд ва ҳар яке дар самти муайяни худ мо албатта бо онҳо суҳбатро идома медиҳем вале ман мехостам зарнигор имрӯз дар ҷомеа мо танҳо ҷавононро волонтёр гуфта наметавонем нафароне ки ҳастанд синни соли калонсол ҳастанд дар ин ё он идора муассиса ва ё корхона кор мекунанд ва фаъолияти эҳсонкорӣ ҳам доранд ва онҳоро мо волонтёр гуфта метавонем
3: албатта метавонем тибқи қонунгузории ҷумҳури қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти волонтёрӣ яъне нафарони аз синни 16 сола то 80 сола метавонанд ва волонтёр бошанд ва новобаста аз фаъолияти худ соатҳои муайяни худро агар онҳо ба фаъолияти волонтёрӣ ёки хайрхоҳию эҳсонкорӣ яъне ки сафарбар кунанд онҳо метавонанд волонтёр бошанд албатта ки волонтёрӣ ин фақат эҳсонкорӣ нест барои ин ки камтар ҳаминҷа дар ҷомеаи мо ҳама фикр мекунанд ки агар ки шахс эҳсонкорӣ кард хайрия кард вай волонтёр аст ин камтар фарқ мекунад барои ин ки волонтёр кори худ вақти худ як малакаи худро барои фаъолият сарф мекунад эҳсонкорӣ бошад маблағ ҷудо мешавад ва масалан дастгирӣ мекунанд ин аллакай ҷиҳатҳои молиявӣ дорад ки ба волонтёрӣ тааллуқ надорад волонтёрӣ ин фаъолияти ройгон мебошад яъне ки бе бозгашт танҳо бо хоҳиши худи ҳамон шахс барои кӯмаки шахсии худро расонидан бо истифода аз малакаҳои худ мебошад
2: шавқ ва завқи ҳар як нафар нисбат кӯмак кардан ва ё дасти ёрӣ расонидан ба ин ё он нафар ва ё оилаи камбизод ва ё он нафаре ки ҳар чиз коре ки ӯ мехоҳад кунад ва албатта инро
3: дар фарҳанги мо аст агар амихел бинед ҳамин миллати тоҷик масалан меҳмоно дирӯз як чорабиниҳои байналмилалӣ ба ифтихори ҷашни бузурги байналмилалӣ наврӯзи байналмилалӣ баргузор гардида буд ҷавонон ва меҳмоно зиёде аз хориҷи кишвар омада гуфтанд ки дар ҳақиқат мардуми шумо бисёр муносибати дӯстона доранд муносибати хайрхоҳона доранд ва дар ҳақиқат ман ҳам мегӯям ки дар фарҳанги мо ҳамин фаъолияти волонтёрӣ буд фақат номаш дигар масалан ҳашар буда урфу одатҳои мо яъне ба наздикони худ кӯмак расонидан ба шахсе ки ниёзи кӯмак аст ба ӯ расонидани кӯмак бисёр мо мардуми ҳам меҳмоннавоз ҳам ҳастем ҳам кӯмакрасон ҳастем ғамхор ҳастем дилсӯз ҳастем дар тамоми ҷаҳон ҳамин чиз аст ва ба ҳамин баҳогузории баланди меҳмонони хориҷӣ низ ва намо иштирокчиёне ки дар форумҳои байналмилалӣ буданд ҳамин чизро мегуфтанд ки дар хуни шумо анамин аст бошояд барои ҳамин бошад ки имрӯз мо масалан дар сатҳи байналмилалӣ ана ҳамин равандро худамон роҳбарӣ карда истодаем гӯё хато намекунем
2: ва ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ низ эътироф гардидааст албатта ташаккури зиёд хуб биёед манҷабону мо фурсати хеле кам дорем ва мехостам бед зиёдтар суҳбат кунем чун шумо худи шумо волонтёр ҳастед ва албатта барои ҷалби волонтёрон ҳам ва ё кӯмак расондан чун инҷо дар суҳбати пешакӣ гуфтем ки шумо хуб шавқу ҳаваси ҳам дузандагӣ доред ва ҳам тарроҳӣ доред ва ё чӣ гуна аст ва ё дизайнерӣ аст
4: бале чиқар ки дар боро гуфтем ман ҳамчун соҳибкори инфиродӣ
2: соҳибкори
4: инфиродӣ дар ноҳияи фирдавсӣ бахши узр мехоҳам дар ноҳияи фирдавсӣ ҳастам дар он ҷо мо соли 2023 худамро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифтам ва инчунин андозсупаранда низ ҳастам мегӯянд ку шахсони маҳибия дошта андоз намесупорад лекин ман ҳамчун шахси маҳибия дошта андозро 100% месупорам шукрона мекунам ки ман ҳамчун андозсупаранда ҳастам. ва сол чиқад гуфтем сол 2023 ман худамро ба қайд гирифтам ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ва аз тарафи ноҳияи фирдавсӣ ба мо дастгирӣ кардан яке аз масҷидҳои ғайрирасмие ки дар он вақт буд ба мо додан ва дар он ҷо мо амон маҳаллае ки зиндагӣ мекарданд дар амон маҳалла оилаҳои камбизоат низ буданд ва шахсоне ки бепарастор буданд онҳо духтарони онҳоро ба касбу музони чи шавқу завқе ки онҳо доштанд ба онҳо касбо музондем ҳунарро музондем ва онҳоро чӣ тавре ки худашон мехостанд ба ҳамон самт расондем бале равона кардем
5: бале ташаккури зиёд хуб анушабоно шумо беги мутахассиси самти фарҳанг ҳастед имрӯз дар ҷомеаи мо яъне тоҷикистон чун ҷомеаи суннатӣ аст ва мо зиёдтар кӯшиш мекунем ки маҳз фарҳанг ва расму русуми аҷдодии худ ва ниёгони худро ҳам пос дорем ва ҳам албатта ба таври шоиста ба наслҳои минбаъда шумо бо ман розӣ мешавед
3: заебале
5: ба наслҳои минбаъд да хуб сазовор расонем яъне дар ин самт аз ҷониби шумо ҳамчун яке аз волонтерони муваффақ ки дар самти эҷози фарҳанги махсусан тоҷикӣ фаъолият дори чӣ гуна корҳо анҷом дода мешавад
6: чӣ гуна ки бо медонем нақши волонтерон дар соҳаи фарҳанг хеле муҳим ба шумор меравад зеро маҳз мо мебошем ки дар муаррифӣ арзишҳои миллӣ баланд бардоштани маърифати фарҳангӣ ва ҷалби ҷавонон ба ҳаёти ҷамъиятӣ саҳми назаррас мегузорем аз ин хотир мо кӯшиш менамоем ки чӣ гунае ки метавонем ба кадом роҳҳое ки метавонем фарҳангу ҳастии миллати худро пеш барем ва ба ҷаҳониён низ муаррифӣ намоем ва барои ман ҳамчун намояндаи ин соҳа ҳамон волонтерӣ имкониятест ки ба воситаи он метавонам ба ҷомеа хизмат намоям ва фарҳанги бои миллии худро низ муаррифӣ ва ҳифз намоям мо волонтерони соҳаи фарҳанг метавонем чорабиниҳо ташкил намоем ва чорабиниҳои фарҳангӣ албатта намоишгоҳҳо ва барномаҳои ҷамъиятӣ ва ҳамчунин метавонем дар он ҷойҳо фаъолона иштирок намоем ва ҳамон кӯмаки худро низ чӣ қадараки бошад ба ҳамон нафароне ки ин чорабиниҳоро баргузор мегардонанд кӯмаки худро низ расонида тавонем чунон ки Зарнигор Раҷабова гуфтанд волонтерӣ ин яъне ки ҳаракати ихтиёриест ки ҳамон шахс бояд ба хоҳиши худ ба ин кор даст занад албатта ва аз ин хотир мо ҳамчун дар соҳаи фарҳанг волонтерони соҳаи фарҳанг метавонем кӯмаки худро чӣ қадаре ки метавонем дар ин чорабиниҳо ва дигар чорабиниҳои фарҳангӣ пешниҳод намоям
3: чорабиниҳое ки мисол бевосита гурӯҳи волонтерони фарҳанг ба анҷом расонида буданд ино бисёр мастер классҳо мегузаронданд метавонед дар бораи яке аз онҳо нақл кунед масалан дар барои кӯдакони мубталои онкология
6: бале албатта аввалин мастер классе ки мо гузаронида будем дар бо кӯдакони муҳтавои онкология буд мо ба онҳо тарзи дуруст кардани
3: ҳунарҳои дастӣ
6: ба онҳо омӯзондем хеле барои онҳо ҷолиб буд ва аз як тараф ҳангоми дидани ин кӯдакҳо ҳам дилат реш мешаваду лекин чихел гӯям лекин ба онҳо хеле шавқовар менамуд ҳамон корҳое ки мо бо онҳо мекардем бисёр ҳам хурсанд мешуданд ки мо аввалин бор ин корро мекунем ҳам як ёдгорӣ аз мо ба онҳо мемон бале хотирмон бисёр лаҳзаҳои хотирмон буданд ва ғайр аз ин боз мо мастер классҳо дар мактаб интернатҳои шаҳраки ҳисор буд гузаронида будем.
3: Рудаки.
6: Дар ноҳия Рудаки буд гузаронида будем.
3: Шаҳринав.
6: Дар ноҳия Шаҳринав, мактаб интернати ноҳия Шаҳринав. Дар он ҷойҳо низ мо мастер-классҳо гузаронидем ва орзуҳои ҳамон кӯдаконро ҷамъоварӣ намуда ба мардум мо пешниҳод намуда будем.
5: یعنی باری دیگر با جامعه پیشنهاد کردن و عموان معرفی کردن چونین کمک ها البته خیلی خوب است چرا که احسانکاری و دستی کمک رساندن به نفرانی که احتیاج دارن و یا دلشکستن چون شما گفتید که وقتی که اونها از این ماستر کلاس ها و یا چاربینی های که شما میگذارند خورسند میشوند این باری دیگر یعنی روحیه اونها رو میبردارد و اونها اگر انده که به سلامتی اونها کمک رساند و یا اندکی کیفیتی اونها بالا رود البته خدمت باسم نفر این نفران خیلی خوب است. خوب زرنگار ما اینجا از شما رو همچون رئیس شروع اساسیز بین المللی تشکیلات های والانتیاری و غیر تجارتی دبرو معرفی کردیم و بیاد اندکی دیگر در برای این اساسیز معلومات دهد و ما میتوانیم صحبت رو جمع بست نماییم.
3: خب چخیلی که به همه ما معلوم است سال 2024 در سطح کشورهای اتحادی دولتهای مستقل ایدهیم همچون سال والانتیاری ایلون گردیده بود و خود همون سال بسیار چوره بینیهادی بین المللی نیست در کشورهای اعضای ایدهیم گزارانده شده بود و از جمله در یکی از همین چوره بینیها ما وقتی که رهبرانی اساسیاسای این کشورها جمع آمده بودیم گفتیم که چیکار کردن ممکن است که همین سالی والانتیاری کدی انا همین فعالیت گسترده ای ما جنبس نگردد و با یک چیز مبدل گردد که استوار باشد و فعالیت اون دوام داده شود و من پیشنهاد کرده بودم که خوب میشد اگر اساسیاسی بین المللی تاسیس میدادیم خودمون همون رو رهبری میکردیم و فعالیت ما علاکر با یک مکانیزمی استوار مبدل میافه حتی روح بعد از ما پرسیده بودند رهبری اساسیاسی مرکزهای والانتیاری دبرو در فدراسیون روسیه مرکزهای والانتیاری نام دارد این اساسیاسیشون و گفتن که چی خیل کرده ما اینو پیاده کرده میتونیم من که خود تجربه فعالیت اتحادی تشکیلات های جوانان تاجیکستان رو یعنی که داشتم و ما مکانیزم انا همین اتحادی رو که به واسطه ما مراجعت 112 اعضایان خود رو یعنی اعضایان ما این تشکیلات های کار با جوانان و تشکیلات هایی که جوانان با جوانان کار میکردند و خدمت رسانی رو به جوانان میدادند ما مراجعت آنها رو سال 2013 من خودم همچون کاتب این اتحادیه در نزد جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برآمد کرده بودم از نام 112 یا 109 همون دوره بود نمیدونم تا 140 اعضا رسیده بود یعنی که تعدادی اعضای این اتحادیه برآمد کرده بودم و پیشنهاد دی اعضایان رو با محترم جناب عالی در ملاقات به واسطه اون کس با جوانان گفته گذشته بودم و از همان سال تا این جانب گرانت های حکومت جمهوری تاجیکستان برای یعنی که تشکیلات های کار با جوانان جدا کرده میشن و امسال هم همه سال 20 گرانت ها رو میتوانن تشکیلات های کار با جوانان به دست دارن و من همین میخانیزم و راه اندازی رو که پیشنهاد کردم تجربه تاجیکستان برای آنها خیلی پسند اومد و من فکر میکنم که وقتی که ما سال 2026 ما با همین پیشنهاد با رهبرانی کشورهای خود یعنی که مراجعت نامه قبول کردیم خط نامه قبول کردیم و بیوسته از جانب رهبران کشورهای ما پذیرفته شد یعنی بسیار خرسند شدیم و باوری نداشتم یعنی که وقتی که میگفتیم ما چنین یک ایده ها رو دائم گفته میگردیم دائم در سر ما یگان ایده نو است یگان چیزی نو گونی کردن است نه همه وقت آنها عملی میشن لیکن در انا همین صحبتی که ما بیگاهی کرده بودیم با رهبران در وقت خوراک شام امروز با یک تشکیلات بین المللی یعنی که مبادل گشت و 5 دکبر سال 2025 که به واسطه روز بین المللی 5 دکبر روز بین المللی والانتیر می باشد در شهر مسکو اساسیاسی بین المللی تشکیلات والانتیری و غیر تجارتی تاسیس یافته شد که اعضایان ما از کشورهای برزیلیا هندوستان روسیه بلاروسیه قزاقستان قرغستان آذربایجان تاجیکستان و ازبکستان می باشند و 20 20 марти соли равон шурӯи нахустини ассоциатсияи мо, яъне ки баргузор карда шуд ва мо ҳамчун муассиси ин ассоциатсия низ аз номи Тоҷикистон баромад кардем ва дар ин шуро ҳама якҷоя гуфтанд ки чун муаллифи таъсисёби ин ассоциатсия, ки бевосита ман ҳам будам, пешниҳод карданд ба номзадии маро ба овоз гузоштанд ва ҳама якдилона қабул карданд, ки барои манам ин ҳаяҷоновар буд. Ман боварӣ надоштам, ки чун ғайриинтизор, барои ки ман медонам, ки ҳар як роҳбарони ассоциатсия мисли мо бисёр саҳм мегузоранд, ки ин ҳаракат рушд ёбад дар кишварашон, бисёр таҷрибаҳои зиёдам доштанд, лекин боварӣ ҳосил кардан ба ман ва яъне ки дар анҳамин раванди душвор, барои ки раванди таъсисёбӣ асам муҳим мебошад, мо поягузорӣ мекунем, мо бисёр корҳоро бояд ба анҷом расонем. Мегӯем ки хишти аввал гард ниҳад мемор кач, то ба охир меравад девор кач. Ҳамин саршавии фаъолияти анҳамин ассоциатсия байналмилалиро имрӯз роҳбарӣ кардан барои ман боиси ифтихор аст, чун боз аз он шаҳодат медиҳад, ки таҷрибаи Тоҷикистон дар самти волонтёрӣ дар тамоми ҷаҳон, ман акнун ҷаҳонам гуфта метавонам, барои ки бисёр кишварҳои ин роҳбарии ассоциатсия, ки дар азогии худ то миллионҳо волонтёронро доранд, онҳо эътироф карданд, ки волонтёрӣ дар Тоҷикистон хусусияти хосеро дорад. Таҷрибаи ташкилотҳои кор бо ҷавонону волонтёрӣ дар Тоҷикистон боиси ҳамчун як намунаи ибрат дар дигар кишварҳо истифода шавад ва мо ба воситаи анҳамин ташкилоти байналмилалӣ аллакай ана ҳамин чизро исбот карда истодем ва таҷрибаи Тоҷикистонро пояандозӣ карда, роҳандозӣ карда истодем дар фаъолияти худ.
5: بله سلامت باشید. یعنی باری دیگر تاجیکستان در عرصه بین الملل باسم صاحب عنوان گرید و باسم اثبات کرده توانست که ببینید باز در یک سمت دیگر میتواند خوب موفقیت کمگوری و خوب دل نر و احسانکار بودنش را ثابت سازد. خوب در مین وعده فعالیت شما زنگار ما برای رو کامیابی و موفقیت تمنا نموده باری دیگر برای جای صدای دوشنبه آمدنتان رو انتظار هستیم. البته من امیدوار هستم که این دفعه با بسیار نفر والانتیران نفرانی که در این سمت پیشگام هستند مهنتشان و کیرو کاردارشان همین گونه نظر رست است ما صحبت خواهیم کرد و با منجابانو و انوشابانو نیز تشکر میگم که اومدن در برنامه ما اشتراک کردن و البته اوید به فعالیت خود بسیار خوب маълумотҳои муфид пешниҳод карданд. Зарнигор Раҷабзода, раиси ассоциатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассоциатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратӣ Дабро, манижаи Саймурод ва хуб Анушабону Назарова. Волонтёрони муваффақ ҳастанд, ки имрӯз меҳмони радиои Садои Душанбе буданд ва албатта шумо фаҳмидед, ки чӣ гуна корҳо эшон анҷом доданд. Мо бори дигар ба шумо изҳори сипос мегӯем, ки зарнигор омадед ва дар барномаи имрӯзаи мо иштирок кардед. Тавре гуфтам, дар суҳбатҳои минбаъда мо шуморо бори дигар интизор ҳастем. Саломат бошед, хуш омадед.
3: Ташаккури зиёд барои даъвататон, барои пазироитон ва ҳатман мо ваъда медиҳем, ки аллакай бо гурӯҳи калони волонтёрону эҳсонкоро خود با استودیو شما میبینیم. ما همیشه آموده هستیم که این فعالیت اگر اقلا یک نفر رو برای جلب شدن و فعالیت کردن همچون والنتیر و سهم گذاشتن برای رشد کشور عزیز ما گردد، این بویسی این رسیدن به هدف های اساسی мо хоҳад шуд.
5: Бале, албатта ҳамаи мо як ҳадаф дорем, як ният дорем ва як нақша дорем. Барои Тоҷикистони азиз меҳнат мекунем, заҳмат мекашем ва онро бори дигар дар арсаи байналмилал боз ҳам соҳиб обро мегардонем. Шунавандагони азиз, бо шумо хайр хуш мекунем. Дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе идома дорад. Бо мо.

0: демография академияи миллии илмҳои тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. Бинои нави институти иқтисодиёт ва демография дар шаҳраки академияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон воқеъ мебошад. Он аз 6 ошёна ва таҳхона иборат буда, барои 150 корманди илмӣ пешбинӣ шудааст. Аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. Масъалаи омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадрукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат, раиси кумитаи тадрукот Сулаймон Зиёзода дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. Гуфта шуд, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинӣ бо нуфузи байналмилалӣ буда, зимни он масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гардиданд. ҷумҳурии тоҷикистон ва британия кабир тасмим гирифтаанд, ки дар доираи ҳамкории фарҳангӣ намоишгоҳҳои муштаракро дар осорхонаҳо ташкил намоянд, иттилоъ медиҳанд осорхонаи миллӣ. ин ва дигар масъалаҳои марбут ба таҳким ва густариши ҳамкории фарҳангӣ байни тоҷикистон ва британия кабир дар мулоқоти директори осорхонаи миллии тоҷикистон зафаршо иброҳимзода бо сафири фавқулодда ва мухтори шоигари муттаҳидаи британия кабир ва ирландияи шимолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон хонум кэтрин Смитен дар шаҳри Душанбе баррасӣ гардиданд. рӯзи шанбе 13 июн соли равон дар боғи Ирам рӯзи фарҳангии шаҳри Турсунзода. Дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Қубодиён ва дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абдулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳия Рудакӣ баргузор мешаванд. рӯзи якшанбе 14 июн дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Спитамин, дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи шаҳри Нав ва дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абдулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи 5 баргузор мешаванд. тавре қаблан иттилоъ додем, шурӯъ аз 6 июни соли равон бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор мешаванд. ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ расман эълон менамояд, ки дар доираи нақшавии барномаҳои худ ҷиҳати рушду густариши футболу футзали занона дар минтақа аз 23 то 27 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе чемпионати футзали кафа байни занон 2026-ро баргузор менамояд. ин мусобиқаи бо нуфуз сеюмин чорабинии расмии кафа дар соли ҷорӣ ва нахустин рақобат дар бахши занон маҳсуб меёбад. дар чемпионат 4 тими миллии минтақа ширкат варзида тибқи системаи даврӣ барои унвони чемпионӣ мубориза мебаранд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن.

0: Наксив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Гузуриши муфасал.
5: Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 459 иншоот ба нақша гирифта шуда, 433 адади он сохта мавриди истифода қарор гирифт, ки 94.5% нақшаи умумиро ташкил менамояд. Дар аксар иншооти дигар бошад, корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Идомаи бештарин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода.
6: Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президент кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба маҷлиси олии мамлакат соли 2026-ро дар кишвар соли вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии худогоҳии миллӣ эълон намуданд. Ҷиҳати иҷрои ин дастуру супоришҳо ва дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин санъат дар шаҳри Турсунзода корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ вусъати тоза пайдо намудааст. Ба маълумоти Ибодулло Мирзоев, мутахассиси шуъбаи саноати мақомоти ҳокимияти давлатӣ мазкур, иҷроиши корҳо дар ин тарҳо ҳар ҳафта мавриди баррасии комиссияи мақомоти маҳал қарор мегирад.
7: Дар солҳои 2022-2025 ва соли ҷорӣ 433 иншоот, аз ҷумла 72 иншоот соҳаи маориф, 34 соҳаи тандурустӣ, 27 иншоот варзишӣ, 78 марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, 13 корхонаи саноатӣ ва 63 мавзеи таъмири роҳ, 8 сохтмони пул, 5 сардхона, 4 гармхона, кашидани хатти оби нӯшокӣ дар 12 мавзе ва 117 иншоотҳои таъиношу гуногун ба истифода дода шудааст.
6: Ба иттилои масъулин, бо қарори вакилони халқи шаҳри Турсунзода дар соли ҷорӣ ба нақша чорабиниҳои мақомоти маҳал ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ дар заминаи дастури ҳидоятҳои сарвари давлат 47 банди дигар ворид гардидааст, ки ин ҳам иншооти ҳаётан муҳимро дар бар гирифта талабот ба онҳо хеле зиёд мебошад. Ибодулло Мирзоев, мутахассиси шуъбаи саноати мақомоти маҳал, дар робита афзуд:
7: дар соли 2026 сохта ба истифода додани 36 иншоот ба нақша гирифта, 10 адад иншоот ба истифода дода шуд. Ҳамзамон дар 47 мавзеи корҳои сохтмонӣ идома дорад. Мо ҳаракат мекунем, ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода тиҳем.
6: Имрӯз иншооти ҷашние, ки дар шаҳри Турсунзода бунёд меёбанд, лоиҳаҳои он аз ҷониби идораҳои лоиҳакашии ватанӣ таҳия гардида, баъд аз пешниҳод ба шӯрои меъморӣ ва хулосаҳои экспертизаи давлатӣ, корҳои сохтмонии онҳо оғоз гардида, мавриди санҷиши мутахассисони соҳаи меъморӣ қарор дода мешаванд. Тавре Сафаралӣ Сатторов, мутахассиси бахши сохтмон ва меъмории мақомоти маҳал, дар робита гуфт:
8: вобаста ба риоя нагардидани қонуншавиҳо дар соҳаи самти сохтмон ва бунёди ин ё он иншоотҳо наздики 6 қонуншиканӣ ошкор гардидааст. Аз тарафи мутахассисони бахш бартараф карда шудааст. Аз тарафи комиссияи мақомоти салоҳиятдори ҳукумати шаҳри Турсунзода дар маҳал ҳама рӯза назорат бурда мешавад.
6: Маврид ба зикр аст, ки дар бунёди иншооти ҷашнии шаҳри Турсунзода астан ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, талош доранд ин санъатро хубу хотирмон истиқбол намоянд. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
9: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, 27 июн, соати 19, майдони Истиқлол. Рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат, ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна. Артик ва Асти. Мод.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол гирди хони ғазалу шеър биё дӯсти азиз сухан аз шавқи дилу ишқ саро дӯсти азиз то ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад зидари хонаи мо сабз даро дӯсти азиз даври суфра
1: даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона даври суфра
1: хони густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз
0: бо барномаи даври суфра

Илоҳи ин суфра маъмур бод, пур аз накату саодату нур бод. Балои замона ву офоти дар аз ин суфра ву соҳибаш дур бод. Дуруд ҳамватанони азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Шоми ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. барномаи фарҳангию фароғатӣ даври суфра аст ин лаҳза мустақиман аз мавҷи радиои Садои Душанбе пешниҳоди шумо бо мо бошед азизон ки мо ин шом мехоҳем як шоме дошта бошем пур аз фароғат пур аз муҳаббат ки тақдим созем ба якоеки шумо шунавандаҳои ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе бахусус барномаҳои мустақимаш ва азизони дил бояд бигӯям ки дар барномаи фарҳангию фароғат даври суфра имрӯз кӯшиш мекунем бо шумо боз ҳам пайвандӣ дошта бошем тариқи мавҷ чун бо ҳам ҳастем азизон ва рақам бичинед бо мо дар иртибот бошед ҳар дархости тарона доред аз коргардони барнома рано бонуи файз дархости тарона намоед ва бозам бо барномаи мо бошед азизон бо шунидани як тарона мегузарем ба бахшҳое ки дар барномаи фарҳангию фароғатии даври суфра бароятон пешниҳод мекунем.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнаву ҳамсадои дили шумо.

0: Шаҳзоди Даврон, ин тарона ба кӣ бахшида шудааст ва тарона шери кист?
1: ин тарона ба ҳамаи ошиқон мебахшам.
0: шер аз они кист? ба қалами кӣ тааллуқ дорад?
1: ба қалами Орзуи Исоев.
0: Орзуи Исоев. Барои шумо муваффақият мехоҳем ва як бори дигар шумо ба шунаванда ёдрас шудед, ки ҳама рӯза дар талоши такопуи суруд эҷод кардану ҳунару истеъдоди баланди касбӣ ҳастед. Ман сипос мегӯям барои шумо.
1: ташаккур барои шумо афаҷон азиз, ки ай муда ба мо тамос гирифтед ва ташаккур метунам ба ҳама мухлисон, ба ҳама шунавандаҳои радиои Садои Душанбе, ки моро ҳамроҳӣ карданд. бигзор дар хонадонашон ҳамеша хурсандӣ бошад, ҳамеша табассум аз лабонашон дур нагардад ва зиндагиро дӯст доранд. мо ҳамеша ҳунармандон дар пайи хизмати мухлисони азиз ҳастем.
0: саломату сарбаланд бошед. ташаккур мегӯем. шунавандаҳои изатманд, меҳмони шум буданд ҳунарманди ҷавону дӯстдоштанӣ ин лаҳзаҳо шаҳзоди Даврон. мо як тарона аз шаҳзоди Даврон пешниҳоди шумо мегардонем. бозам рӯ меорем ба почтаи электроники. смс паёмҳо хеле хеле зиёданд. бо мо бошед азизон.

0: сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: душанбе макони орзуҳои ҳар як нафари мову шумо азизон. Бозам дар фазои тоҷикистони азиз, фазои тоҷикистони биҳиштосо, ба ҳамаи шумо хушбахтиву хушрӯзиро таманно дорем аз барномаи фарҳангию фароғатии даври суфра. шифо барои ҳар як нафари мо лозим аст ва ба ҳар як нафари шумо ман шифои комил таманно дорам. биёед бахши шифоро дар пешниҳоди ҳамкорамон Мадинабону Юсупова мешунавем, чун имрӯзҳо дар бозорҳои мо тарбуз, харбуз ва меваҷоти дигар хеле фаровон аст, вале шояд аз меъёр зиёд хӯрдани тарбуз зарар дошта бошад, ё ин ки ба баъзе бемориҳо ин хуб растани зарар дошта бошад, ин мева бояд зарар дошта бошад. биёед мо дар пешниҳоди Мадина мешунавем, ки дар бахши шифо ба мо чӣ мегӯяд.
2: дар ин бахш бароятон дар бораи шифобахшии тарбуз маълумот медиҳем. беҳтарин тарбуз он аст, ки агар корд расад, бо садои хоси дер дараванда, гӯшташ зудшикан ва расидаи шодо бошад. мизоҷаш дар аввали дараҷаи дуум сард ва дар охири он тар аст. хӯрдани тарбуз шиддати сафро ва фишори баланди хунро таскин медиҳад ва ташнагиро мешиканад, пешобро миронад, барои бадан рутубат мебахшад, барои табҳои сӯзон ва сафрови давост. инчунин ба шахсе, ки дар меъда ва ҷигари ӯ сафро пайдо гардад ва он сафро дар кайфияти раддӣ ва миқдоран зиёд бошад, бадани соҳибаш хушк ва луғар бувад, тарбузро бихӯрад, мизоҷи онро ислоҳ ва мутаъдил мегардонад. беҳтарин вақтҳои тановули тарбуз мобайни ду таом аст, ки таоми аввал ҳазм шуда аз меъда фуромада бошад, вале агар инро бар болои таом бихӯранд, ҳазми онро вайрон мекунад ва бадали наҳор хӯрдани ин, хусусан ҳаво гарм ва ташнагӣ ғолиб бошад, зарар дорад. хӯрдани тарбуз ба сипурс, ба касони сардмизоҷ ва ба меъдаи хунукмиҷоз зарар дорад. ин зиёнашро бо хӯрдани асал ва гулқанд ислоҳ метавон кард. агар одамони хунукмизоҷ бихӯранд, пушти камари онҳоро заиф мегардонад, дарди буғумҳо ва ғайраро пайдо мекунад. миқдори як бор хӯрдан аз тухми тарбуз дар як рӯз то 17.5 грамм аст ва барои резондани санги гурда, инчунин зуд гузарондани ғизо аз меъда давои хубест. пусти тарбузро бо шакар ё бо асал мураббо кардани бошанд, бояд пусти тунюки берунашро гирифта партоянд. мураббои ин барои дард ва варами пардаҳои деворҳои даруни сина, васвос, ки аз ҳар сабаб бошад, дарди узҳои даруни сина ва сустии меъда, ки сабабаш зиёдгаштани сафрои зангории раддӣ бошад, даво мешавад. ҳозима, яъне меъда, ҷигар, рӯдаҳо ва сипурзро қувват мебахшад.

душанбе маркази тоҷикони ҷаҳон ман сокини пойтахт ҳастам бароям боиси ифтихор ва сарбаландӣ аст ки рӯи замини ин гӯшаи диёрам қадам мезанам ҳар як қадами ман ҷиддӣ асту устувор ва созанда ҳар куҷое ҳастам бо ифтихор садо баланд мекунам аз ин макони сабзу шукӯфон ҳарфи дили ману ҳамдиёри маро аз радиои садои душанбе ишнавед

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои Душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

дуи душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои Душанбе барои шумо, ҳамватанони азиз.
1: садое аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои Душанбе.

0: шунавандагони иззатманд, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро мешунавед. воқеан, ҳамдиёрони азиз, бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе, ки имрӯз ҳамчун маркази сиёсӣ, фарҳангӣ ва маънавии ҷумҳурӣ рушд меёбад, аҳамияти хос дорад. Ин иқдом идомаи мантиқии сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии давлат дар самти таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. ташаббусҳои созанда ва дурбинонаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир ба рушди инфрасохтори иҷтимоиву фарҳангии пойтахт мусоидат намуда ва нақши Душанбе ҳамчун маркази ташаббусҳои миллӣ ва байналмилалӣ боз ҳам таҳким бахшидааст. дар ин замина бунёди маҷмаа метавонад ба рамзи пайванди наслҳо, эҳтиром ба гузашта ва масъулият барои ояндаи давлату миллат табдил ёбад. Мутаваҷҷеҳ бошед ва идомаи суҳбат бо доктори илмҳои таърих, профессор, корманди институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Насрулло Убайдулло.
1: خوب محترم پروفسور رستم امامعلی رئیس محترم شهر دوشنبه با این تشبث خود را همچون سیاستمدار جوان ولی اندیشمند وارث مکتب بزرگ دولتداری ملی و پیرو صادق ارزش‌های معرفی می‌نماید که پیشوای ملت در محور سیاستی دولتی قرار دادند. توجه به تاریخ، احترام به شخصیت‌های برجسته، گردآوری رمزی خاطره آنها در پایتخت کشور شهر دوشنبه و تبدیل دادن آن як маркази маънавӣ паёми равшан ба ҷомеа ва махсусан ба насли ҷавон мебошад, ки миллати тоҷик бо таърихи худ ифтихор дорад, решаҳои худро мешиносад ва бар пояи ин худшиносӣ роҳи рушди устувор ва ояндаи дурахшонро интихоб мекунад. дар иртибот ба ин масъала аз диди имрӯз, аз диди таърих чӣ гуна бояд баҳо дод? ва фикр мекунам дар идомаи мантиқии ин суол, ки яъне рӯ овардани пешвои муҳтарами миллат Эмомалӣ Раҳмон ва масъалаҳои таърихӣ, эҳёи хотираи таърихӣ, ҳамин паҳлӯҳоро дар бар мегирад.
2: воқеан рост муҳтарам раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе яке аз дастфарварони асили мактаби давлатдорӣ ва сиёсатдорӣ пешвои муаззами миллат ҳастанд ва ки аз ҷавонӣ аллакай ба ин мактаб на танҳо аз ин мактаб омӯхт, инчунин бевосита дар рушди ҳамин мактаби давлатдории пешвои муаззами миллат иштирок кард ва имрӯз аллакай бо ин ташаббусҳо, бо ин корҳо, бо ин ибтикороте ки ҳаст бевосита ҳамчун содиқтарин намояндаи ин мактаби бузурги давлатдорӣ нишон медиҳанд. лекин рӯ овардан ба таърих, пеш аз ҳама ман боро гуфта будам, боз мегӯям ки яке аз омилҳо, яке аз воситаҳои асосӣ ба ваҳдат омадани ҷомеаи мо ва ягонагӣ дар ҷомеа ва наҷот ёфтан аз пароккандагию пароккандашавӣ ин рӯ овардан ба таърих буд ва пешвои муаззами миллат аллакай дар сессияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон вақте ки ба симати раиси шӯро интихоб шуданд, аз ҳамон ҷо маҳз ҳамин самтро гирифтанд ки мо мардуми тоҷик, мардуми соҳибтаърих, соҳибтамаддун аст ва ана ҳамин таърих ва ана ҳамин тамаддуни бузурги гузашта имрӯз барои мо заминаи асосии муттаҳидшавӣ, васлшавӣ ва созандагии бунёдкорӣ аст. миллате ки ба таърихаш арҷ намегузорад, ба бузургонаш арҷ намегузорад, қаҳрамонҳояшро намедонад ва онҳоро намепарастад, он миллат бақо надорад ва дур ҳам намерад. агар миллат, халқу миллат иқтидори қаҳрамонҳои худро нигоҳ эҳтиром нагузорад ва арҷ нагузорад, ҷои онро дигар қаҳрамонҳо ишғол мекунанд ва ки онҳо аллакай ба барои миллату барои халқу барои мардуми ҷавони имрӯза бегонаанд. барои таърихро ин мактаби сабақ мегӯяд. таърих барои он бештар омӯхта мешавад ки аз он илҳом гирем, از اون افتخار گیرید، از اون روحی سازندگی پیدا کنید، از اون برای امروزه بنیاد امروزه قدم های جدی گذارید و برای آینده لکه زمینه تیار کنید. و مثلا همین چیز، همین همچون واسطه یا حتی به زبان و اگویم سلاح اساسی خودشناسی و هویت تاریخ است.
1: یعنی تاریخ خاطره ملت است.
2: بله، این حافظه ای انسان، برای همین است تاریخ. و بعضا میگویند که تاریخ شناس های شناخته هستند که تاکید میکنند که نه تنها تاریخ مکتب سبق است، معلمی آموزگار زندگی است. خب اینچنین نظارت کننده است، نظارت کننده است. اگر تاریخ نظارت نکند، ما خیلی که گفتم مالکای اون میراثی که از گذشتگان بود اون دست میرد، اون تمدنی که بود اون پروکنده میشه رو به نیستی میبرد یا مال دیگران میشود و اون قهرمانایی که بودن برای ملت، برای آزادی، برای استقلال، برای حتی شاهنامه فردوسی، برای چی است شاهنامه فردوسی که پیشوای معظم ملت توفه کردن به هر خاندان تاجیکستان، شاهنامه همطور ایجاد نشده. شاهنامه یک سلاح بزرگ آزادی خواهی، مبارزه آزادی خواهی، مبارزه راه استقلال و مقابل استیلای اجنبیان عرب ها بود. و برای همین ما اگر امروز آن رو احترام نکنیم، آن رو از خود نکنیم، آن رو ارج نگذاریم به فردوسی و زحمتش، پگاه کجا میرویم. برای همین این تشبسی رئیس محترم شهر به خاطر ما چقدر بزرگا فردوسی ها داشتیم، چقدر عالمان شناخته که در جهان میدانند که متاسفانه نه همیشه در داخل جمهوری ما از اون با خبر دار. و ما محض مردم ما با این تمدن و با کارهایی که بعدن کردن از زمانهای قدیم پیوند نسل به نسل آمد. در دوره شوروی ما بزرگان داشتیم، عالمان داشتیم در ساحه علمای دقیق، در ساحه علمای تکنیک طبیعت شناسی. و امروز هم که ما این سلسله، این میراث بری از زینه به زینه ادامه یافته ایستاده است. و برای همین ما این رو کوشش میکنیم که کوشش رهبران دولت، پیش از هم پیشوای معظم ملت و رئیس مجلس ملی ما به همین روانه شده است که ما باید از تاریخ خود خبر داشته باشیم، از اون فقط الهام گیریم، افتخار کنیم و سازندگی و بنیادکاری را ادامه دهیم.
1: سلامت باشید معلم. هنگامی که خاطره گذشتگان در قلب پایتخت شهر دوشنبه و در شعور ملت جای میگیرد، دولت قوی تر، جامعه استوارتر و روح آینده روشن تر میگردد.
2: البته
1: زیرا در زمینی که خاطره زنده است، ملت گم نمیشود و هر ملتی که خودش نوسی بیدار است، پرد و همیشه پرمعنا است.
2: چهره های بزرگی هستند که اصلا در راه یک نفر مصری را پرسیدند که چرا شما یک تمدن قدیمه داشتید و خب زبانتان رو گم کردید و ملتتان رو گم کردید و امروز به زبان عربی گپ میزنید. خب خیلی خلق ها خیلی زیاد هستند، مثلا مصر، شام، سوریه، خب عراق، اینایی که اصلا زبانشان عربی نبود. و مصری جواب داد که برای آنکه ما فردوسی نداشتیم. بله، ما فردوسی با شاهنامهش نه تنها تاریخ زیادت دوین و مزار ساله عجم زنده کرد، برک زبان تاجیکی را نشان داد. و امروز محققا میگوین که در شاهنامه فردوسی بین که چند کلمه عربی هست که خیلی ناچیز است، زیاده نزدیکای 40-46 کلمه عربی در شاهنامه فردوسی هست. دیگر همه کلمه های چی هست؟ این راه، این مبارز و این زنده نگاه داشتن و احترام داشتن زبان فارسی، زبان تاجیکی فارسی است. و ما از همین امکانیت داد که ما در ما زبان برای ملت ما در طول تاریخ و سنت و عنانه های اجدادی ما را خیلی نجات داد. بینید که اگر نوروز تمام آین و سنت های ما را نگاه داشته آمده باشد، زبان تاجیکی فارسی تاریخ و فرهنگ ما را نگاه داشته آمد، نوابسته از استیلای عرب و مغول و کجمنچه های دشت قبچاق و واریچوی دیگر قوه های زیاد اجنبی که به سرزمین این تمدن وارد شد. من زمین ها نگاه داشتم و همین ها امروز با бо шарофати ан ҳамин муборизаҳо имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати мустақили алоҳида дар харитаи сиёсии ҷаҳон ҷой гирифтааст ва имрӯз аллакай дар сатҳи муаррифие ки таъриху тамаддуни гузашта бароҳ монда шудааст имрӯз аллакай дар кадом гӯшаву канори ҷаҳон наравед дар он ҷо тамаддуни доир ба тоҷикон ҳамчун соҳиб таърих ҳамчун соҳиб тамаддун ба шумо маълумот барои ҳамин омӯхтани таърих эҳтиром гузоштан ба таърих арҷ гузоштан ба он бузургоне ки миллат ба он авлодони бузурге ки доштем ин ба хотираи сохтмони имрӯза ва ба хотираи ояндаи дури дурахшон аст
1: чун мо аз наврӯз имрӯз гап мезанем чун наврӯз мегӯянд таърихи зиёда аз 6000 сола дорад аз сада гап мезанем аз меҳргон аз тиргон аз дигар ҷашнҳои таърихи имрӯз сухан мегӯем лекин дар саргаҳи ҳамаи ин наврӯз қарор дорад фикр мекунам ва дар замоне ки имрӯз мо аз таърихи 35 солаи истиқлол сухан мегӯем ва кишвари азизи мо таърихи 35 солаи соҳиб истиқлолӣ дорад яъне дар даврони ин 35 сол чӣ қабои нав пӯшид наврӯз
2: воқеан дар таърихи миллати кӯҳани тоҷик як марҳалаи комилан нав ва як марҳилаи иҳё ва як марҳалаи созандагию бунёдкорӣ ин бо ба даст овардани истиқлолият ва замони соҳиби истиқлолӣ мебошад дар замони соҳиби истиқлолӣ пеш аз ҳама корҳои хеле бузургу барҷастае дар самти таърих дар сохтмону ин ваҳдату ягонагию ва таҷрибаи сулҳе ки тоҷикон карданду мактаби гӯем пешвои муъаззами миллат дар бораи баргардондани фирориёну аз ҳолати хеле хароби пароккандагӣ берун кашидани ҷумҳурӣ ва рӯ ба тараққиёт рӯ ба рушд овардан ва он дастовардҳое ки ҳастанд ино хеле маълуму машҳуранд ҳама медонанд ки дар махсусан дар ҳамин 3-10 солаи замони истиқлол ҷумҳурии мо он қадар дастоварду он қадар пешравӣ ва пешравӣ соҳиб шуд ки шояд дигар миллату халқиятҳо ина дар 10 солаҳо дар 100 солаҳо ё зиёдтар муолати зиёдтар ба даст биёрад лекин дар самти худшиносӣ таърих огоҳӣ хуб ҳувияти миллӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ корҳои барҷастае ба миён омад ва аз ҷумла аз нав эҳё шудани наврӯз наврӯз дар аз омадани арабҳо аллакай кӯшиш карданд ки наврӯза ҳамчун ҷашн аз байн баранд вале натавонистанд ва маҷбур шуданд ки наврӯзро ба худ кашанд ва наврӯзро истифода кунанд тамоми қабоиле ки баъд қавму қабоиле ки баъд ба осиёи марказӣ ворид шудану қаламрави ориёноро аз худ гирифтанд онҳо низ кӯшиш карданд ки аз наврӯз ва ҷашнҳои миллии дигаре ки аҷдодони мо доштанд аз ино аз баҳраш гузаранд инҳоро берун кунанд нашуд ва дур намерем давраи шӯравӣ дар давраи шӯравӣ низ ба гардани наврӯз бор карданд ки ин ҷашни динӣ аст ин боқимондаи урфу одатҳои кӯҳнаи то замони шӯравӣ аст ва ғайрау ва ғайра ва оҳиста оҳиста онро доирашро маҳдуд карданд гарчанде ки аз байни мардум набурданд аз расман маҳдуд карда шуд вале аз солҳои миёнаи солҳои 60 соли 62 63 64 оҳиста оҳиста аллакай рӯзад боло ҷашнгирии наврӯз ино гарчанде ки дар байни мардум наврӯз ягон вақт гӯем ки тамоми вақт мардуми тоҷик дар деҳоту шаҳрҳо ҷашн мегирифтанд наврӯз аз ҷиҳати расмию давлатӣ ва якум коре ки шуд дар замони соҳиби истиқлолӣ ин ба ҷашни пуриифтихори миллӣ гарчанде ки дар даври шӯравӣ мегуфтанд ки диниу ино ки наврӯз ба ягон дин ба ягон мазҳаб алоқамандӣ надорад хуб аслан ҳама ҷинс ҷашнҳои миллии мо наврӯзу тиргону меҳргону садаю ҳама инҳо ба аз табиати мардуми мо аз табиати аҷдодони мо ки мардуми кишоварз буданд ва бо табиат сарукор доштанд аз ҳамун ино пояҳо ё решаҳои табиӣ дорад ҷаҳонбинии илми хати инҳо пайдо шуданд гардиши офтобу хуршеду ин хати пайдо шуданд ана якумин коре ки дар замони соҳиби истиқлолӣ шуд ин ба ҷашни миллӣ табдил ёфт на танҳо дар ҷумҳурӣ берун аз ҷумҳурӣ ва наврӯз ҷаҳонӣ шуд вақте ки соли 2010 вақте ки наврӯзро дар юнеско қабул кардану ҷашни ҷаҳонӣ эълон карданд ин худаш аллакай гувоҳи ва баъзе унсурҳо баъзе гӯем ҳаёе ки хусусиятҳое ки аз байн рафта буданд, онҳо дар давраи истиқлол аз нав эҳё шуданд, аз нав боло рафтанд ва ҳозир бинед ки худаш дар як душанбе маркази Наврӯз, қасри Наврӯзгоҳ, кохи Наврӯз ва қариб дар тамоми шаҳрҳо ва маҳалҳои калони ҷумҳурӣ Наврӯзгоҳ сохта шуд ба хотири ҷашн гирифтани ин Наврӯз. ва дигараш он ки Наврӯз худи номи Наврӯз, худи номи ҷашн Наврӯз аллакай ба тамаддуни ҷаҳонӣ, ба дигар забонҳо, ба дигар фарҳангҳо бо номи тоҷикӣ, бо номи худаш рӯзи нав ворид шуд. ва баробари Наврӯз бо шарофати ҷашни Наврӯз дар замони соҳиби истиқлолӣ мо аллакай се ҷашни дигарро низ ки гӯё фаромӯш шуда буд, фақат ҷашни Меҳргон як муддат бо номи ҷашни ҳосилот буд, лекин тиргону садак куллан дар даври шӯравӣ аз байн рафта ва ҷашн гирифта намешуданд. вале имрӯз бо ҳидояту бо дастгирии сарпарастии пешвои муаззами миллат ин ҷашнҳо низ эҳё шуданд ва аллакай мардум дар сатҳи на танҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ ҳатто дар сатҳи байналхалқӣ ҷашн гирифта мешавад. барои ҳамин мо агар баъди истилои арабҳо дар натиҷаи муборизаи тӯлонӣ давлати сомониён аз нав, вақте ки хонадони сомониён ба сари қудрат омаду забону тамаддуну оини давлатдории тоҷикию эҳё дод, баъди сомониён ҳамин кор дар давраи соҳиби истиқлолӣ аз соли 1991 ин ҷониб бо сарпарастию бо ҳидояту ба сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ва мактаби давлатдории ӯ ба миён омад ва ин эҳёи дубора гӯем ренессанси дубораи тамаддуну фарҳанги тоҷикӣ аст.
1: ташаккури зиёд устоди азиз барои чунин як суҳбати хуб ба шумо саломатӣ мехоҳем.
0: шунавандагони гиромӣ, аз гуфтаҳои ҳамсӯҳбати мо доктори илмҳои таърих профессор Насрулло Убайдулло бармеояд, ки бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар шаҳри Душанбе аҳамияти бисёрҷониба дорад ва дар чанд самт нақши муҳим мебозад, ки инҳо ҳифз ва эҳёи мероси таърихӣ, тақвияти ҳувияти миллӣ, омӯзиш ва маърифат, тарбияи ватандӯстӣ, пайваст кардани гузашта, имрӯз ва фардо ва рушди фарҳанг ва соҳаи сайёҳӣ мебошанд. зарурати эҳёи хотираи таърихӣ дар он аст, ки давоми асрҳо бисёр миллатҳо бо сабабҳои гуногун, истилогарӣ, сиёсати бегона ё беитиноӣ аз қисматҳои муҳими таърихи худ дур монданд. эҳёи хотираи таърихӣ барои барқарор намудани ҳақиқати таърихӣ, эҳсоси ифтихори миллӣ, таҳкими ваҳдати ҷомеа, пешгирӣ аз такрори хатоҳои гузашта нақши калидӣ мебозад. дар ҷомеаи муосир эҳёи хотираи таърихӣ бештар тавассути таҳқиқоти илмӣ, нашри китобҳо, бозёфти осори бостонӣ, эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ва шахсиятҳои таърихӣ амалӣ мегардад. ин раванд махсусан барои ҷавонон муҳим аст, зеро онҳо ояндасозони миллатанд. ҷавоне ки таърихи худро мешиносад ва фарҳанг ва давлатдории худ эҳтиром мегузорад. эҳёи хотираи таърих заминаи худшиносӣ ва ифтихори миллиро фароҳам меорад. миллате ки қаҳрамонон, олимон, шоирон ва фарҳанги худро мешиносад, дар баробари дигар халқҳо бо эътимод ва сарбаландӣ ҳузур меёбад. ин худшиносӣ ба суботи сиёсӣ ва рушди иҷтимоӣ мусоидат мекунад. эҳёи хотираи таърих раванди пайваста буда ҳаётан муҳим мебошад. он гузашта, имрӯз ва ояндаро ба ҳам мепайвандад. бо эҳёи таърих мо на танҳо хотираҳоро зинда мекунем, балки пояи устувори рушди миллат ва давлатро мегузорем. ҳифз ва омӯзиши таърих вазифаи ҳар фарди огоҳ ва масъули ҷомеа мебошад. дар маҷмӯ, маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ ҳамчун иншооти муҳими давлатӣ ва фарҳангӣ дар роҳи таҳкими арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани сатҳи худшиносии ҷомеа ва тарбияи шаҳрвандони масъулиятшинос нақши муассир мегузорад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони таърих хотираи миллат аст. онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

Салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Китоби тоҷикон ва худшиносии миллӣ. шунавандагони азиз, муҳимтарин дастоварди миллати тоҷик, ки аз заҳмати воқеан фидокоронаи шабонарӯзии академик Бобоҷон Ғафуров маншаъ мегирад, таълиф ва ба нашр расидани асари илмии таърихии тоҷикони муаррих ва аллома дар ду ҷилд маҳсуб меёбад. Дар ин асари пурмуҳтаво, ки комилан бо далоилу аркоми илмии таърихӣ асоснок гардида, ҷанбаи муътамади назария ва консепсияи ташаккулу таҳаввул ва рушди миллату тамаддуни тоҷиконро фаро гирифтааст, аз осори оламшумули бунёдӣ дар шинохти марзу бум ва

0: анаву урфу одат, шаҳрсозӣ, ҳунармандиву косибӣ, зироаткориву кишоварзӣ бартар аз ҳама илму адабиёту фарҳанги тоҷикон ба масобаи қадимтарин миллат пас аз асари устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Маҳз ба ҳамин рисолати таърихии асар ва хидматҳои аллома Бобоҷон Ғафуров ишора карда, пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари чеҳраҳои мондагор дар мақолаи Олими тавоно ва арбоби барҷастаи сиёсиву давлатӣ қайд мекунанд ки воқеан яке аз дастовардҳои пурарзиши олим, ки ӯро абадан дар радифи алломаҳои бузурги миллат ҷой дода, шоҳасари безаволи ӯ тоҷикон мебошад, ки соли 1972 дар Москав ба таъб расид. Ин асар аз тарафи маъруфтарин мутахассисони тамаддуни халқҳои шарқ аз ҷумла Осиёи Марказӣ эътироф гардида ва ба таври сазовор арзёбӣ шуд. Китоби тоҷикон барои болоравии худшиносӣ ва худогоҳии миллии мо дар ҳақиқат такони ҷиддие гардид. Аз ин рӯ фарзанди баромади миллат, шогирди вафодори устод Садриддин Айнӣ, аллома Бобоҷон Ғафуров тамоми фаъолияти илмиву сиёсии худро барои исботи қадимтарин миллат будани тоҷику давлатдории онон ва инкори даъвои ҳарзабофон ва истилоҳ олимону сиёсатмадорони беруна, ки боз ҳам азми кӯҳам бунёд будани миллати тоҷик ва тамаддуни онро зери суол бурда, намояндагони барҷаставу нобиғаи ин сарзаминро таҳрифкорона фарзандони кишвари худ мешумориданд, равона карда дар ин ҷода хидматҳои мондагори таърихӣ анҷом додааст. Исми академик Бобоҷон Ғафуров дар миёни чеҳраҳои мондагор бо як қатор ташаббусҳои бузургаш дар таърихи миллат бо ҳарфҳои заррин сабт гардидааст. Яке аз хидматҳои шоистаи ин фарзанди фарзонаи миллат эҳёи омӯзиш ва таҳқиқи таърихи пуриифтихори халқи кӯҳанбунёд ва фарҳангофари тоҷик ба ҳисоб меравад. Шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба нақши китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар шинохти миллати тоҷик, тоҷикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии ватан, нақши академик Бобоҷон Ғафуров барои пойдории миллат, посдории илму фарҳанг, худшиносиву худогоҳии мардум ва ободии сарзамини аҷдодӣ, аҳамияти китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар такмилу таҳкими худшиносии насли ҷавон ва дигар корҳои бунёдии ин олими сатҳи ҷаҳонӣ суҳбате омода кардаем бо адабиётшинос Ҷамолиддин Саидзода, ки ин дам ҳамроҳ мешунавем. аз нигоҳи шумо як ҷавони тоҷик дар бораи шоҳасари Бобоҷон Ғафуров тоҷикон бояд чиро донад?
1: Ташаккур. Воқеан шоир мегӯяд, ки чист таърих эй зи худ бегонае, достоне, қиссае, афсонае. Хоқонӣ мегӯяд, ки таърихи Кайқубод нахонде, ки дар сиҳар адлаш зи фазли отифа густар накӯҳтар аст. Мо медонем, ки дар тӯли ҳазор соли бедавлатӣ худшиносии мо, ифтихори мо, таърихдонии мо осебпазир гардид. Бинобар ин, вақте ки мо дар асри гузашта бо бархурдҳои бемаъние, ки дар кишвар рӯбарӯ шуд, ҳама чизро аз сифр сар кардем, аз ҷумла дар мавриди худшиносӣ ва ифтихор ва донистани таърихи гузашта, ва зарурате дар миён омад, мисли он ки устод Ҳаким Абуқосими Фирдавсӣ шоҳномаро дар асри да аз рӯи зарурат навишта буд, ба серанҷ бурдам дар ин соосӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ. Дар ин аср зарурате пеш омад, ки мо бояд он осоре, ки чӣ дар асрҳои пешин эҷод шуда ва хусусан дар асрҳои наздик намунаи адабиёти тоҷик ва тоҷикони Бобоҷон Ғафуров барои ба ҷавонон, ба мардум дастрас кардан ва алал хусус ҷавонон, зеро ҷавонон ояндаи кишвари моанд, ояндаи миллати моанд. Ҳамеша дар суханрониҳои муҳтарам президенти кишвар Эмомали Раҳмон таъкид мешавад, ки бояд ҷавонони мо худшинос бошанд. Таърихи гузашта, таърихи дирӯз, имрӯзро хуб донанд, барои чӣ ояндасоз шуданд. ва аз ин рӯ вақте гуфтем мо дар асри гузашта қариб буд ки давлатдории миллиро аз даст медодем, аммо фарзандони фаҳрехтаи миллати мо бо сарварии президенти муҳтарам ин давлати миллиро аз фаношавӣ наҷот доданд. Зарурат ҳама чизро аз сифр сар кардем ва зарурат пеш омад ки мо бояд аз нав ҷавонони шоистаи корзорро таълим ва тарбия кунем ва ҳадияи ҷомеа намоем. Имрӯз ватандӯстӣ, худшиносӣ, ифтихор аз калидитарин мавзӯъҳои рӯз маҳсуб мешавад ва дар ин роҳ пеш аз ҳама барои худшинос шудан мутолиа, яъне китоб хондан. Китобе хилвате, шеъре, сукуте. Маро шодиву лутфи зиндагонист. Чӣ ғамгар дар биҳиште роҳ надорам, ки дар қалбам биҳиште ҷовидонист. Ин озмунҳо ба хотири ҷавононро, шаҳрвандони ҷумҳури азизамонро, хусусан ҷавононро, мактабиёнро, донишҷӯёнро китобхон кардан буд. Вақте ки як донишҷӯ, як шаҳрванд, як падар, як модар китобхон мешавад, ба қавли бигзор 10,000 китобам нахонда бошад. Имрӯз талабот дар як китоб хондам ки барои як нафар ки даъво кунад ки ман донишмандам, бояд 10,000 китоб хонда бошад. Ақаллан 1,000 китоб хонда бошад, ин барои мо чи аст? Андешаи мусбат аст, ба истилоҳ плюс аст. Ва ҳамин мақсади озмунам аз ҳамин иборат аст, ки мо бояд рӯ ба китоб биёрем. Вақте ки рӯ ба китоб овардем, мо худшинос мешавем. Зарурияти дигар талқин кардан аз байн меравад. Вақте ки як нафар шаҳрванд, як нафар донишҷӯ дар нақлиёт, дар мусофиркашӣ, дар роҳ, дар ҳама ҷо мисли кишварҳои мутамаддин меомӯзад, дар дасташ китоб аст ба ҷои телефон. میخواند، مطالعه میکند، در دستش لغت است و حتما چی میشد؟ خودشناس میشد. بنابراین من باری دیگر تاکید میکنم که تشکیل آزمونهایی که امروز با تشبث پرزیدنت محترم برگزار میگردند، محترم امام علی رحمان، این ضروریت روز است، ضروریت تاریخ است که جوانان ما از تاریخ این آزمونها با بزرگترین شاه اثری که بعد شاهنامه نمونه ادبیات تاجیک در قلمرو ما با وجود آمد، امروز از وای ما خودشناسی می آموزیم، افتخار می آموزیم، تاریخ ملت را می آموزیم، میگویم که شناسنامه ملت ما است این کتاب تاجیکانی بابا جان غفوروف است. بهودن است که ادیبان ما درباره این کتاب اثرهای زیاد نوشتند، این کتاب را وصف کردند، ستایش کردند. ما از مثلا شعرهای استاد بازار، استاد لایق، دیگران مثال نمیرون، ده ها شعر را به این کتاب بخشیده. این دلیل آن است که تاجیکان که خوشبختانه باز از طرف پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان باز نشر گردید و تقدیم اهل جامعه گردید، این به آن میرساند که این کتاب کتابی بالای میزی باشد و این کتاب را هر یک شهروند موظف است، وظیفه دار است که از صحیفه اولین تا آخر بخواند. وقتی که ما از صحیفه اول تا آخر این کتاب را خواندیم، من گمان میکنم که ما چی میشیم؟ خودشناس میشیم، ما از گذشته خود آگاه میشویم و افتخار میکنیم و همیشه برای دفاع وطن آماده میشیم.
2: سلامت باشید. سالهای 20 قرن گذشته که برای ملت تاجیک سرنوشت ساز به حساب میرفت، استاد صدرالدین عینی با نوشتن کتاب نمونه ادبیات تاجیک در سال 1926 خدمت ماندگاری برای ملت انجام دادند. در آن شرایط نهایت مرکب که تقدیر تاریخی خلق تاجیک حل میگردید، انجام چنین عملی موفقانه و قهرمانانه از جانب استاد عینی رسالت بزرگ تاریخی و مهر خاموشی زدن بر زبان بدخواهان بود. به قول استاد بازار صابر، یعنی خلق ما رو دفتر عینی شهادت نامه شد. در ادامه خدمت های بدرق و ماندگار استاد عینی، شاهکاری علامه بابا جان غفوروف روحیه ملی تاجیکان را احیا و تقویت بخشید. به قول مقرض اولین کتاب تاجیکان، اکادمی академик Акбар Турсун, Бобоҷон Ғафуров бо навиштани китоби тоҷикон ба мо аз ҷиҳати сиёсӣ, иқтисодӣ ва таърихӣ огоҳ карданд ва шиносномаи миллатро нависонданд. Дар тақвияти ин гуфтаҳо чӣ ибрози назар мекунед?
1: Ташаккур. Воқеан дар асри 10 ин гуна китобро Ҳаким Фирдавсӣ навист. Ба серанг бурдам дар ин соси аҷам зинда кардам, бадин порси зинда кард ва дар асри 20 ҳамин кор ба дӯши устод Айни Афти дар солҳои 20-ум гуфтем ки намунаи адабиёти тоҷикро ки таври худаш мегӯяд ки ин асар дар вақти худаш мегӯяд хизмати бузурге кард ки дар даҳони бадқоҳон ва пантуркистон муҳри хомӯшӣ зад ва дар он ҷо мегӯяд ки аз бозе ки таърих вақоеро қайд мекунад дар ин ҷо як халқи муаззам нигоҳ ки зиндагӣ мекунад гуфта ва баъдан ин корро устод Бобоҷон Ғафуров бо навиштани тоҷикон ки як зарурияти хуб замон буд, як зарурияте буд ки мо бояд исбот мекардем ки тоҷикон на танҳо дар ин минтақа, дар ин ҷуғрофиё як мардуми тамаддун офарин буданд, балки аз қадимтарин асрҳо дар ин ҷо зиндагӣ мекарданд. Онҳо бо фарҳанги худ, бо тамаддуни худ, хусусан бо адабиёт, илм ва адабиёти худ чашми ҷаҳониёнро хира карданд ва дар ҳамин давра ва зарурате ба миён омад ки супориш ҳатто ин асрҳо агар мо асари Бобоҷон Ғафуров гӯем ки аз дилаш берун таровидааст, аммо масалан асари намунаи адабиёти тоҷик ҳамчун асари супоришӣ буд аз тарафи Абдуқодир Муҳиддинов билед. Яъне як заруряте буд ки ин асарро нависад то мо исбот кунем ки мо кистем, чистем, аз куҷо омадем, барои кием, баҳри чистем. Ба қавли Мавлоно, рӯзҳо фикри ман ин аст ки ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир, нанамои ватанам. Ва дар ҳамин давра, тавре ки шумо гуфтед ки намунаи адабиёти тоҷик баъд аз ҳазор сол эҷод шуд, халқ шуд, баъди ин бо илҳом аз шоҳнома ва намунаи адабиёти тоҷик аллома Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро навишт ки дигар касе наметавонист ки гӯяд ки ин миллат аз миллати аз як ҷо омадааст. Ин миллат вуҷуд надорад, тавре ки бадхоҳони миллати мо инкор мекарданд. Ва бори дигар ба даҳони инкоргарони таърихи тамаддуну фарҳанги миллати мо чӣ кор кард? Муҳри хомӯшӣ зад ва мезанад минбаъд. Ин асар асари ҷовидонӣ аст, як асари оригиналӣ аст, як шоҳкорӣ аст, як шоҳкории бунёдӣ аст ва худи аллома Бобоҷон Ғафуров як шахсияти истисноӣ аст, мисли Ҳаким Фирдавсӣ, мисли Саъдӣ, мисли Ҳофиз, мисли устод Айнӣ, мисли Абулқосим Лоҳутӣ, мисли Турсунзода. Хусусан дар асрҳои охир, дар асри 20 мо се чеҳраи ҷовидонӣ дорем ки ҳатто бародарои ҳамзабони мо надоранд. Ин ки аст устод Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва Бобоҷон Ғафуров. Ино қуллаҳои ҷовидонии ин ва адабиёти ман ва ин гуфтаҳои шуморо тасдиқ мекунад.
3: Рӯзе аз рӯсто ба сарзамини дилҳо, ба шаҳр омадам. Шаҳри чароғон, шаҳри фурӯзон, шаҳри рахшон, маъмангоҳи аҳду паймон, шаҳри ишқу меҳру армон. Душанбе аст варо унвон. Душанбе аст.

ҳамзабонони арҷуманд, барои ҳар як қавму миллат беҳтарин дорои ин забон ҳаст, забони модарӣ. Ва боз хушбахт ҳамон халқияту миллатҳое ҳастанд, ки бо забони модарии худ гуфтугӯ мекунанд ва муҳимтар аз ин ҳама забони модарӣ забони давлатии онҳост. Аз ҷумла мо тоҷикон, ки дар ватани азизамон, ватани аҷдодиамон Тоҷикистон умр ба сар мебарем, забони модарии мо, забони тоҷикӣ, забони давлатӣ мебошад. Забон шоҳсутуни устувору побарҷои ҳар миллату давлат буда, он дар маҷрои пурпечутоби таъриху фарҳанги инсоният хизматҳои арзандаву шоиста кардааст. Мо ва онҳое, ки аз таърихи гузаштаи миллати сарбаланди тоҷик воқиф ҳастанд, хеле хуб медонанд, ки ин ганҷинаи бебаҳо аз давраи бостон то ба имрӯз бегазанд ба мо омада расид, ба хотири он ки соҳибзабонони мо аҳли қалам, аҳли сухан, шоирон,

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед, пас бо садои душанбе бипайвандед.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, mediabay.tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: гузориши муфассал
5: дар филиали маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар шаҳри Норак аз рӯи се самти фаъолият 347 нафар ба касбомузӣ фаро гирифта шудаанд. Ба маълумоти масъулин, тибқи барномаи давлатӣ, ки аз ҳисоби буҷет маблағ гузорӣ мегардад, имрӯз аслан нафарони бешуғл аз оилаҳои камбизоат ба ин касбомузӣ ҷалб карда мешаванд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
6: филиали Маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар шаҳри Норак имрӯз фаъолияти худро дар се самт ба роҳ мондааст, ки ин ҳам бошад барномавӣ, худмаблағгузорӣ ва шаҳодатномакунӣ буда, дар соҳибкасб намудани сокинони ин шаҳр ва берун аз он саҳми муносиб мегузорад. Ба маълумоти Раҳима Асрорзода, директори филиали Маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар шаҳри мазкур, дар ин давра заминаи моддию техникии муассиса фароҳам оварда шуда, 100 нафар тариқи барномави, 129 нафар тариқи худмаблағгузорӣ ва 118 нафари дигарро тариқи шаҳодатномакунонӣ ба омӯзиши касбҳои рақобатпазири бозори меҳнат ҷалб намудаанд.
7: Дар маркази мо бештар ба касбҳои дузандагӣ, қаннодӣ, ороишгарӣ, кафшергари барқӣ ва монтёри барқӣ талабот бештар аст.
6: ба маълумоти масъулин, дар асоси талаботи аҳолӣ дар деҳот, маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар шаҳри Норак дар баробари марказ дар ду ҷамоати деҳоти шаҳр синфхонаҳои касбомузиро ифтитиҳ намудааст, ки дар он аслан занону духтарон ва ҷавонписарон ба курсҳои омӯзишӣ фаро гирифта мешаванд. Раҳима Асрорзода, директори филиали маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир, оид ба таъмини қатъкардаҳои ин курсҳо бо ҷои кор дар маҳал чунин гуфт:
7: хатмкунандагони маркази мо дар хонаҳои худ, дар сехҳои дузандагӣ ва қаннодӣ кор ва фаъолият карда истоданд. Тибқи мониторинги гузарондаи мо, 65 фоизи хатмкунандагони мо ба фаъолияти худ аллакай оғоз намуданд, соҳиби даромади хуб низ ҳастанд.
6: имрӯз филиали маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар шаҳри Норак дар баробари шаҳрвандони шаҳри мазкур довталабон аз ноҳияи Ёвонро низ ба касбомузӣ фаро мегирад. Раҳима Асрорзода, роҳбари филиал, мегӯяд, дар ҳамкорӣ бо мақомоти марбута дар соли гузашта тариқи шартномавӣ 180 нафар

0: ҳарчи бештар миёни аҳолӣ корҳои таблиғотӣ ва ташкили курсҳо дар маҳалро ба роҳ монда, дар соҳибкасб намудани сокинони қобили меҳнат ва ҷалби бештари аҳолӣ ба ҳунаромӯзӣ саҳми арзишманд гузоранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
1: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бошед.

0: садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: маҳорат
2: лаёқати суханронӣ санҷиши малака ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо
1: маҳорат барои шумо барномаи мо
2: маҳорат барои шумо барномаи мо
3: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао гӯш ба мавҷи радио садои душанбе доранд.
4: بله شنوندگان گرامی، چون همیشگی در همین وقت و ساعت است برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای

шавад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و
3: мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем. хуб солро пешниҳод намудем ё чанде аз шунавандагони мо кӯшиш карданд ки ба суоли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти худро бигӯянд. алахусус ҷамила буну ки ба ду суол посухи дуруст гуфтанд, аммо ба сеймуин хеле кам монда буд ки ғолибиятро ба даст оранд. аммо мутаассифона хуб инҷо биед, шояд боз ҳам ана ҳамин лаҳазаҳо дигар шунавандагон бо мавҷи радио садои душанбе пайваст шуданд. мо бори дигар суолро пешниҳод хоҳем кард.
2: гуфтем асосгузори империяи темуриён яъне темурланг кай ва дар куҷо ба дунё омадааст? аллакай ҷой муайян аст, танҳо соли таваллуд. инҷо шунавандагони мо пешниҳод карданд ба мо паёмаки ирсол ва занги таърихи занги телефонӣ. каме кӯшиш
3: биёд. инҷо шунавандае ҳаст, мунтазир намесозем, мешунавем. ало,
4: ассалому алайкум мадина, шарофиддин. ман музаффар.
2: хеле хуб музаффар,
3: саломат бошед.
4: темурланг асосгузори давлати темуриён соли 1336 таваллуд дааст. соли 1405 дар роҳ ба ҳуҷум ба чин вафот кардааст.
3: дар куҷо?
4: дар
3: куҷо ба дунё омадааст?
4: дар минтақаи кеш, деҳаи хоҷаалғор, наздики шаҳри сабз.
2: ҳозира шаҳри сабз ӯзбекистон?
3: ҳозира шаҳри сабз.
4: бале, бале.
3: хуб, саломат бошед. дар ҳақиқат дуруст аст ин посухи шумо, шунавандаи гироми музаффар, ва ҳамчунин ин қарсако барои шумо буд ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо. чу рақами охиринашон
2: 2818
3: 1174 низ посухи дурусти хешро гуфтанд. хуб, 2818 ба шумо низ ташаккур мегӯем. 1174 ва ҳамчунин музаффар, ҳар ду дар як сам қарор доред. омода ҳастед ки боз дигар суол пешниҳод дорем? пас бо диққат бошед ба суоли навбатӣ.
2: суол чунин аст, музаффар. аз фани зоология аст.
3: ҳашт пол чанд дил дорад? аз байни ҳарду 1174 ва худи шумо, касе аввалин шуда посухи дурустро ба мо бигӯяд, моро ғолиб эълон хоҳем кард, чунки дигар бахш моро интизор аст.
2: бале,
4: ҳашт пол.
2: бале,
4: ба фикрам се дил дорад.
3: ба фикратон се дил дорад?
4: бале, бале.
3: чӣ гуна дилҳо?
4: ҳамин се дил.
3: ҳамин се дил? а дар куҷои фаҳмидам?
4: барои нафаскашӣ ва барои хун ба фикрам.
3: барои нафаскашӣ ва барои хун.
4: якташ хунро тақсим мекунад, дутташ барои нафаскашӣ.
3: якташ барои нафаскашӣ,
4: дуттояш барои нафаскашӣ.
3: дуто барои нафаскашӣ, як тояш барои
4: интиқоли ҳамин хун.
3: интиқоли хун. саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем. дар ҳақиқат дуруст аст ин посухи шумо, шунавандаи гиромӣ, ва ҳамчунин хуб 1174 ба шумо низ ташаккур мегӯем. аммо каме хуб шаҳр медодед, боз ҳам хубтар мешуд. биёед музаффар, инҷо ки шумо бо мо дар тамос ҳастед, посухи дурустро гуфтед, мо шуморо ғолиб эълон хоҳем кард. мешунавем шуморо ҳамчун ғолиб.
4: раҳмат мадина шарофиддин, бисёр барномаро хуб мебаред. дар вақт як-дусе барнома набуда, шарофиддин умедҷон холов ҳам бурдан, бисёр барномаро хуб мебурдан.
3: саломат бошед.
4: як суруд дархост мекунам аз лоиқ холов.
3: аз лоиқ холов?
4: бале, бале.
3: чаро ин лаҳзо ҳатман коргардони мо аз пайи ҷустуҷӯи суруди дархости шумо мешаванд, ки баҳри фароғати ҳар яки шумо, баҳри оне ки ғолибиятро ба даст овардед, як таронаи дилнишинро аз ин ҳунарманд, яъне лоиқ холов тақдим медоранд. шумо низ аз мавҷи радио садои душанбе дур наравед, чунки وقت هست البته باز دیگر بخش رو ما پیشنیاد شما خواهیم کرد. اینک بیت سرود آماده است، یک جا با هم میشنویم شنوندگان گرامی و برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Гузуриши муфасал.
6: Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 459 иншоот ба нақша гирифта шуда, 433 адади он сохта мавриди истифода қарор гирифт, ки 94.5% нақшаи умумиро ташкил менамояд. Дар аксар иншооти дигар бошад, корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Идомаи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода.
7: Асосгузори сулу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба маҷлиси олии мамлакат соли 2026-ро дар кишвар соли вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии худогоҳии миллӣ эълон намуданд. Ҷиҳати иҷрои ин дастуру супоришҳо ва дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин санъат дар шаҳри Турсунзода корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашни вусъати тоза пайдо намудааст. Ба маълумоти Ибодулло Мирзоев, мутахассиси шуъбаи саноати мақомоти ҳокимияти давлати шаҳри мазкур, иҷроиши корҳо дар ин тарҳо ҳар ҳафта мавриди баррасии комиссияи мақомоти маҳал қарор мегирад.
8: Дар солҳои 2022-2025 ва соли ҷорӣ 433 иншоот, аз ҷумла 72 иншоот соҳаи маориф, 34 соҳаи тандурустӣ, 27 иншоот варзишӣ, 78 марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, 13 корхонаи саноатӣ ва 63 мавзеи таъмири роҳ, 8 сохтмони пул, 5 сардхона, 4 гармхона, кашидани хатти оби нӯшокӣ дар 12 мавзе ва 117 иншоотҳои таъиношу гуногун ба истифода дода шудааст.
7: Ба иттилои масъулин, бо қарори вакилони халқи шаҳри Турсунзода дар соли ҷорӣ ба нақша чорабиниҳои мақомоти маҳал ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ дар заминаи дастури ҳидоятҳои сарвари давлат 47 банди дигар ворид гардидааст, ки ин ҳам иншооти ҳаётан муҳимро дар бар гирифта талабот ба онҳо хеле зиёд мебошад. Ибодулло Мирзоев, мутахассиси шуъбаи саноати мақомоти маҳал, дар робита афзуд:
8: дар соли 2026 сохта ба истифода додани 36 иншоот ба нақша гирифта, 10 адад иншоот ба истифода дода шуд. Ҳамзамон дар 47 мавзеи корҳои сохтмонӣ идома дорад. Мо ҳаракат мекунем, ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода тиҳем.
7: Имрӯз иншооти ҷашние, ки дар шаҳри Турсунзода бунёд меёбанд, лоиҳаҳои он аз ҷониби идораҳои лоиҳакашии ватанӣ таҳия гардида, баъд аз пешниҳод ба шӯрои меъморӣ ва хулосаҳои экспертизаи давлатӣ, корҳои сохтмонии онҳо оғоз гардида, мавриди санҷиши мутахассисони соҳаи меъморӣ қарор дода мешаванд. Тавре Сафаралӣ Сатторов, мутахассиси бахши сохтмон ва меъмории мақомоти маҳал, дар робита гуфт:
9: вобаста ба риоя нагардидани қонуншавиҳо дар соҳаи самти сохтмон ва бунёди ин ё он иншоотҳо наздики 6 қонуншиканӣ ошкор гардидааст. Аз тарафи мутахассисони бахш бартараф карда шудааст. Аз тарафи комиссияи мақомоти салоҳиятдори ҳукумати шаҳри Турсунзода дар маҳал ҳама рӯза назорат бурда мешавад.
7: Маврид ба зикр аст, ки дар бунёди иншооти ҷашнии шаҳри Турсунзода астан ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, талош доранд ин санъатро хубу хотирмон.

рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

бошад. Бардомаи фарҳангию фароғати даври суфра аст. Ин лаҳза мустақиман аз мавҷи радиои Садои Душанбе пешниҳоди шумо. Бо мо бошед азизон, ки мо ин шом мехоҳем як шоме дошта бошем пур аз фароғат, пур аз муҳаббат, ки тақдим созем ба якоеки шумо шунавандаҳои ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе, ба хусус барномаҳои мустақимаш. Ва азизони дил, бояд бигӯям, ки дар барномаи фарҳангию фароғат даври суфра имрӯз кӯшиш мекунем бо шумо боз ҳам пайванди дошта бошем тариқи мавҷ, чун бо ҳам ҳастем азизон, ва рақам бичинед, бо мо дар иртибот бошед. Ҳар дархости тарона доред аз коргардони барнома Рано Бонуи Файз дархости тарона намоед, ва бозам бо барномаи мо бошед азизон. Бо шунидани як тарона мегузарем ба бахшҳое, ки дар барномаи фарҳангию фароғати даври суфра бароятон пешниҳод мекунем.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: шаҳзоди даврон, ин тарона ба кӣ бахшида шудааст ва тарона шеъри кист?
1: ин тарона ба ҳамаи ошиқон мебахшам.
0: шеър аз они кист? ба қаламе ки тааллуқ дорад?
1: ба қалами Орзуи Исоев.
0: Орзуи Исоев, барои шумо муваффақият мехоҳем ва як бори дигар шумо ба шунаванда ёдрас шудед, ки ҳама рӯза дар талоши такопӯи суруд эҷод кардану ҳунару истеъдоди баланди касбӣ ҳастед. ман сипос мегӯям барои шумо.
1: ташаккур барои шумо афаҷон азиз, ки айни муда бо мо тамос мекунед ва ташаккур мекунам ба ҳама мухлисон, ба ҳама шунавандаҳои радиои Садои Душанбе, ки моро ҳамроҳӣ карданд. бигзор дар хонадонашон ҳамеша хурсандӣ бошад, ҳамеша табассум аз лабонашон дур нагардад ва зиндагиро дӯст доранд. мо ҳамеша ҳунармандон дар пайи хизмати мухлисони азиз ҳастем.
0: саломату сарбаланд бошед. ташаккур мегӯем шунавандаҳои изатманд, меҳмони шом буданд ҳунарманди ҷавону дӯст доштани ин лаҳзаҳо шаҳзоди даврон. мо як тарона аз шаҳзоди даврон пешниҳоди шумо мегардонем. бозам рӯ меорем ба почтаи электроники. смс паёмҳо хеле хеле зиёданд. бо мо бошед азизон.

0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
1: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.
1: садое аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои душанбе.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар бар рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Гузуриши муфасал.
5: Дар мавсими тирамоҳ ва баҳори соли 2026 аз ҷониби муассисаи давлатии Хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат дар майдони 10 гектар ҷангал бунёд карда шуда, 2 гектар ҷангал барқарор карда шудааст. Ба маълумоти масъулин, аксари ин ҷангалзор дар асоси тавсияи мутахассисон ва вобаста ба иқлими маҳал ниҳоли дарахтони дуб, писта, бодом ва чормағз шинонида шудаанд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
6: Дар мавсими баҳори соли ҷорӣ аз ҷониби муассисаи давлатии Хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат дар маҷмӯ 600 ҳазор бех ниҳоли дарахтони сояфкан ва мевадиҳанда дар минтақаҳои ҳудудӣ дар ихтиёр дошта шинонда шудааст. Ба маълумоти Ҷурабек Сафаров, муовини сарҷангалпарвари шаҳри мазкур, имрӯзҳо бунёди ҷангалзор дар минтақаи Роҳмити шаҳр идома дошта, дар баробари хоҷагидорон дар иҷрои ин амр сокинони маҳаллӣ низ саҳми муносиб мегузоранд.
7: Шӯрои Ваҳдат Моҳикаш дар ноҳияи Рудакӣ дахл дорад, мода вобаста карда шудаги аст, 4 гектар 4,5 ҳазор ниҳол шинонда. Ҷамоати деводи баҳор бошад, мана мачтон соли гузашта мувофиқи нишондодҳое ки мо ҳисоб кардем, 75%-аш сабзиш дошт, 25%-аш хушк шуд. Аз сабабҳои ном гармӣ омадани ҳаво аст. Мо ҳаминоро бо сол бурда иваз кардем.
6: Имрӯз муассисаи давлатии Хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат дорои ниҳолхона дар минтақаҳои кӯҳӣ буда, мутахассисон дар он ниҳоли дарахтони гуногунро парвариш менамоянд ки то 70% дарахтони Хоҷагии ҷангал аз ҳисоби ин ниҳолхонаҳои худӣ бунёд меёбад. Ҷурабек Сафаров, ҷангалпарвари шаҳри мазкур, мегӯяд, аксари он тухмӣ ва қаламчаҳои ниҳолҳо дар ин ниҳолхонаҳо минтақабоб гардонда шуда, сипас ба мавзеъҳо кучонда мешаванд.
7: Масъалаи кабудизоркунӣ то 2040 4,5 ҳазор бояд шинонем, ҳозир 1700 аз рӯи нақшаи ҳукумати шаҳри Ваҳдат додагӣ мо ҳамина иҷро кардем.
6: Муассисаи давлатии Хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат дорои 10335 гектар замини ҷангал мебошад ки ба гуфтаи масъулин бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо ҳудудҳои тасарруфгаштаи Хоҷагӣ дар ҳолати баргардондан қарор дорад ва дар сурати иҷрои ин амри роҳбари давлат он ба 21600 гектар баробар хоҳад шуд.
7: ҷое ки мардум зиндагӣ мекунанд, қонуншиканӣ ҳаст, як мана 6 санаду протоколро дорем ки мувофиқи қонуншиканиё мо ҷарима кардагем ба ҳаҷми 3600 санад ва протокол 2600 намуди қонуншиканои дарахбурӣ асту баъд маҳсулот манаи чикрии сеалафу.
6: Бо бунёду барқарорсозии ҷангалзорони дарахтони сояафкану мевадиҳанда дар талу тепа ва доманакӯҳои ба нами таъмин, кормандони муассисаи давлатии Хоҷагии ҷангали шаҳри Ваҳдат тасмим гирифтанд ки дар баробари беҳбудбахшии вазъи экологии минтақа ва нигаҳдошти он аз паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар саҳми муносиб мегузоранд. Тоҷиддин Саторзода, Садуи Душанбе.
8: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
9: Диджей поставит модный поп, я тебя настрою.
8: Мод.
10: Я все же

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: 102.2 FM Мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. оянданигарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхта аст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: бале, баъд ин суруд як меҳрубонӣ аст, ки мегӯянд яъне урфият аст ё гапи кӯчагӣ аст. Ман намедонам, бисёр маъмул аст, ки мегӯянд занро зан, зан гӯё ки осеб надид бо тавар зан. Лекин аминам, ки Зафарҷон, ин як гапи ҳавоӣ аст, чунки гуфтанд, ки занро назан, ҳатто ба шохи гул ҳам назан.
1: Бале, дуруст. Мегӯянд дар китобҳо гуфта шудааст, ки занро назанед. Қонун ҳам мегӯяд занро назанед. Вале зан худаш чӣ мегӯяд? Мард бошӣ кани зан?
0: як ҷо маъракае мешавад ва як устода сухан метиҳанд. Имрӯза ҷавонои мо армуғонда менавозанд, чуне мебинем бо ҳоли зени сунъӣ бисёр шудааст. Вақти устод ба саҳна мебурояду асбобҳои миллия ҷур кардан мегирад, мехоҳад хонад, ки ӯ армуғончи ҷавонои ҳозира мегӯяд: «Э, мусафед, ай сӣ навозум ё ай сол?» мегардад, мегӯяд: «Писарам, мебахшед, ҳамин ҳофизӣ ба сини сол чӣ дахл дорад?» суруда мехонанд ва беҳтарин суруд тарбиявӣ хулас қарсака мегиранд. ҳаин ҷавон дар дилу ғурур, баъди хеле саволу ҷавоб гирифтанд, вақти ба анҷом мерасонанд барномара, хайри хушда, ки ҷавон мегарда, мега: «Бо, э бо, овозтон овози зур будасту не, ки лентатон пусидагӣ». Яъне давраи пеши лента қатӣ буд, ки ҳаин мусафир мегардад, як нигоҳ мекунад, мега: «Бачам, майлаш ленти мо пусидагӣ будаю, не ки мебахшӣ, гуфтааст дар филешкаи ту вирус дуромадаги». Зафарҷон баъзе вақти суруда оғоз мекунанд, баъд эълон мекунанд, мебиранд, мегӯянд: «Оҳанги худам, суруди худам, худам месароям ва худам танҳо гӯш мекунам».
1: Бале, дуруст мегӯед, лекин имрӯз ман аҳамият медиҳам, ҳамин шеъри худам, оҳанги худам низ қариб ки аз муд рафта истодааст. Касе ки сарандоҳо истифода мебаранд, сурудҳои дигарро истифода мебаранд, ва ман ҳам ба ҳамонҳо тақлид карда сурудҳои дигарро, оҳангҳояш истифода мебарам, матнҳояш матни худам. ҳамин хел як нақиза аст дар вай суруди дар оҳанги Ҷурабек Муродов.
0: Бале, бештар аз ин боз шунавандаҳо бояд расонем, ки ин нақиза навиштан ин як ҳунари бисёр воло аст, ва нақиза гуфтанам ҳатто дар тамоми ғазалҳои бузургон нақиза аст. Баъдтар аз Муҳаммади Шоҳ, яъне Хандапанд, китобе ҳаст, ки насиб бошад чандир ғазали дигарро, ки нақиза навиштагиан, мо пешкаши шунавандагон мегардонем. Саломат бошед.

0: аслан давраи бозоргонӣ аст. Имрӯз қариб ки дар тамоми масалан пешрафти ҷомеа занҳо баробари мардон меҳнат мекунанд, кор мекунанд. ҳатто бинед бизнесҳо, бозор мерӣ, бизнес занҳо, фурӯшанда занҳо, пулдор занҳо, автомашина имрӯз хеле сари чамбарак занҳо садама мекунанд ки мардҳо як нигоҳи аҷиб дили ҷигарма хурди қариб аҷоибот. Яъне пешрафт ё ин нав корти бонкӣ баромад як дигар акмофтем ҳа мардо худо дод. Яъне куҷо агар расход шавад занҳо намефаҳманд ё тоба расхода мард мекунад смс бошад дар телефони занак меояд гирифтам мардо як ҳамамон як карта дорем картаи салом қарз хушбахтия бидед ё ки аз зане пурсидан ки шумо масалан дар бораи интихоби касбам имрӯз агар бинед як замоне шудааст ки мепурсанд ки чӣ кор мекунад яъне чӣ имкониято дорад чӣ ҳолата гирифтор аст аз як зан пурсидан ки шумо яъне чӣ хел шавҳари шумо яъне чӣ касб дошта бошад гуфтааст шавҳари ман лётчик гуфти оҳо лётчик нафаҳмидем чаро лётчик барои ки дарун ҳавопаймо бо ягон зани бегона гап зада наметонам.
1: Озоди, озоди, демократия гуфта ҷор мезананду ҳеҷ не ки рӯи онро бинам. Болои сарам пури хуҷаин. Дар вақти муҷаррадиам ба сарам амакам хуҷаин буд. бародарам хуҷаин буд, падарам ҳам ҳар як қадама назорат мекардам. Ҳоли ҳозир бошад, худо аз ғазаби занак нигаҳ дорад. Ана хуҷаини асосӣ. Бо вуҷуди ин худамро ман озод ҳис мекардам, ба озодӣ тан медодам, агар хуштоманд болои сарам хуҷаин намешуд. Ана хуҷаини асосӣ. Не акнун баъзе хуштоманҳои хуб ҳам ёфт мешаванд. ҳамин ки духтара гуселонидед, домод ё соҳиби хона ё мошин мешавад, лекин ана ин хуштоманҳои бебаракат фақат ба домодҳои ношукр меафтанд. Садҳо ҳамин гуна домода пурсӣ ки аз куҷо соҳиби хона шуд, ягонташ қоил намешавад ки гӯяд аз давлати хуштоман. Эҳ, агар хуштомани ман ҳам ҳамин хел мебуд, бад хуҷаинӣ мекард, ман тарафдор. Рости гап, дар ягон гӯшаи хаёли ман ниҳати зангирӣ набуд. Як каса ки таги чашм карда будам, ҳамин Ёсуманҷонам. Ба ҳама ҷӯраҳоям маҳқул буд. چند نفرشان از من خواهش کردند که درباره او یگون سرود ایجاد کنم. خر من هم در یک معرکه شوخی اومه سرایدم. پلگلاشو پلگلاشو

ҷавоби суруд ба ёсуманҷону модараш сахт маҳқул шуд. Ман ҳамон дар ҳамон маърака дархост кардам ки як бори дигар бисароям. Мувофиқи талаб гуфта ман давом додам.

0: мо туй ба таё.
1: Баъди туй хуштоманам дар кадом як маърака нишаста гуфтааст ки ҳайфи османҷонам дар ҷои нобоб келин шуда рафт. Шавҳараш қарзҳояша кай канаю бад ба духтари ман ягон ҷуфт калуч харад. Ҳол он ки ман барои османҷон туямона як ҳафта нашуда чунин чизҳо харида будам.

0: кисаиё восумад мера бозо
1: танҳои хуштомонам сахт таъсир карду бананг омада хориҷа расфур шудам се сол дар муҳоҷират будам баъди се сол оя писарчаамон дусола шудагӣ хуштомонам ба о номи ӯ номи раҳмати падараша мондааст ғозибекҷон о ғозибекҷон ҳами қадар шартоҳ ваосӣ беодоб чаро ихин эрка калон карди кӯдака ман гуфтам учашо мегӯяд ки шумо ҳам барои тарбияш масъулият доштед бачаи ман шаяд тарбиякунӣ рафтеду маро фаромӯш кардед ҳамин хел шуд хонаи иғворгар сӯзаде кӣ хабар расондааст ки ман дар хориҷа зану фарзанд дорам намедонам хулоса ғозибекҷон маро чашми дидан надошт ҳамин ки меҳрубонӣ карданӣ шавам ваида гуфта ҳамин хел дод мезад чаро додо мегӯяд гуфта боз маро намехоҳад гуфта пурсам занам гуфт ки вай додо гуфта доираро мегӯяд шумо набудед бобояш доира менавохт ин мерақсид равед аз бобояш доираро оред хонаи хусурам рафта аз ӯ доира хостам рав хонаи хоби мана бин дар гармӣ пӯсташ таранг шуда навохтанбок шудаи рав гиру рав аввал як асаби шудаму рафта дидам ки ҳақиқатан доира ҳаст гирифта омадаму бад шингил кардам ҳамин қадар баланд навозам ҳам овози гирияи ғозибекҷон боз ҳам баландтар мешуд садои доираро шунида ҳамаи ҳамсояҳо туй гумон карда ҷамъ омада ғозибекҷон худаша ба оғӯши карими туталии ҳамсояи болоӣ
2: ана додо
1: гӯён ҳаво доду хомӯш шуд
0: зеҳн монда бинам чашмакош чашми карӣ гӯшакош гӯши карӣ қошакош қоши карӣ лабакош лаби карӣ гумон кардам ки буд дар оғӯшаш нусхаи карӣ ё худованди карӣ
1: ана додо чӣ будаасту додаи бачаи ман кӣ хайрият ки он ҷо машаву витяҷонам ҳаст хориҷа рафтан замон фикри худама кардаму зан гирифтам ё агар зан намегирифтам шояд ин тавр намешуд зудтар назди маша рафтанам лозим ки он ҷо ҳам карим сифатон кам нестам

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Гузориши муфассал.
7: Бемории диабет аз ҷумлаи бемориҳои паҳншуда ба ҳисоб рафта, имрӯз ба яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи тандурустӣ табдил ёфтааст. Мутахассисон таъкид мекунанд, ки ташхиси саривақтӣ ва риояи тарзи ҳаёти солим дар пешгирӣ ва назорати ин беморӣ нақши муҳим дорад. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
8: بیماری دیابت امروزها به یکی از مشکلات جدی سوهای تندرستی تبدیل یافته است. طبق ارزیابی متخصصان و مسئول شماره گرفتاران این بیماری در جهان افزایش می‌یابد. تاجیکستان نیز از این روند استثنا نیست. کارشناسان بر آن نظرند که